Pregue. Напълно непознат. И така, в рубриката Напълно непознати, т.е. рубриката за нови книги, днес ще ви представя 6 заглавия, както винаги, от които някои са познати. Познати, но забравени. Или излиза с нов образ. И точно с това започвам. Това не знам как става, това някакси по друг начин се подрежда, но започвам с Джовани Бокачо. След малко ще разберете защо казвам това, с едно ново издание на Декамерон. Кое е особеното на това издание? Особеното на това издание са илюстрациите на Ясен Гюзелев. Това е книга, която човек като пипне, като разгръща, като гледа, като минава през шрифта и илюстрациите, просто си доставя удоволствие. Това е голяма защита на хартиената книга, която безкрайно много така по-модерно мислещи хора, като че ли безкрайно много подценяват. И така, да, текстът е познат, дори някои неща се учат и в българското училище, но това наистина е канонична класика. Джовани Бокачо, Декамерон, с илюстрации на Ясен Гюзелев. 288 страници, твърди корици. Естествено, цената е доста по-висока, но в край на краища вие получавате един изключителен, как да кажа, ако щете, книжен предмет, който доставя удоволствие сам по себе си. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, скок в миналото, и тук изведнъж ще отидем до нещо, което сигурно някои си спомнят, но много хора не си спомнят. И това е книгата на Мика Валтари, той е финландец, която се нарича Синухе египтянина. Синухе египтянина има подзаглавие, казва се 15 книги за живота на лекаря Синухе. И отзад има скобички около 1390-1335 година преди новата ера. Сега, тук особеното е следното. Тази книга е написана наистина по египетски ръкопис. Това е исторически роман, така да се каже. Този лекар първоначално действа в самия фараонски дворец, това е времето на

фараона Ехнатон, но след това в другите части на книгата той започва да обикаля онзи свят, който е познат по онова време. Онова време е 14 век преди новата ера. И отива в Вавилон, отива в Крит. Така изведнъж съвременният читател получава образ на един свят, който ние дори не може да си представим, защото да, той е запазен, но трябва да отидеш там да видиш колко съвършен свят е. Когато аз за пръв път посетих тези места, абсолютно поставих под съмнение доста формули, на които са научили. Защото, очевидно, човека в своята огромна история има своите върхове, които се равняват на нашето време с технологиите, които има. Човешкият дух е по-голям от технологиите и това се вижда. Тази книга го показва прекрасно. Да, тя до тук има три издания. Първото 1986, професор Боби Парашкевов е преведе от фински и това е едно страшно, страшно интересно четиво. 602 страници, т.е. като я вземете една почивка, ще изкарате, ако не четете много бързо. Поради тази причина и цената е малко по-голяма. Изданието този път е в изток-запад. Следващата книга е на един автор, за който аз от много дълго време говоря, че нищо няма, и това е Робърт Пен Уорън. Сега, Робърт Пен Уорън е известен преди всичко с цялото кралско войнство, и като роман, и като филми, и тъй нататък. Но този път, благодарение на издателство Инфодар, излиза едно томче с негови разкази и новели. Това е един много меланхоличен поглед към американският юг. Това е една особено място и знаете какви големи автори и какви големи сюжети е дал. Така че майсторството на Уорън, той е реалистичен писател, но забележете, и това може би все пак казва нещичко. Той получава Пулицър за роман, но след това има два Пулицъра за поезия. Той е много голям поет. Така че това поетично отношение и поглед към света е вписано и в тази книга. Робърт Пен Уорън, Циркът на тавана и други разкази. 328 страници на приличната цена, както вече ви казах, изданието е на Инфодар. Следваща крачка към Маги О'Фарел. И тук сега някой познавач веднага ще се сети и ще каже Хамнет. Хамнет, вярно. Но всъщност Маги О'Фарел е една изключителна писателка, която на български има издадени поне 4 романа. Е, хубаво, видяхме през Хамнет. А сега излиза една нейна книга, тя е писана 22-а година и излиза. Тя се нарича Брачният портрет. Тя пък ще ни въведе в Ренесанса, и то в много високия Ренесанс, за което ние българите много малко знаем. Това са 60-те години на 16 век в Флоренция. Ако не знаят слушателите, Флоренция е наистина мястото, където разцъфтяват нещата, но голямата ренесансова литература се разгръща в Ферара. И така, точно това нещо е предмета на този роман. Брака между младата Лукреция де Медичи и херцогът на Ферара, Модена, за оцет де Модена всички знаят, и владетелят на Модена Алфонсо II. И от тук нататък тази млада жена, която доста бързо приключва земния си живот, незнайно дали отровена или не от съпруга си, преминава през всичките онези огромни изпитания на това как изглежда любовта преди брака и как изглежда любовта след брака. Изключително интересно. Сега аз винаги съм казал, че хората от северната част на британските земи пишат много добре, тя също. И така, Брачният портрет, 368 страници на много прилична цена, изданието на издателска къща Лабиринт. И сега бомба. Жозе Родригеш Душ Сантош. Къде ще се набута този път професор Нороня? И как къде? В отношенията между Тръмп и Путин. Ни повече, ни по-малко. Така че този политически трилър е върло актуален. И разказва една такава история за един Дмитрий Чернишев от ФСБ, който опазва Путин, но след това влиза в всичките тези, фейк.

производители. И когато в Америка, там при сблъсъка на Капитолия, той пострадва, трябва да придаде един план. Плана се казва Хаос, на един американец. Американец му дава една формула. Формулата е неразчитаема, защото ако българското разузнаване се намесеше, нали знаете, ние на времето откраднахме формулата на Верото и българския разузнавач се фанеше как е помогнал страшно на българските домакини. Това е нашето разузнаване. В случая е доста по-сложно и кой да прочете тази формула? Естествено, професор Нороне. И оттам нататък историята почва. Така че един актуален политически трилър, който хвърля една светлина към художествено, разбира се, отношенията Тръмп-Путин, да, много интересно и актуално. Нарича се Протокол Хаос, също 552 страници, на малко по-високата цена, но приличната цена, изданието е на издателска къща Хермес. И последната книга за днес, тя демонстрира много неща. Галин Тиханов. Книгата се казва Господарят и робът. Под заглавието е Лукач, Бахтин и идеите на тяхното време. Излиза в FS Publishing, VS Publishing. Тя отдавна се подготвяше тази книга. Сега да кажа две-три думи. За историята с роба и с господаря, това е една идея, която тръгва от Хегел, която след това е разгръщена доста философски и от Александър Кожев, и от Жак Лакан. Но в случая това е докторската дисертация в Оксфорд на българина Галин Тиханов. Тя за пръв път за онова време, когато е направена, защото това е 97 и 99 година, разкрива пред света архивни материали за дейността и на Лукач, и на Бахтин. И за пръв път прави сравнение между това как в един свят, който ги натиска, те се движат към едни и същи идеи. Като разбира се, на Бахтин се налага да си отговаря и доста неща около това, което Лукач се е питал. Освен това, вътре в самата книга има страхотни интерпретации на творби на Достоевски, на Рабле, на Гьоте. Така че Галин Тиханов никак не случайно, тръгвайки от Ловеч, минавайки през Софийския университет, днес е едно от водещите световни имена в сравнителното литературознание и като член на Английската академия на науките, това, което подобява на нас, и професор в Оксфорд. Страшно интересно, много хубаво, разбира се, за по-специализирана публика, но ето, хубаво е, както се казва, след 26 години и българският читател да може да прочете тези неща, с които преди 26 години един българин е променил някои неща в световното сравнително литературознание. Хубав ход! Така че Галин Тиханов, Господарят и робът, Лукач, Бахтин и идеите на тяхното време, 540 страници, поради това е малко по-висока цена, VS Publishing току-що излезе на пазара. С това новите книги ги затваряме и сега слушаме музика.

0: reggae.
1: Матрицата.
2: И така, днес в Матрицата няма да започне с днешния ден, на него, като че ли не се е случило, как казва Матрицата. А Матрицата какво е? Това е календара, който като го вържим с различни литературни събития и знания и нататък, показва горе-долу как през света на книгите, литературата, словото се вижда света. И какво виждаме с утрешната дата? 14 юни. Ами 1966 година Ватикана отменя индекса на забранените книги. Този индекс е започнат 1557 година и в него естествено попада и Дон Кихот. И не само Дон Кихот. Така че за католическия свят от 1966 година тези книги стават свободни за прочит. Това е голямо събитие в света на литературата. Иначе на този ден е родена Хариет Бичер Стоул. Как да кажа, Чичотомовата колиба е нещо, което всички познават. Тя отдавна не беше издана, но все пак Скорпио с учебен профил я издаде 25-та година с илюстрациите на Любен Зидаров, което е голямото достоинство на тази книга. 15 юни. На 15 юни 1872 година е роден Антон Страшимиров. А е една изключителна фигура в българската култура. Това е човека, който инициира бунтовете в началото на 20 век за промяната на нашата литература към модерност. Дори той участва в конкурса за откриване на Народния театър с две пиеси. Едната анонимна и печели първа и втора награда. Толкова е добър. След което организира едни младите хора да се съберат около него и да бутнат с писание мисъл и така нататък. Този човек с тази енергия, с тези познания, що той завърши в чужбина, в Швейцария, внася модерността в българската култура. Ние тези неща не ги знаем. След което той има изключителен интерес към българската народопсихология, което примерно през романа Хоро може да го видите в блестящ аспект. А неговите книги за българите са страшно интересни. Но, уви, за жалост, тук отношението на книгоиздателите е малко странно. Все пак, издателства подкастранични, като примерно вече загиналото Лексикон, издаде Хоро 2017. Хоро е наистина нещо, което трябва да се чете. След това Нашия народ, книга за българите, 2022 година издаде Асеневци. Но общо взето това е. Това е. Големите издателства, като че ли са забравили Антон Страшимиров. Защо? Не е ясно. 16 юни в Ирландия е Блумсдей. 16 юни в Ирландия всички ходят по пътя на Одисей. Страхотно събитие. То наистина е като някакъв национален празник. Аз съм го преживявал. Мой колега, който беше персиец, но пише дисертация върху това, в тях беше направил всичките станции на Рована, ходене. А прекрасно, Одисей на Джеймс Джойс е една от книгите, на които стои

И днешната ни представа, модерна представа за това как съществува света. Да, прекрасно все пак има на български, има няколко издания. Хубаво. И сега, точно 16 юни 1313 година е рождената дата на Джовани Бокачо. Ето как някак си се свързват нещата, може би пък и издателите от Колибри са искали свързано с това да излезе новото издание с илюстрациите. Така че Декамерон излиза последното обикновено издание беше в Изток-Запад 2015, а сега Колибри 2016. И на тази дата е роден 1947 година един човек, близък мой приятел, който за мен така все още може би никога няма да бъде прежален. Това е Кирил Кадийски. Кирил Кадийски е изключителен преводач, изключителен поет, изключително чист литературен човек. С всичките му особености. Той е направил изключително много и за българската литература тя да бъде видима във Франция, което е център на световния литературен живот. А неговите мистификации около поема за Новгород, това е литературен сюжет, който просто е великолепен, световен при това. Но ние тук, разбира се, по малко по-друг начин ги карахме тия неща. Като оставим на страна, че пишеше, защото винаги, когато му кажа бе дай нещо за страница, супер бърза реакция и винаги хубаво. Последно, което излезе от него, това бяха Изгнанник на земята, неговите нови сонети и други стихотворения в Колибри 24-та година и Звездна каторга, заедно с другата Новата Герника. Те са сонети и други стихотворения, много и актуални, много мощни, също в Колибри 25-та година, малко преди да си отиде. Прескачаме датата 18-ти, ако се поровите в интернет, ще разберете защо, и отиваме на датата 19-ти. На 19 юни 1919 година е роден Богомил Райнов. Богомил Райнов е спорна фигура, но интересна. В край на краища, да кажем, моето детство премина в четенето на неговите агентски романи. Сега той имаше лиценза в България, не да убива, да се опита да убие Джеймс Бонд. Но уби го герой на Андрей Голяшки. И аз съм израсъл с тези неща. Много ми беше чудно, когато четох едни негови теоретични работи, но бил съм малък. По-късно разбрах, че всичко това са едни лоши измислици и тогава вече нещата са така. Но той е и много добър поет в ранните си години. Той е много интересен автор. Да, има си своите, как да кажа, и залитания, и всичко. Така че, да го няма на пазара, не е добре. Не е добре. Защото по един или по друг начин всичко каквото е излизало, защото по едно време имаше Умира и само в крайен случай Голямата скука, Тайфуни, Слежни имена и така нататък, те излизаха до към 2006. 20 години това го няма на пазара. Не бива. Включително и така последните му неща, и аз вървях през вятъра на срещен, са от 14-та година. Ето как забравяме един автор, да, с всичките му особености, които трябва да бъдат обмислени, защото това е паметта. Паметта не е ни клишета. И последното им в днешната матрица, то е на Салман Ружди, роден 1947 година. Ако не знаете, скъпи слушатели, от 2007 година наградата за главата му е 11 милиона и 4 долара. Така че за действията са, може да спечелите някой лев. Никой не го е направил. Никой. Това е едно огромно име. Британски автор от индийски происход, който е пише в рамките на тъй наречения и магически реализъм, и постколониалните литературни така виждания. Да, вярно, 22-та година се опитаха да го наръгат, извадиха му окото, но той е демонстрация на силата на човека, който се занимава с литература, защото тази награда е дадена от аятоласите, по-специално аятолах Хомейни. Хубавото е това, че неговите книги на български излизат. Мога да кажа, че благодарение на издателско Колибри, като започнете, ето няма да слиза много надолу, Усмивката на Ягуара,

И Пътешествия из Никарагуа излезоха в Вакон, 21-а година. Но след това, Кишот, в Колибри 21-а, Родени в полунощ, страхотна книга. 23-та, Нож, Размисли след опита за убийство, пак Колибри 24-та. Последната, 25-та година, Градът на победата. Така трябва да изглежда матрицата, особено при такива автори. А когато е пробита, както е пробита при Страшимиров, както е пробита при Богомил Райнов, за каква литературна памет говорим ние у нас? Но днес не е време да се косим, защото след малко ще започне втората много хубава част, но преди да започне, мъничко музика.

0: в рубриката за пловдивски литературен живот. Днес ще го живеем на живо вътре в студиото, това, което се случва. Аз много се радвам. Вчера бяха раздадени наградите Христо Геданов и Мария Донева, която получи прекрасната награда за детска литература е тук. Аз, разбира се, също мога да се похваля. Не съм грабнал награда, но списание Страница, с което работя вече от 97-ма година с едни и същи хора, също получи награда за литературна критика, казана по някакъв друг начин, а Антон Баев взе наградата за художествена литература. Сега, коментар на тези неща, защото още с нощи, още докато бяхме там, започна типично българското оплюване на нещата, ще направя в следващото издание на предаването. Днес няма да си разваляме настроението. Все пак все още нека да е празнично. Само преди да започнем това с живото, нека кажа едно-две неща, защото е важно като информация. Тази вечер, става въпрос за събота вечер, от 18 часа в музея на драматичния театър ще бъде представена книгата «Гвозди от кръста». Това са текстове на режисьора Ставри Карамфилов, който ни напусна на 61 години. Преди години един изключителен човек. Той, неговият, така да се каже, творчески път започва от тук, от Пловдивския университет, след което беше Благоевградския театър, след което отиде в Америка, след което той създаде и много писани текстове. За да не забравим, много интересен е не само като човек, като творчество, като поглед към света. Тази вечер негови приятели са направили тази инициатива и в издателство Летера е издадена тази книга «Гвозди от кръста». Тя ще бъде представена в музея на драматичния театър днес, 13 юни от 18 часа. И само да кажа, няма да казвам цялата програма, който иска може да види програмата на Пловдив, чете, насякъде има в електронни варианти, но нека не забравяме, че днес след обяд от 16 часа нататък нещата се изнасят в Дома на науката и техниката, литературен вестник, Георги Господинов, така, там ще е гъмжилото, а в неделя нещата ще бъдат в студио 1 на Радио Пловдив. От 17 часа, като се започне, ще може да видите и да чуете Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Бори Томинков. След това в 19.30 ще започне представянето на един супер брой на списание Страница, казва се Кабаре, и ще бъде много интересно. Тук ще спра, погледнете другите неща, защото иначе ще ми се изде цялото време и ще кажа. Добре дошли в студиото на Мария Донева и на нейния редактор Здравко Дечев. Микрофонът е ваш.
1: Здравейте на гостите в студиото и на всички радиослушатели. Искам да попитам Мария още в самото начало. Има ли връзка между моите кукли и искам да се обадя на майка по телефона?
2: Автора е общ.
1: Добре, но хайде да помислим следното. Моите кукли е изданието, което получи награда Христо Гедано за детска литература. Само че аз си мисля и като редактор на моите кукли, че това май не са стихове само за деца. Те са и за пораснали деца.
2: Ами, нито едно дете не е пострадало при слушането и четенето на тия стихотворения. Това е сигурно.
1: Това е сигурно. А защо започваме от моите кукли всъщност да разкрия моята представа за нещата? Аз си мисля, че искам да се обадя на майка по телефона е книга, която може да разбираме през различните вариации на детството. Защото аз знам, че Мария шия кукли, прави кукли и те са неизменна част от ежедневието понякога. Сега няма да питам Мария, играе ли си с кукли, но едно такова заглавие искам да се обадя на майка по телефона, всъщност подсказва, че Мария пази детето у себе си. И това не е ли книга за детството по един особен начин? Говоря за искам да се обадя на майка по телефона.
2: Аз мисля, че има един постоянен кръговрат и дори

0: е родител на своите кукли и на своите играчки и върху тях изпробва различни роли. Той има и учител, и възпитател. И всъщност ние сме едновременно и деца, и майки, и деца, и бащи. И сме във всички тия роли, през които преминаваме флуидно. Побираме ги в себе си, така че наистина какво е да си дете без майка? Може ли да си майка без дете? Това са едни ситуации, в които човек попада и които книгата обговаря по някакъв начин.
1: Пътят всъщност към искам да се обадя на майка по телефона като книга с някои стари текстове, но и много нови, защото искам да се обадя. Всъщност беше стихотворение, което се появява в края на книгата «Поядисвам бяло лятото». Нали? Един текст, който по един особен начин затвори тази книга. И книгите на Мария, поне последните три, независимо дали са за възрастни или деца, те си говорят взаимно. Това е много особено. Оказа се, че искам да се обадя като творба, която е в края на «Поядисвам бяло лятото», изведнъж около нея започнаха да гравитират други стихове и се оформи нова книга. И всъщност тази книга дойде с заглавието си. Това беше много лесно за нас.
0: О, колко е хубаво да имаш заглавие на книгата си, колко е трудно да измислиш заглавие за готова книга, когато нямаш. Това е едно от най-трудните неща.
1: И искам да попитам Мария следното. Тази пожелателна фраза

0: искам да се обадя на майка по телефона от едно изоставено дете ли е изречена, или от едно пораснало дете, или може да изредим още много и всичко това да е вярно едновременно?
1: Ами, това е много ясен и ярък пример за това как различните хора четат едно и също нещо по различен начин. На деца, като кажа, това ми е заглавието на новата книга, те викат, ми обади се. Обаче аз не мога. И има пък други читатели, които ги хваща за гърлото, заглавието, без въобще да са отворили книгата. И мисля, че наистина тази книга означава различни неща за всеки от читателите.
0: Аз включително подочух от един тинейджър, който, чувайки заглавието, каза следното: ми сигурно са се скарали.
1: И това го има, да. А също и отзад на автобусите, дето пише, обади се като пристигнеш. Колко е тъжно да няма на кого да се обадиш, когато и да пристигнеш, където и да отидеш.
0: Всъщност трябва да си кажем, че тази книга звучи по един начин, когато Мария чете стиховете, аз се убедих в това, и тя всъщност не звучи като тъжна книга, независимо от предварителната нагласа, какво се крие за желанието искам да се обадя на майка по телефона. А това е книга за опитомяването на мъката от една неизбежна раздяла. Нещо, което е много човешко и през което всъщност всички ние се изправяме. Но аз не искам да слагам етикет на книгата, разбира се. Мисля си за следното, че след тази книга няма вече лична загуба. И дали това е най-трудно, не написаната, тя не изглежда трудно написана, но е една от най-трудно споделените книги на Мария.
1: Да, аз много се притеснявам как ще я прочитат близките ми, за сега добре. От друга страна, това е литература, нали така? Ако пишех романи за извънземни, никой нямаше да мисли, че това е автобиографична. Мисля, че това дава някаква свобода. Хем да бъдеш безкрайно открит, хем все пак книгата да е твоя щит между тебе и света и да те защитава и да те пази.
0: Между другото, не случайно, като чух думата щит, се сетих за следното. Не случайно е подбрана точно тази визия на корицата. Латинките, които прорастват буквално в цялата книга. Ето, пълзящо растение са латинките, но на самото листо прилича на щит. И тази символика, не знам дали я търсена, не съм говорил лично аз с Люба.
1: Не, обаче знаеш ли, да ти кажа какво научих. Всички деца са го знаели без мене, с изключение на мене, че на листата на латинките, като капне капка вода, тя си остава кръгла, не се мокри листото и капките изглеждат сребърни. И много хора, 5-6, 10 човека ми казват, ти с дядо си или пък баба ти, или ние като бяхме малки, клекнали на земята, капехме капки и те бяха сребърни. И това е хубав спомен на съзърцание. Ние нямаме време да съзърцаваме. Не сме се научили да съзърцаваме.
0: Но ако четем символиката всъщност на това растение, дали единствено нагласата, че мъката по някакъв начин пропълзява във времето, прораства, но в същото време може да се превърне и в нещо, което възнига, нали? Защото аз си мислех следното, когато разказваме за себе си, ние разказваме понякога за себе си чрез близките. И в самата книга има едно стихотворение, в което се казва: за моята майка ще мисля чрез самата мен. И изведнъж една такава мисъл ни кара да не бъдем само тъжни, да не бъдем само боледуващи, да не бъдем само уморени и въпреки всичко това да бъдем и светли, и щастливи, защото ние не бихме искали да мислим са нашите близки. Така, нали?
1: Ами да, като се караме на децата си, им викаме, няма да ме излагаш. А пък после, като няма кой да ни се кара, ние се събираме и казваме, майка се казваше, ма обличи се хубаво, да му е приятно на човек, като те види. И сега това са гласовете, които ти чуваш. И те вече не ти правят забележки, но това е вътрешния глас,

0: който сам на себе си правиш забележки и се вкарваш в ред и се вкарваш в пътя. Гласовете ни се превръщат в съвестта на децата ни. Трябва да бъдем много отговорни за това. Да им казваме хубави неща. Ти си хубаво дете, ти си добро дете, за да знае човек, че е такъв, дори когато стане голям.
1: Какво каза Мария Донева на детето у себе си чрез стиховете в тази книга?
0: Ох, аз, нали знаете, идва един момент, когато ти се превръщаш в родител на своя родител. Ти започваш да се грижиш, ти започваш да му отговаряш на въпросите, какво е това, аз обичам ли да ям това и други такива въпроси, дето не си очаквал този човек да ти ги зададе и ти да трябва да отговаряш безброй пъти на едно и също. И не знам, аз мисля, че това е голямо тегло и голяма мъка, но никой не би е отстъпил на друг. Това си е твоята мъка, това е някакси, ти си избран, това е чест за тебе да изпълниш дълга си. И това е много красиво, това е много хубаво. И да се чувстваш необходим, да се чувстваш незаменим. От една страна е непоносимо, от друга страна е твоето нещо. Ако тебе те нямаше, кой щеше да свърши това по-добре от тебе? Това е много важно. Ние всъщност сме много важни за хората, които ни обичат и се нуждаят от нас.
1: Тук ще направя връзка всъщност с едно кратко стихче от Моите кукли. Там се появява следното. Обичата ми диша, свети и расте, колкото родител, колкото дете. И малко по-нататък, пак в същата книга, Моите кукли, безспорно доказателство, че още имам детство е всъщност, че успявам покрай куклата да създам общност. Тази книга всъщност покрай порасналото дете у мен самата създава общност. И аз твърдя, че това е от онези книги, които са книги за всички нас. Всъщност Мария има такава книга, нали?
0: Книга за нас.
1: Книга за нас. Стиховете изглеждат написани на един дъх. А всъщност си мисля, че върху думата, върху фразата, върху ритъма е имало и упорство. Не беше редакторско, признавам си. Специално тук ние почти не е така. Нямаше нужда да сменяме каквото и да.
0: Не, нищо не сменяхме. Ние направо изхвърлихме една трета от книгата.
1: Това е факт. Това е факт.
0: А не, те къкрят в ума ти тайно, докато не гледаш към него и после ги написваш просто.
1: Само, че щом заглавието предопредели подбора на стихове, нямаш как тази книга да не е по-камерна. И да, аз за първи път, може би в скромната си редакторска практика, се сблъсквам с автор, който някак щедро не проявяваше ревност, се отказваше от своите текстове.
0: Аз не се отказвам, аз просто като видиш, че няма случай, място в книгата, случай. Това с Марин Будаков го открихме. Първите една-две книги, по които работихме, аз за всяка дума се борех като лавица, макар че нямаше нужда. И после като видяхме колко е хубаво да махаш и да освобождаваш книгата, все едно плевиш една градина или кастриш едно дърво и то се опери и става по-хубаво и ражда по-големи круши. Ако е круша. Това е прекрасно чувство на освобождение. След като си написал всичко, което искаш, в книгата да сложиш всичко, което трябва. Така че тя да бъде по-добра за читателя.
1: Тази книга всъщност е замислена като един своеобразен разговор с майката по телефона. И аз споделих на Мария, че тя дойде при мен наистина по някакви така ирационални пътища, защото аз всеки ден разговарях с майка си по телефона. Ма наистина всеки ден. И този разговор им беше ритуален по някакъв начин. Нали, може си говориш празни неща, но това, че се чуваме, означаваше ние сме си нужни, грижени един за друг. А пазиш ли номера на майка си в телефона?
0: Разбира се, с снимката. А някой път имам снимка там при мене и някой път я гледам и казвам, какво се усмихваш? Лесно ти е вече, нали? Аз трябва с всичко да се справям. Така че говорим си по телефон, без телефон.
1: А дали сега да не споделим все пак някои от стихотворенията в тази книга в ефир?
0: Имаме ли време?
2: И при такова отношение, дето добре плевите, имаме.
0: Ето това. Има заглавие часовник. Става ли?
1: Да.
0: Все едно беше вчера. Все едно, ей така, леко да се протегна и ще пипна с ръка русичката косица на доброто ми бебе. Кака ще ми подвикне, къде ходиш, бедребен? Майка ми ще отиде в село, за да е с татко. Нищо, че се познават от съвсем, съвсем кратко. До кобилката муца, баба ми ще застане. Аз без малко да падна, баба ми ще ме хване и ще хукне през времето да ме гушка и пази. Слънчевия часовник, ту се стрелка, ту лази и така ни посочва. И така ни разделя, че не смогвам с ума си да го схвана и смеля. Но не вярвам, че всичко чезне просто така. Затова продължавам да протягам ръка. Край.
2: Ами аз тук да кажа благодаря, благодаря. Не, ще разберете и вие пред радиоапарата и хората в залата как изведнъж се навързва цялото предаване, като чуете и последната рубрика. Много любопитно става, това са случайни неща. След малко ще стане ясно това.
3: Преге! Синьото цвете.
4: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Кирил Кадийски. Нарича се «Битие. Изход». Мъгла. Разкаляни баири и пръснати по тях кашли. И дъхна скреж. И на мъртвило. На пръст без време разкопана. Като че ли от друго време звънат на пукната камбана, долита. Времето е спряло. Да няма как да преболи. Убого скръп и голи тръни, в душите впити, не в плътта. И пак една душа витае и гледа как мъглата гъста изтрива бавно битието, познало мъките на кръста. На оня кръст нетленен, който разцъхва пак през пролета. Но днес е есен, за мнозина последната от всички есени. В дола горичка ръждавее като прострелена сърна и кървав ручият потича сред двата бряга все по-тесни. Встрани се дръпва път да стори, опалена от гръмчерница. Рами и шествие по хълма се нижи, рядка броеница, в която Бог с дървени пръсти премята черните зърна.
3: Преге! Синьото цвете.
4: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

4 часа новини. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в Азия, след като Пакистан, който посредничи между Съединените щати и Иран, обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия. Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп потвърди сделката и уточни, че тя предвижда отваряне на Ормузкия проток, един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол. Нека петролът потече, написа Тръмп в социалната си мрежа. Проливът беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около 120 долара. При новината за споразумението цената му се понижи с 3,8 на 100 до 84 долара и 2 цента за барел. А на американския лексуров петрол над 4% до 81 долара и 40 цента. Петима души са били убити в източния украински град Харков при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Reuters, като се позова на местните власти. 10 са ранените при руски удари с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Освен това е избухнал пожар в прочутата Киево-Печорска ларва, символ на украинската духовна и културна история, е избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Бегония Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес, ще се яви в понеделник в съд в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване търговия.

0: влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение дали делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Бегония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас в Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултати от благотворителната инициатива «Студентите бягат» с УАСГ. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Андрей Борисов с още информация.
2: Във второто издание на благотворителната кауза «Студентите бягат с УАСГ» тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното бягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата «Студентите бягат» с УАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
0: И една спортна новина от Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В пета група отборите на Кот д'Ивоар и Еквадор завършиха 90-та минута с резултат 1-0. Времето от Раленда Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: 9 минути след 4 часа Призори започва предаването по първи петли по програма Хоризонт. По традиция всеки понеделник от студиото на Радио Варна. С първите петли този понеделник компания от Радио Ефира ще ви правим аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Петър Венков. Здравейте, уважаеми слушатели! За най-ранобудните сме подготвили и най-любопитните теми от изминалата седмица, както и задължителната доза хубава музика, гарантираща цветно събуждане и добро настроение в началото на новата седмица. В следващите 2 часа ще ви разкажем защо все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви, био, еко и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Ще ви запознаем ефирно и с една млада госпожица, само на 11 години от Варна, която е прочела вече над 300 романа. За страстта и към книгите ще поговорим с нея и с майка й. Ще ви разкажем и за бившия правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. Това са само част от темите, които сме подготвили за вас. След 5 часа ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща Радио Варна, klomba.bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега не губим време и започваме с първата тема. През изминалата седмица Регионалният исторически музей във Варна отпразнува своята 120-та годишнина. В наши дни Регионалният музей е сред най-мащабните в България, с фондове съхраняващи десетки хиляди културни ценности от всички епохи, с множество модерни експозиции и със специализиран учебен музей за деца и ученици. В археологическия музей към Регионалния исторически музей във Варна се пази и едно от най-великите световни открития, а именно златните находки от варненския халколитен некропол, признати за най-старото обработено злато в света. Повече за историята на музея и неговото създаване чуйте в следващите минути от интервюто на Валерия Василева с главен асистент доктор Васил Теникиджиев от Регионален исторически музей Варна.
2: Историята на музейното дело във Варна започва по два начина паралелно. Това е малко известен факт. Първата неформална археологическа сбирка е събрана в гръцката митрополия на Варна още през втората половина на 19 век. Съвсем малка сбирка от така по-впечатляващи артефакти,

0: фрагменти от оброчни плочки, от скулптури, монети, която обаче така и не става градска археологическа сбирка. И освен това, след като гръцкия митрополит напуска окончателно града през 1914 година, тези артефакти са занесени в Гърция и така, доколкото ми е известно, се съхраняват в Атина. Паралелно с това, отново в последните десетилетия на 19 век, в Варна се появява една много важна личност и това е Карл Шкорпил. Учител, интелектуалец, изключителен любител на културното и историческо наследство и, както показва целият му живот, влюбен в България. Позволете ми емоционално да го нарека, той показва с делата си, се показва като по-българин от българите. Нищо, че самия той е с чешки произход. Нали, той и брат му Херменгелд Шкорпил учителстват във Варна и се превръщат в моторите, които създават Варненското археологическо дружество и Варненския музей. Още 1888 година, след като пристига във Варна, Карл Шкорпил успява да събере съмишленици сред интелектуалците в града и 1888 година на 19 век с решение на кмета Кръстьо Мирски взема се решение да се създаде музей във Варна, който да бъде към градската библиотека. Тогава такава е била
1: Един
0: практиката.
1: общ институт
0: Да.
1: културен.
0: За съжаление обаче Шкорпил напуска града, защото отива да учителства в Русе и за известно време тази идея остава на заден план. Нещата се променят през 90-те години с едно много драматично събитие, така в кавички казвам драматично, когато на централно ниво Министерството на просвещението решава всички хубави артефакти от местните сбирки из цялата страна, по това време има доста такива неформални сбирки вече, да бъдат събрани в София, за да се създаде Народния музей в София. И в началото на 90-те години и от Варна някои от първите много хубави артефакти заминават за София и те до сега се пазят, някои дори са експонирани в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките.
1: Не се връщат във Варна
0: Не се
1: повече.
0: връщат. Сред тях ние
1: За втори път нещо не се връща след
0: с
1: тази
0: колегите
1: гръцка колекция.
0: още така оплакваме една прекрасна елинистическа скулптура на Афродита и Адонис, която тя не е много голяма като размер, но много красива. Тя е от времето малко след Александър Велики и тя е част от постоянната експозиция на музея в София. Шкорпил се връща отново във Варна. Това вече събитие драматично се е случило, но това само мотивира неговите съмишленици да са още по-активни, за да се създаде институция в града, която вече да създаде отново сбирка и тази сбирка да остане във Варна. Борбата е безмилостно жестока, въпреки че има подкрепа от доста общественици, включително от кметове, учители, но в крайна сметка успехите идват. И в какво се състоят успехите? Първо, създава се отново сбирка и тя е също много хубава. Тя вече става истинската основа на съвременния музей. Второ, през 1901 година най-накрая официално е създадено Варненското археологическо дружество, което ще се превърне в административната институция, която има за основна цел да създаде Варненския музей.
1: До някъде вече се професионализира
0: Абсолютно вече
1: работата.
0: говорим за официализиране на тази събирателска дейност. Това става 1901 година. Обаче трябва още известно време и чак 1906 година Варненското археологическо дружество успява да създаде и официално да основе вече и Варненски музей. Той се нарича с гордото име Варненски окръжен музей. И за това на 11 юни 1906 година можем да кажем, че е рождения ден вече на Варненския музей.
1: Всъщност това е музей в три столетия. 19 век, 20 век, 21 век вече.
0: Абсолютно и може би много нашироко разказах
1: Не,
0: предисторията, той има и
1: напротив,
0: още
1: много
0: подробности, но
1: интересно дори. Какъв е бил облика на първия дом, да го наречем, на Варненския окръжен музей?
0: първия дом, за щастие, образът му е запазен в няколко фотографии. Той е устроен в една от таванските стаи на сградата на Девическата гимназия, там и където и сега е

0: археологическия музей. Първоначалната експозиция е била на площ 2,40 квадратни метра. Тоест, представете си едно помещение от порядъка на 5 на 8 метра.
1: Може би дори по-малко от концертното студио на Радио Варна.
0: Съвсем малко, много труден достъп, над 150 стъпала трябва да се изкачат, доста стръмни, за да се стигне до там. Любопитно е, че първоначално музеят не е бил чисто археологически, макар че е бил доминиран от археологията. Били са събрани и предмети, свързани с етнографията, с морското дело. През втората половина на 20 век поетапно се създават самостоятелни музеи, които са посветени на различни епохи и които днес са в системата на Регионален исторически музей Варна. Имаме колекции, които са в най-разнообразни посоки на науката и изкуството, определено на национално, някой на световно ниво като значение. Така че има с какво да се гордеем. В същото време, второто, което искам да кажа, е, че имайки толкова развита корона на това дърво на музеите, за нас задачата е изключително трудна да поддържаме всички тези колекции, тяхното изучаване, консервиране, представяне и така нататък. Това е нашата работа на всички, които работим в музея, но ни е трудно, когато нямаме активна помощ от страна на българските съвременни институции. Изоставаме в това нашето богатство като един потенциал да се реализира и да се превърне вече в една културна среда, която ние

0: Все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви и щадящи околната среда. Но доколко тези твърдения отговарят на истината? Практиката, известна като greenwashing или зелено измиване, подвежда потребителите чрез създаване на фалшиво впечатление за екологичност, без реални действия или доказуеми резултати в полза на природата. В следващите минути ще разгледаме как работи зеленото измиване, кои са най-честите признаци на подвеждане на зелената реклама и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Научаваме от репортажа на колегата Павел Пенев.
1: Все по-често на пазара виждаме продукти, обозначени като био, натурални или устойчиви, които обикновено са и по-скъпи. Във връзка с това обаче се появява и една притеснителна тенденция, известна като greenwashing или зелено измиване на български. Това е практика, при която даден продукт или компания се представя като екологично отговорна и устойчива чрез маркетингови твърдения, които не винаги обаче са подкрепени с реални доказателства или ясни стандарти. По този повод от Сдружение за достъпна и качествена храна изразиха позиция за по-ясни правила за етикиране на храните, по-строго законодателство и по-ефективен контрол от страна на институциите, както и за реални санкции при нелоялните търговци и тяхните практики. Според тях това е ключово, за да се гарантира, че потребителите получават честна и проверима информация и могат да правят информиран избор, без да бъдат подвеждани от зелени маркетингови послания. По тази тема потърсихме коментар от инженер Андрей Велчев, който е председател на управителния съвет на организацията. Чуйте какво каза той за Радио Варна. Как потребителите могат да разпознаят кога твърдения по етикетите и като цяло като устойчиви или зелени производство са реални и кога става дума само за маркетинг?
2: Основният ориентир е най-вече това, което пише, по-лъскавата опаковка и, за съжаление, точно в ръчно, където се затваря конкретен продукт, най-вече това са всичките уж био захарни и не толкова захарни изделия, които са поставени в специален щамп. Там човек, ако иска да разбере какво точно съдържат, трябва да разгърне. Много често получава критика от търговските представители в малките и големите магазини, че е възможно така, обръщайки да прочете какво съдържа този уж биопродукт, може да го увреди. Така че ориентацията основно трябва да бъде в това, доколко това, което пише, това, което е вътре, защото нямаме спор, дебатът за цените е най-важен. Тези продукти са много по-скъпи, а когато нещо е толкова по-скъпо, изисква и по-голямо старание да четем дали наистина има тези толкова био неща, които са част от отговорността на бизнеса, на хранително-вкусовата промишленост специално, че потребителя има някаква надежда да се храни с малко по-здравословни неща.
1: Кои са най-честите примери за подвеждащо етикиране и гринвошинг, които се наблюдават на българския пазар на храни? Може ли да дадете някакви примери за това?
2: Да, разбира се. Зелените опаковки, природни символи, за съжаление, много често и символите, които гарантират за качество, което е проверено в международна лаборатория, по-скоро объркват българския потребител, българския гражданин. И тук е важно да кажа, че и това, което се случи с продукти, които са маркирани като все едно съдържащи в себе си скакалци и друг тип животни, да ги наречем, допълнително стряска, а някога, понякога това означава, че конкретният продукт просто има чист и натурален еко-происход. Отношението за устойчивост, безрален контрол и сертификат е основната измама, защото действително всеки един се старае да изглежда по-достоверно и слага символи, които много често не са такива, които отговарят на реалността. Най-вече трябва да знаем, че като купуваме нещо, понякога трябва да преценим колко километра е изминал този продукт и да знаем, че там, където се твърди, че е произведен, не е чак толкова чиста природата и може да звучи банално да избираме българското, защото българите сме свикнали да критикуваме родните производители, но те от години

0: се стараят да бъдат и в отговор на европейската тенденция, защото те тайно себе си се надяват да намерят международни пазари. Това става само през производство на такива реални еко- и биопродукти.
1: А според вас какви законодателни промени или контролни механизми са необходими, за да се гарантира по-голяма прозрачност и защита на потребителите?
0: Знаем, че в Агенция по храните има специализирано звено, което доста щателно прави проверки, но разбираме, че покрай всичките проверки, които бяха правени последните месеци и с навлизането в летния сезон, когато акцентът какво ни продават в заведенията, ще е доста трудно. С едно изречение апел е да се проверяват не само българските производители, но и международните. Проблема не е само български, е общо европейски, и организациите, които подкрепят тези мерки, са не просто една и две, а са цели 35. Смятам, че така европейския дебат ще доведе за победа в полза на потребителя, защото той е най-уязвимия в крайна сметка.

0: привилегията да се намираме в един от най-историческите градове и да имаме този отклик на предприятия, учреждения и личности, които даряват документи, за да съхраняват историята. Обемът на архивните документи се изчислява в линейни метри. Това са документите, поставени лист върху лист. В Държавния архив във Варна се съхраняват около 4 км документи. Архивът във Варна отличава своите дарители, приятели и партньори. Церемонията беше част от Световната седмица на архивите, която тази година бе на тема Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще. За дарител в цялата система на архивите в България беше отличен Тони Хаджиев. Още за инициативата и отличения дарител научаваме сега от репортажа на Емилия Николова.
1: Той дарява не само документи, но и време, енергия и сърце. За своята дългогодишна обществена ангажираност Тони Хаджиев днес ще получи отличието на Държавния архив във Варна, дарител на годината. Дараният от него документ от 1351 година е най-старият документ, съхраняван в българските държавни архиви.
2: Признание към семейството, че са съхранени толкова документи толкова дълго време, и към дядо ми, който е дарил най-много документи до сега в този фонд.
1: Знаете кой е дядо ви?
2: Поло Дюрони, трето поколение испански консул е бил във Варна.
1: Благодарение на него е запазен до днес този пергамент.
2: И благодарение на случайността и всички преди него.
1: Този документ е от преди 7 века. Какво научаваме?
2: Документ е много подробна нотариална разписка за даване на пари на заем от една монахиня на някакво френско семейство в Марсилия, като няма връзка юридическа с семейството, просто нотариус е бил от семейството.
1: Кога осъзнахте, че този документ има такава историческа стойност и какво ви накара в последствие пък да потърсите експертно мнение?
2: Понеже беше нечетим за мене, на латински написан, то старолатински, се наложи да попитам някого и им го дадах да го проверят.
1: Професор Александър Николов
2: го е превел.
1: Казва, че това е
2: Палимпсест е изтрит стар пергамент, върху който е написан нов документ.
1: Иначе вие не можехте да предположите какво държите в ръцете си.
2: Изобщо дори не съм очаквал, че е част от семейния архив. Винаги съм мислил, че запазен интересен артефакт.
1: Къде го открихте? В някъде между книгите ли? Как наистина е оцелял толкова много години?
2: Архивът е в кутии нареден, нали, горе-долу, както съдържат архиви. Да. И беше между другите документи опакован в фолио.
1: Макар документът да няма пряка връзка с българската история, неговата стойност за европейското и световно културно наследство е безспорна. Дарява го на Държавния архив във Варна, вместо да остане в частна колекция или да бъде продаден.
2: Поради лични наблюдения, какво се случва в квартала ми, ставаш сутринта в 7, минаваш покрай кофите за буклук и там има безброй документи, книги, дискове, които заминават на сметището. И поради известен страх да ни отидат и тези документи, нали, това е едната причина. Втората, че след като дядо ми е решил да дари толкова документи, приемам, че това е правилната линия към момента.
1: Родът Дюрони има традиции в дипломацията, което означава, че Тони Хаджиев пази и други семейни реликви, които предстои да сподели с обществеността, дарявайки ги на Държавния архив.
2: Които ми се струват важни са републиканския консулски архив. Мятам, че на други места едва ли има запазени много от този период, понеже е такъв период на двувластие, когато едновременно имало две държави в една държава. Дядо ми е решил да стане републикански консул, т.е. да се прехвърли към републиката като по-млад човек и запазил и републикански архив, освен кралския дипломатически. Това ми се струва, че е по-ценно като архивна единица.
1: Предстои да го предадете на Държавния архив или още не сте
2: в
1: решил?
2: В някакъв момент не съм решил още, обаче тъй като на практика съм в Варна последния, свързан с семейството, всички си живеят във Франция и в един момент най-вероятно ще отиде в Държавния архив.
1: Да, така една семейна история се превръща в част от паметта на цялото ни общество.
2: Пазете нещата, които са непроменливи във времето. Друга част, така или иначе, ще се заминат, ще изгният и ще изчезнат, но документите са някак носители на нещо далеч по-непроменливо във времето. Има смисъл от опазването им.
1: Благодарение на хора, като Тони Хаджиев, писмени свидетелства от миналото стават достъпни за всички ни.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. През изминалата седмица, на 10 юни точно, Варна отбеляза 105 години от обявяването си за курортен град. Значима годишнина, която подчертава развитието на морската столица като един от най-важните туристически центрове в България. Още за повода слушаме сега от репортажа на Павел Павлов.
1: Варна отбелязва 105 години от обявяването си за морски курортен град. Днес това звучи напълно естествено, но в началото на миналия век туризмът далеч не е сред приоритетите на града. За тогавашна Варна и за отношението към летуването на Варненска община ще ни разкаже вече покойният Борислав Велковски.
2: До Балканските войни летовищното дело във Варна се развива слабо. На него се гледа като на мода, дошла от Европа. Летовните са предимно от столицата и няколко по-големи градове. Мизерната реклама и информация за курорта не привличат чуждите летовници. Общината и варненската общественост не оценява достатъчно значението, което може да има курортното дело за развитието на Варна.
1: Следват Балканските войни, Първата световна, икономическата криза, инфлацията, пристанищният град губи голяма част от търговското си значение и тогава варненските управници започват да търсят нов път за развитие.
2: Варненската общественост виждат изход от тежката икономическа криза на града на първо място в развитието на индустрията и на второ място в летовищното дело. Стопанската политика на общината е последователна в това отношение, независимо от партийната принадлежност на общинските съветници. Те се обединяват, за да могат да спасят Варна. По време на войните морските бани не се поддържат и започват да се рушат. През 1920 година общината поставя на пясъчната ивица 60 растикови кабинки по маниер на западноевропейските курорти. Тогава е било модерно да се правят растикови кабинки и ние правим както тях. Твърде скоро те се оказват недостатъчни за бързо увеличаващи се любители на морските бани.
1: И така на 10 юни 1921 година временна тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев, официално провъзгласява Варна за морски курорт. Чуйте и какво е гласяло постановлението от Светлана Вълканова.
3: Превръщането на Варна в специален курортен морски град, който така преобразен ще бъде условията за поминък на населението, но градът ще бъде и гордост за България. Неговото име ще се носи наравно с Ница и Монте Карло и затова решихме. Обявяваме Варна за специален морски курортен град, за един хинтерланд между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Белово и Галата.
1: И се построяват морските бани, които се превръщат в символ на новата Варна. А градът постепенно започва да заема своето място.

0: място на туристическата карта на Европа. Така Варна се сепва от дрямката си край морето и с леки, но уверени стъпки тръгва да се състезава с големите европейски курорти.
1: За няколко години Варна се коронясва като царица на българското Черноморие, царица на българската ривиера, наречена е славянската Ница, с много още наименования, които правят името ѝ тъй популярно в Европа.
0: 105 години след онова решение през 1921 година, Варна продължава да носи титлата, която нейните управници отреждат преди повече от век. Морската столица и най-старият официално обявен морски курорт на България.

0: следващите минути ще ви разкажа за една млада госпожица на 11 години от Варна, която вече е прочела забележителен брой книги. Дария е ученичка в четвърти клас на основно училище Петко Рачев Словейко в Морската столица и е прочела бройката от над 300 романа. Любовта към книгите започва на 7 годишна възраст с Матилда, а днес тя чете във всяка свободна минута, в междучасията, у дома и дори понякога по време на учебен час. Сред любимите й автори са Карл Май, Емилио Салгари, Мейнрид и Жул Верн. Дария предпочита да чете от електронен четец, който носи навсякъде със себе си. За страстта й към четенето разказват сега Дария и нейната майка Мария Нешкинска.
1: Аз обичам да чета, защото когато чета, се пренасям в книгите и много обичам интересните книги, в които приключенията са вълнуващи и обичам да се пренасям в тях, т.е. все едно да участвам в самите книги. Прочела съм всички книги, които могат да се намерят в електронната читанка на Карл Май, на Емилио Салгари, на Майнрид, на Жул Верн.
0: Помниш ли коя беше първата книга, която прочете?
1: Матилда. Бях на 7. Първо тогава мама ми четеше книгите и аз реших да взема последната прочетена от мама книга и да я прочета сама. Трудно беше, ама успях. И после почнах всичките книги да ги чета.
0: Аз искам да дадем думата на мама. Усетихте ли кога Дари започна така да се увлича по четенето? И вие ли запалихте тази страст у нея към книгите?
2: Да, ние вкъщи много обичаме да четем всички и тя много бързо пое инициативата. Още на 15 септември всъщност прочете първия си роман сама и оттам нататък всичко станало винообразно. Ние след 300-ния роман спряхме да ги пишем. Иначе имаме списък с романите, които е прочела.
0: Това са само романите, а общия брой на книгите, които си прочела...
2: Не ги знаем вече. Не ги пишем.

0: просто отказа да ги пише.
1: А купувате ли всички книги, които четеш, или библиотеката помага?
0: Май бях взела от библиотеката само една книга. Иначе аз имам електронна книга и мама ми теглише книгите там.
1: Каква е разликата да четеш от книжно тяло, с странички и с електронен четец?
0: Ами според мен е по-удобно да чета с електронен четец. Първо защото колкото и книги да са изтеглени, не тежат, колкото, например, да стане някаква гигантска камара. Второ, че е много по-удобно за хващане, не се мокри и мога да чета през нощта. Когато мама и тетка ме сложили да спя, аз се отварям Kindle-а, който свети и чета.
1: Можем ли да кажем, Дари, че си пристрастена към книгите?
0: Ами и да.
1: Това ли е твоето хоби, да четеш?
0: Да.
1: Какво ти носи?
0: Всъщност, аз много бурно реагирам на книгите.
1: Преживяваш ги?
0: Както мама сега ми стегли една книга, че чета Мувата колиба, и аз направо се възмущавам.
1: А кои са любимите ти книги?
0: Винету, Капитан Немо, Две години ваканция и така нататък. Много са.
1: Мария, вие как насочвате Дари, или вече тя е достатъчно голяма сама да избира какво да чете?
2: Все още аз си подбирам книгите, които да чете. Опитвам се да ги съобразя с нейната възраст, въпреки че тя поизчете тези, които съответстват на нейната възраст, и вече все по-трудно избираме книга за четене, но все още намираме интересни неща.
1: А пречи ли ти хобито към четенето и към книгите за уроците?
0: Понякога. Учителите ме хващат, че чета в час. Даже имам забележка за четене в час.
1: И за това ли се пише забележка? Ученикът чете в час. То ти си изключение в наши дни, май.
0: Явно.
1: Вие как приехте тази забележка?
0: Накараме се, мама.
2: Смесени чувства. Защото сме казали, че четенето е след като се свършат задълженията.
0: И аз внимавах в час.
2: Редовно първо се чете и после се правят задълженията.
1: Какво според вас дава четенето на дъщеря ви?
2: Тя е много по-задълбочена от повечето си връстници на тази възраст, защото чете литература, която е над подходящата, може би, за тази възраст. Има много богат речник, много добър изказ има. И освен това я кара да се замисля за много социално значими неща, в които малко деца на нейната възраст се замислят.
1: Чухте Дария и Мария Нешкински. Останете с предаването По първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа. А сега ред на музика, след това и на новините, които започват след по-малко от 8 минути.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Урмуският проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа американския президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Американският президент заяви още, че Урмуският проток ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна. Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4%. Европейският съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: У нас в Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проекта за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии.

0: Робусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумен превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробус безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне в 10:30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: От днес, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май поради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвиденият краен срок беше 20 юни. Целият район Люлин в София ще бъде без топла вода от 15 до 21 юни. От Топлофикация София уточниха, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Поради подмяна на участък от магистрален тръбопровод за 4 и 5 микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще бъде по-дълъг от 15 до 28 юни. Дружеството уверява, че ремонтите са ключови за гарантиране на постоянната и сигурна услуга, която ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон. Времето от Лена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязо в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година 6 градуса, а най-високата през 1987 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, ви казваме отново от Радио Варна и в петия час на 15 юни. Звукорежисьорът Петър Венков и аз, Сияна Спиридонова, работим в екип тази сутрин за вас на честотите на програма Хоризонт. Очакваме вашите поздрави към близки приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А сега ще ви разкажем за бившият правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. За момента вероятното място е Варненският залив. Зад идеята стоят неколци на ентусиасти, обединени от любовта си към морето. Подкрепа за идеята има и от фирми от морския бранш. Отворена е вече и платформата eco.bg, на която се набират средства за даването на нов живот на някогашния кораб. Колегата Доротея Николова ни среща с основното ядро сред тях, а именно Светослав Иванов, водолаз с дългогодишен опит у нас и в Северно море, както и отговарящ за техническата част, Александър Тодоров, който се занимава с технологичната част от проекта, и Йоана Николова, която пък е проджект менеджера. Нека ги чуем.
2: Корабът Атанас Димитров е достатъчно известен във Варна. Как се роди идеята да бъде потопен и къде ще бъде потопен?
3: Корабът Атанас Димитров, сами знаете, че от няколко години държавата се опитва да се раздели с него, тъй като той носи...
2: Доста безуспешно.
3: Да, в крайна сметка ние го придобихме. Целта е да създадем първия изкуствен технологичен риф в страната. Къде ще бъде потопен е все още неясно, тъй като следва да извървим изключително дълъг път, за да получим всички регулаторни одобрения, за да го подготвим от гледна точка на екологичната му неутрализация, за да стане такъв.
2: Какво ще рече технологичен риф?
4: Аз ще се опитам. Ние знаем къде трябва да бъде потопен кораба. Има изисквания относно типа на грунта, на който трябва да легне кораба, за да ни бъде погълнат от тинята, за да остане достъпен и да може да се проведат последващите изследвания. Корабът ще бъде използван като платформа за развитие на множество технологични проекти. Ще има инсталирани множество сензори, които ще отчитат качеството на водата. Ще има инсталирани камери, които ще наблюдават развитието на флората и фауната върху потъналия кораб. И в последствие може да бъде направен сравнителен анализ между условията на средата, развитието на флората и фауната.
2: На каква дълбочина в такъв случай трябва да бъде? Къде има такъв грунт, който да предполага, че може да бъде потопен?
4: Нашата идея е да бъде направена

0: Аз ще бъде платформа за водолазни спускания. Интересен обект за наблюдение от водолази. По време
1: на... Тук ще трябва да се съобразите с движението на корабите и с още една камара неща.
0: Точно за това не можем да кажем със сигурност къде ще бъде потопен на този етап. В момента правим обследвания на дъното, извършват се предварителни водолазни спускания, за да можем точно да определим мястото.
1: Как се роди идеята за такава една мащабна инициатива, така като слушам?
2: Екипът, това ядро, което виждате тук, се роди по напълно естествен път, тъй като нас ни обединява любовта към морето и разбирането, че всеки един от нас следва да работи за опазването на Черно море. Кораба Атанас Димитров, знаете, че има изключително богата история. На борда му е първите
1: мъже.
2: Кой
1: няма снимка на Атанас Димитров?
2: Да, на борда на този кораб първите мъже по времето на социалистическия строй са наблюдали откриването на Аспаруховия мост. На този кораб е подписано споразумението за включване на България към международната спътникова система Инмарсат. Ние решихме да дадем нов живот на този исторически плавателен съд и давайки нов живот и на Черно море. Това е на практика идеята.

0: камбаната в храма Непорочно зачатие на Дева Мария във Варна най-накрая заби. Това е дългоочаквано събитие за католическата общност в града, разказва отец Михал Шлахтяк. И припомня, че всичко започва от неговия предшественик, отец Яцек Войчик.
1: Това всичко се осъществи още с възстановяване на този храм през 2013 година, когато отец Яцек вече е получил тази камбана, но тя чакаше 13 години да и се направи съответната конструкция, която ще я издържи и с която ще може да я задвижим. И това се осъществи благодарение на един от нашите норяши, Камен, който със семейството си погрижи да се направи тази конструкция. Буквално за няколко седмици я вдигнахме горе и ударихме сърцето на католическата камбана, отново протопти и оповести, че тук ще има молитви всеки Божи ден. Най-много време отнеме наистина проектирането на самата конструкция, защото при възстановяването на този храм се наложи абсолютно обновяване на самата конструкция на камбанарията, тъй като тя е единствения елемент, който е оригинален от минало. Всичко останало, за съжаление, е рухнало след някои от поредните земетресения и вече както църква е била затворена от 1971 година, ние не можахме да я ползваме по време на комунизма и тя просто се руши през тези години.
0: Камбаната е поръчана преди 13 години в Полша, финансирана е от сънародниците на отец Шлахтяк, но ето какво се оказва.
1: Като се направи новата облицовка и реконструкция на камбанарията, се оказа, че отворите, които са били запазени, не са били достатъчни, за да се дигне и се наложи проучване дали може да отворим повече трите плочи, които укрепват камбанарията, за да може тя да мине нагоре. Това също беше едно предизвикателство, но слава на Бога.
0: Вече монтирана камбаната бие точно половин час преди всяко богослужение, за да призовава вярващите във Варна към молитва.
1: Да не прекаляваме все пак, защото така се пошегува един от моите приятели, защото в някои държави вече правят проблеми с камбани. Един казва, че сега внимавай да не дойде някой от общината да ти каже, че прекаляваш се звука. Но мисля, че в България това не е проблем. Щом може да издържаме мюфтия как пее и камбаната за нас, християните, е също знак за молитва, а не за смущението.
0: Проектът предвижда в близко бъдеще камбаната да бъде изцяло електронизирана. Това ще позволи нейното автоматично програмиране и задействане в точно определени часове.
1: Според католическа традиция, тя би трябвало да бие и 12 часа, което оповестява на наша обща молитва, която наричаме Ангел Господен, а по време на Великден радва и се царице. Така че, ако това се осъществи и имаме такъв механизъм, тя ще звънчи сама.
0: А сега кой бие камбаната?
1: А сега трябва да дърпаме въжето, както си било по старите времена. Въпросът е, че това не са евтини неща. Така че ние за сега оставаме при това, в кавички, аналогово ползване на камбаната.
0: Гласът на Полша вече у дома си във Варна, за да възвестява, пречиства и да сплотява хората под купола на вярата.

0: След повече от 10 години очакване от католическата общност във Варна, камбаната на храма Непорочно зачатие на Дева Мария вече оповестява началото на богослуженията. Как католическият храм възроди своя глас, научаваме сега от репортажа на колегата Емилия Николова.
1: След 13 години очакване и подготовка,

0: Слушате предаването По първи петли, което всеки понеделник по традиция се излъчва от студиото на Радио Варна. В следващите минути главен герой ще бъдат жабите. Ако вечер се разхождате из морската градина на Варна и се заслушате внимателно, може да останете с впечатлението, че присъствате на необичаен концерт. Главните изпълнители са жабите – малки и често незабележими обитатели на парковите езерца. Техният добре познат хор е всъщност любовна серенада, с която мъжките привличат своите избраници. Жабите отдавна са прескочили границите на природата и са намерили място в приказките. От омагьосани принцове до верни помощници на героите, те често ни напомнят, че външният вид може да бъде подвеждащ и че чудесата се крият на най-неочаквани места. Седемгодишната Преслава ни разказа една от любимите си приказки, в която главно действащо лице е именно жабокът.
1: Имало едно време една принцеса, която любимата играчка била златната топка. Излязла навън да играе на двора, но топката паднала в кладенеца. И една жабка изскочила и казала, че може да я даде, ако станат приятели. Принцесата се съгласила. Жабката скочила в кладенеца, дала и топката, но принцесата побягнала, защото не искала жабчето. Тогава принцесата разказала на баща си какво е станало и бащата каза, че трябва да се спази обещание. И тогава жабчето вечеряло с тях и легнало да спи до принцесата.
0: И какво се случило?
1: На следващия ден жабчето се превърнал в един красив принц.
0: Но не навсякъде жабите са само приказни герои. В редица страни, особено във Франция, жабешките бучета са истински кулинарен деликатес и присъстват в менюто на изисканите ресторанти. Така едно и също създание може да бъде едновременно герой от детска приказка, музикант в нощния парк и звезда на гурме кухнята. Но какви са истинските жаби? Дали наистина са толкова загадъчни? Затова попитах с

0: специалиста Ивайло Райков, главен уредник в Природонаучния музей във Варна, който ни разказа любопитни факти за техния живот, навици и важната им роля в природата.
1: Обичайни обитатели са на морската градина, когато има оптимално

0: условия, когато има достатъчно храна, тези животни стигат малко по-висока численост и съответно ние по-често ги наблюдаваме или чуваме. Може би тази година точно такова стечение на обстоятелствата. Има по-високи температури, висока влажност, повече валежи. Вероятно има и повече храна през този сезон за тях. Те си хранят с ларви на насекоми, червейчета, дори и по-дребни земноводни.
1: Може ли да кажем, че са полезни?
0: Изключително, да. Като всеки елемент от фауната, тези животни така консумират доста голямо количество насекоми, които ако ги нямаше жабите, щяхме осезаемо да усетим пък тяхното присъствие. Комари, ларви на комари, мухи, други дребни безгръбначни.
1: Споделихте, че жабите са защитени и е забранено да се преместват.
0: Всички земноводни влечуги, които присъстват в нашата фауна, са включени в някои от приложенията на Закона за биологичното разнообразие и не само. Ние се съобразяваме и с европейската номенклатура и законодателство, Бернската конвенция, Европейски червен списък. Ако направим справка с Закона за биологичното разнообразие, закон забранява методите за улов, които водят до локално изчезване или масово обезпокояване.
1: Да не очакваме да ядем жабешки бурчета тук в ресторантите покрай Брежната алея?
0: Да, по-скоро, нали, да се радваме на биологичното разнообразие, което така морската градина ни предлага. Освен обитатели като голямата водна жаба, тук сред нас е пълно с много видове птици.
1: Които чуваме дори в момента.
0: Да, изключително приятно е. Какво предимство е да притежаваме този парк с такова разнообразие от растителни и животински видове.
1: Следващия път, когато чуете жабешкия хор в морската градина, спрете за миг и се заслушайте. Може би зад едно обикновено ква-ква се крие история, която чака да бъде разказана.

0: Продължава предаването по първи петли. В следващите минути се пренасяме в Балчик. Единен билет за вход за двореца и университетската ботаническа градина. Там няма да има и през този туристически сезон. Двата обекта, както знаете, посрещат годишно десетки хиляди туристи от целия свят. Тази година междувременно се навършват и 15 години от връщането на ботаническата градина в Балчик на Софийския университет. Какво е инвестирано и направено през този период, слушаме сега с обобщение настоящия ръководител Василина Илиева. С нея разговаря кореспондента ни в Балчик Албена Иванова.
1: Какво се случи за тези 15 години като новости на тази територия от 183 декара?
2: На територията на ботаническата градина, която всъщност включва архитектурно-парковия комплекс цялата територия, с изключение на сградите, както и градина разсадника и градина средиземноморска, се стопанисват от Софийския университет чрез университетски ботанически градини. Ние ежегодно инвестираме в поддържането и обогатяване на растителните колекции, които се намират в градината. Готвяме есенно, пролетно и лятно зацветяване. Това са три зацветявания на сезон. Това са луковици, растения, резници, семена, които закупуваме ежегодно и ги инвестираме обратно в архитектурно-парковия комплекс. Какво ново се е случило за тези 15 години? Обогатяват се ежегодно растителните колекции.
1: Все още продължават посетителите да се редят на две каси. Кога най-сетне ще видим един билет?
2: В момента, надявам се това да стане час по-скоро, ние сключихме споразумение, т.е. като кажа ние, Софийския университет и Министерството на културата сключиха споразумение, чийто основен предмет беше разпределението на отговорностите като стопани на този общ обект. Така че това споразумение е факт. С него споразумение беше възложено и разработена техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка за контрол на достъпа, за закупуване и монтиране на система за контрол на достъпа. Това нещо е в ход, вече техническите спецификации са почти към финала си. Ние сме подготвили нашето становище, което вече между Министерството и Софийския университет трябва да се завършат нещата, за да бъде обявена тази обществена поръчка.
1: Смяната на ръководството на Министерството оказва ли някакво влияние?
2: Тук на място това не мога да преценя. Предполагам, че много бързо ще се случат нещата. Все пак се надявам, че има приемственост между едно правителство и друго правителство и вътре в Министерството, така че не смятам, че това ще забави кой знае колко много нещата.
1: Надяваме, че ще се случи тази година, а вашия рожден ден всъщност е на 27 юли.
2: Да.
1: Тази година ставате на 71. Ще отбележите ли отново подобаващо?
2: Разбира се, само че може би ще го отбележим в петък, тъй като първият работен ден от седмицата е много тежък. За 24 юли сме планирали да отбележим 71-я си рожден ден. Малко преждевременно ще почерпим, но е за здраве.
1: А ще имате ли изненада, подарък за гостите?
2: Разбира се, че ще имаме изненади, но ще го оставя да ви изненадаме. Но още нещо. Имаме дарение от снаха и от внука на академик Даки Йорданов, един портрет на самия академик, неговата пишеща машина и негови книги. И сега ние ще направим кът на основателя на ботаническата градина в Балчик, за да се помни в поколенията, че още по времето, когато този парк е бил румънски, тук са работили българи и са го правили и са си влагали и енергията, и желанието, и знанията, и уменията, за да поддържат това разкошно място.
1: А къде ще бъде този кът?
2: Кътът ще бъде в дирекцията на управлението на ботаническата градина.
1: Който проявява интерес, ще може да види на място.
2: Да, разбира се, разбира се.
0: Започваме с първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Валери Георгиев от София изпрати писмо до редакцията ни с желание да чуе конкретна песен, която обаче, за съжаление, нямаме в

богатия ни фонд. Но пък сега специално за него и за всички вас слушаме Мими Иванова с 15 лалета. Нашият редовен слушател и приятел, човекът от Врачанската планина, честити рождения ден на бившата радиоводеща Антуанета Гулева от Радио Благоевград, като и желая здраве и много късмет. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за него.

продължаваме с поздравите. Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява от ефира ни своите деца, повечето от които са в чужбина. Да се чувстват поздравени специално Сюзан, Гюнал, Сибел, Дерия, Бахар, Дормас и Диляра Гюнал. Поздрав и за две рожденички от Ботевград, които са празнували във вчерашния ден, 14 юни. Здрава и щастлива да е Петя Дикова и пожелава брати Христо Диков. Поздрав с пожелания за радост и благоденствие и за Боряна Благоева от майка и Майя, баща и Благовест и брати Иван. Банчо Ванев от Слънчев бряг поздравява двете си дъщери от град Върбица, Стевка и Магдалена Бончеви, с пожелание да са живи и здрави и все така усмихнати. Слушаме Тангра и Богатство.

Продължаваме с следващата доза поздрави. Специален поздрав е за всички от Горна Оряховица, изпраща от ефира ни Стефан Ангелов Петров от село Правда. А Илонка Георгиева от плевенското село Брест поздравява внучка си Симонка Георгиева, която е студентка във Военноморското училище във Варна по случай успешното завършване на учебната година. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за всички вас, наши ранобудни слушатели и приятели на предаването по първи петли. За вас звучи сега Ваня Костова с Мария.

Продължаваме с поздравите на предаването по първи петли. Следващата песен е поздрав за всички редовни слушатели на предаването, които днес имат среща и се събират в Силистра. Специален поздрав за организатора Кольо Митев и всички, които ще присъстват на събитието днес. Обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайлов град, който очаква срещата с голямо вълнение и нетърпение. Данчо от Перник поздравява колегата ни Ваня Славова, а Марика Алексиева поздравява също журналистът Даниела Стойнова. Всички вие бъдете здрави и щастливи. Следващата песен е за вас.

0: Харете и на последните поздрави. Величко Тенев от Горно Александрово Сливенско поздравява Сава Йорданов от Окръжна болница Сливен и народната певица Петя Панева, която вчера е имала рожден ден. Да бъдат здрави, весели, щастливи и много успешни в начинанията си. Така дойде и финалът на предаването по първи петли, уважаеми слушатели. От студиото на Радио Варна тази сутрин с вас бяхме звукорежисьорът Петър Венков и аз Яна Спиридонова. С пожелания за добро и приятно утро и успешна нова седмица се разделяме с вас. До чуване, бъдете здрави и се радвайте на слънчево настроение.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

нещо чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пяла.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,1.

98. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство

0: Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от $3 за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп казва, цитирам, той е много труден човек и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украйна, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украйна след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейския съюз подновява преговорите с Украйна и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстер, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украйна заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украйна подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украйна, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
1: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес във френския курорт Евиан започва тридневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева. Сборен

0: пункт на активистите, които се противопоставят на G7. Във френския курорт Евиан, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В Поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
1: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дел от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините, Добромир Видев.
0: Управите на Бобов дол и Дупница свикват днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобов дол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Поканени са и се потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобов дол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дупница и Сапарева баня се опасяват, че спирането на ТЕЦ означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на

0: Българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
1: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
2: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието «Почетен гражданин на Ловеч» за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините Латинк Светозарова.
1: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие натепиха се завърна Еднот Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. Семен Новиков при 87 кг-овите и Кирил Милов в категория 97 кг взеха златото без да дадат точки на съперниците си. Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин. Каролина победи с 3-0 като гост в Вегас в 6-тия матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стау заслужи трофея Кон Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Над Североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час са от 11 градуса.

0: са в Драгоман и Дупница, до 19 в Силистра по Черноморието, от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км

0: в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочват двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

работници накратко. Доколко и как се справя новата власт с най-важните управленски проблеми? Как се върви към нова Централна избирателна комисия и подобряване на законодателството за чист изборен процес? Започва ли надпреварата за президентския вот? Питаме политолога Георги Кираков минути след 8. В рамките на литературния фестивал Пловдив чете, предстои точно днес в понеделник срещата с професор Иван Станков за премиерата на новия му роман «Животът е наблизо». Говорим с писателя в Зона култура. Заместник кмета на Смолян Марин Захариев ще разказва за Орфеевия фестивал, който се открива в областния град на Родопите точно днес и още. Здравето, лечението и превенцията. Гост ще бъде доктор Антуанета Томова, началник на първо отделение по медицинска онкология на комплексния онкологичен център в Пловдив. Тя ще оцени грижата към пациентите и най-новите методи за лечение. Ще говорим и за скринингите, които започват през юни, и ще направим препоръка кой и кога да посети преглед с цел ранна диагностика. Близки и приятели на семейството загинало на околовръстното шосе на Пловдив излизат на протест от 9 пред съдебната палата. Той се организира от Сдружението Ангели на пътя. Пряко ще включим репортерката ни Даниела Добрева. Добро утро ден е само след 5 минути. Слушайте ни!

0: език. Интериорен и екстериорен дизайн. Дигитално проектиране на мебели и интериор. Мебелно производство и реставрация. Полиграфия.
1: Индивидуална система на обучение. Мебелно производство и реставрация. Проектиране и производство на тапицирани мебели. Полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език.

0: Добро утро, ден! Тук ще се върнем към разговора ни с Микеле Санторели. Той е италианец, който 25 години живее и работи в България. Микеле Санторели е предприемач, общественик и меценат. Неговата кауза е да помага на хора в неравностойно положение и да прави възможно децата да познават историята си и още.
1: В началото здравейте!
2: Здравейте, добро утро и за мен е радост да съм с вас.
1: Как се представяте? Как избирате да кажете кой сте?
2: Аз да ви кажа, много рядко избирам аз да кажа кой съм. Ама виждам, че хората ме изпреварват и почва да обяснявам аз кой съм, какво съм правил и ми става толкова неудобно. Аз се червясам и даже гледам да съм отстрани. Много се крия.
1: А всъщност кой е Микеле Санторели? Италианец?
2: Микеле Санторели. Италианец, който вече живее в България от 25 години, може да кажем. Тук. Аз съм от 91-а, съм идвал като ученик по време на лятната ваканция, защото като по-палово дете от семейство, майка ми е преценила да съм до баща ми, да не съм до нея, защото правя много били. И тогава тя е решила, че да съм до баща ми. Баща ми беше тук лятото поради дейността, който имаме. Се занимаваме си с преработка на плодове и сме изкупували плодове летен сезон в България.
1: Баща ми, България има колкото искаш плодове и зеленчуци?
2: България може да кажем, че имаше колкото искаш.
1: С

0: Последния десетилетие обелязваме голям спад в земеделие. Изгубили сме този дух. Нещо изоставаме нашата природа и това е жалко. И се надявам да има някаква промяна, да върнем тези големи традиции, които сме имали и които са имали нашите предшественици.
1: Предшественици, да. Точно така говорите, прекрасен български.
0: Представете за моя български език.
1: Напротив, как усвоихте езика?
0: Между хората не съм ходил на някои частни уроци или нещо подобно, просто между хората.
1: Как сте свързан с България? Разкажете ни. Освен бизнеса, имате приятели тук, нали така?
0: Да, вече освен бизнеса имаме доста приятели и мога да кажа, че обществото ме е приела като един от тях. Вече имаме българско гражданство, но...
1: От колко време имате българско гражданство?
0: От година нещо имам българско гражданство, но въпреки това мога да кажа, че са ме приели отдавна и се чувствам част от тях и те се ме чувстват близък.
1: До сега сме говорили с вас по телефона за две ваши много важни прояви. Рампа за деца с увреждания в едно пловдивско училище и още веднъж пак имаше ваша проява за хора в неравностойно положение. Да ви приветствам за това и да ви похваля.
0: Благодаря,
1: как стигнахте до това?
0: Да ви кажа, винаги сме помагали, не само аз и моето семейство, сме били доста ангажирани социално, само че се опитваме да се изолираме, да не го афишираме. Правиме неща без да се казват. От преди няколко години един приятел ми каза, ама това, което правите е хубаво, само че не е правилно, че вие не го показвате на хората, че не се говори за това нещо, защото когато се говори, реално ти може да заразиш положително някой друг.
1: Аз мятам същото.
0: И да ви кажа, от тогава вече са няколко години, може би 2-3 години, който ние повече се показваме, повече се опитаме да други хора да знаят това, което правиме, да ги запознаваме с инициативите. Виждам наистина този ефект, който се получава, както си с деца си специални образователни потребности, който помагаме, се опитаме да одобриме достъпна среда по училища, да ги интегрираме в спорта, както си с един отбор роки на трива, национален отбор роки на трива, който вече станал на второ място в Европа и реално отбора е изцяло, почти цели от пловдивски деца. Виждаме, че има напредък и има съпричастници.
1: Ако имате и специална награда от Община Пловдив за добър човек на 2025 година, кой ви номинира там?
0: Ми скочи името на госпожата в момента.
1: Ще прощава, да.
0: Ще ме прости. И тя е постоянно ангажирана си с социални дейности и много я благодаря. Тя ми номинира, бях изненадан, защото мисля, че има и много други хора, които са достойни за такава номинация и такъв призък. Ма да ви кажа, и се радвам, когато не тригва от мене и някой друг вижда това, което правиш и го оценява, е голяма радост за човек, който получава тези награди и тези жестови на благодарност.
1: Коя е каузата на Микеле Санторели 2026 година? За какво ще продължите?
0: Това ми харесва, защото ти са много каузи.
1: Да, за това ви питам конкретно.
0: Които следваме и постоянно излизат нови идеи, не спираме. Имаме една, която в момента осъждаме с Министерство на образование заедно, с подкрепа на РУА Пловдив и на госпожа Иванка Киркева. Идеята да направим алея на будители по училища, съответно по различни училища, да се...
1: Как си го представяте това, алея?
0: Сега опитаме се да организираме една кръгла маса с няколко историци, защото идеята е да се представят последните 300 години български имена, които са успяли да променят и да одобрят и са ни дали възможност за свободата на България, както Христо Ботев, Василевски, Раковски, литерати, не само революционери, да върнем този национален дух, това смирение в хората.
1: Как е прието това от Министерството и от РО?
0: Да ви кажа, като съм започнал да разказва идеята, са приели възможно, съответно трябва да се съгласува много детайлно, защото не искаме да нещо да насочваме по неправилния начин.

начин някой или да променим историята, ние трябва да реално да показваме кой какво е правил и защо е правил това нещо и какво се е случило след това.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив, програма точно днес. Сега към Смолян и Родопите. Заместник кмета на града е на пряката ни линия. Марин Захариев. Здравейте, господин Захариев.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Целта ни е да говорим за Орфеевия фестивал, но първо да кажете за инфраструктурните проблеми. Обходният път вече е открит или все още се работи по него?
1: Обходният път е отворен. Има дребни детайли, които се доработват, и то свързани с изкърпване на асфалта в съществуващото трасе. Но така или иначе това не възпрепятства по никакъв начин преминаващите. Аз дори смятам, че в днешния ден, в утрешния, всичко ще бъде абсолютно готово. Обходният път се използва, реагирахме бързо след това бедствие, което ни сполетя, и разбира се, сега се надяваме държавата да има също така бърза за реакция, за да може да се възстанови напълно основното трасе.
0: Да, за нормален пълен достъп до Смолян и Пампорово. С вас ще анонсираме Орфеевия фестивал. За първи път ли го правите, този фестивал?
1: В такъв формат за първи път, но през годините сме имали Орфееви празници, различни мероприятия през май, през месец юни, защото е хубаво да кажем, че сега повода е празника на града, именно 18 юни, празника на Обединения град, датата на която се създава града при обединението на трите големи села, които са били тук в около Смолян. И сега по проект

0: решихме да направим по-мащабни събития през цялата седмица.
1: Да. Да започнем от днес, 15 юни. Аз само ще кажа, че този фестивал, който правите, успяхте да го финансирате от Европейската програма Развитие на регионите. Какво включва?
0: Това е част от един наистина мащабен партньорски проект, така наречените интегрирани териториални инвестиции. Тук само ще вметна, че основният ресурс е насочен към инвестиционни проекти, ремонт на регионалния исторически музей, така нови дигитални атракции, ремонт на Сгуровския конак в Широка Лъка, един своеобразен средновековен замък. Имаме въжени градини, панорамна площадка, ледена парзалка, електробуси, с които да извозваме туристи. Имаме много интересна детска площадка с исторически елементи. И още доста инвестиционни разходи, но част, и това е акцент, за който си говорим днес от целия проект, е и така наречения Орфея фестивал, който през тази година, 26-та и през следващата 27-ма, ще проведем и финансираме в рамките на този голям проект, насочен към туризма.
1: Да. А тези инвестиции, за които споменахте в инфраструктурата и ремонт на музея, примерно, те кога ще започнете там дейностите?
0: През тази година започваме с всички дейности. Партньори са ни също така от общините Златоград, Чепеларе и Баните, и те предвиждат инвестиции в техните общини. Така че още през лятото започваме и с тях. Една част ще завършат като инвестиция, а другите, останалите, просто ще бъдат завършени през 2027 година. Имаме и велотрасе, пешеходен маршрут. Там е свързано и с процедури.
1: Много мащабно звучи, господин Захариев. Да. Какви милиони дава там от Европейския съюз за развитие на регионите програмата?
0: Това бяха едни доста интересни проекти, в които е добре да се каже, че имаше конкурентен подбор и в Южен централен регион, който е така беше с най-висока конкуренция. Нашия проект е класиран на второ място. Акцента на инвестициите на нашите проекти бяха туризма. Вие знаете, че в Родопите това е основен отрасъл. Община Смолен е водещ партньор. Тук дори отваряме една скоба, че имаме и втори такъв проект, който е по-скоро със социална насоченост, който също трябва да стартираме, но там дейностите се изпълняват по-скоро в края на годината и 27-ма, след като се подпише договор. Така че възползваме се от тези възможности в едни по-широки партньорства и се надяваме наистина скоро да си говорим и за нови атракции, за обогатяване на туристическия продукт. Но сега е важно през тази седмица да поканим хората от днес до петък да посетят различните мероприятия.
1: Ще ни разказвате за инвестициите по развитие на регионите, а сега към днес, примерно, какво имате? На сцената излизат млади поп-изпълнители или как?
0: Да, точно така. В 19 часа започваме на площад България в центъра на града. Първия ден е отреден за поп-музиката. Имаме едно бързо откриване на фестивала, след което кръстили сме събитието съвременно звучение, като изпълнителите смятаме, че са едни от най-актуалните в момента, именно Михаела Маринова, Роби и група Молец. Надяваме се да има много голям интерес на тези актуални изпълнители, да се получи едно добро откриване и един добър спектакъл за всички на площада в Смолен.
1: Да, най-младите ще бъдат там, поколението зад, няма как да изпуснат Роби, Молец, Михаела Маринова. А ще имате и детско ателие или как точно?
0: В сряда вече започваме да включваме различни, така от цялата палитра на изкуствата, различни дейности. Имаме ателие за деца, да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Използвам възможността да благодаря и на Регионалния исторически музей, и на художествената галерия, и на библиотеката, които са така наши партньори в тези събития. Имаме изложба Орфей в литература в библиотеката. И след това спектакъл, който сме кръстили Класическо наследство, който е с участие на Старозагорската опера. Така че включваме и литература, изобразително изкуство, театър, да бъде абсолютно обхванато всичко в този фестивал. Така че в сряда на 17 юни основното събитие ще бъде от 19 часа, така Класическо наследство, Полината на Орфей с участието на Старозагорската опера.
1: А самия ден на празника какво?
0: В самия ден на празника на 18-ти сме заложили на фолклорната музика.

0: политика. Разбира се, започваме, както казах, с различните богати мероприятия в 14:30, игри на родолюбието. Това е едно състезание, викторина, което се произвежда на открито от Регионалния исторически музей. Много интересно. Участват предимно деца с така търсене на съкровище, с познаване на исторически личности. Просто много е интересно. Децата и винаги го харесват. След това 15 часа имаме викторина Смолян в миналото, Орфей и Родоп планина в регионалната библиотека. Последвано от 16 часа от конкурс за рисунка, образът на Орфей в изкуства, също така в регионалната библиотека. И в 19 часа е фолклорната програма, ако можем така да наречем, космическата Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родопа. Така че в деня на празника смятаме, че ще се потопиме в цяла палитра от фолклорни изпълнения. Разбира се, предшестващи от всички тези игри на родолюбието и викторини, които са с малко по-историческа, родолюбива фолклорна тематика.
1: Господин Захарев, и накрая един въпрос. Завършва фестивала, лятото идва. Какво сте подготвили най-общо? Ще имате ли събитие юли, август и до 15 септември за децата и за гостите на Смолян?
0: Богата е културната и спортната програма. Само да спомена, че в петък на 19 юни приключваме с образователен урок викторина Последите на Орфея от 16 часа. От 19 часа имаме гласове и струни с участието на Destiny Quartet, едни много модерно звучащи дами и белканто. Така че пак леко отиваме към класическата музика, но с един по-модерен прочит. А през цялото лято и в Смолен, и в Компоро, и в региона, в Чепеларе, дори нашите съседи и колеги, има страшно богата програма. По населените места, разбира се, гайдарското насвирване в Гела през август месец, разбира се, около Илин ден, доста мероприятия. Нови интересни атракции на приключенски парк, язовира на Пампорово. Имаме засилено предлагане на услуги от така свързани с туризма младежи, които имат дори и каяци предлагат в река Арда, в езерата, велоприключения, планински преходи, пещерен туризъм. Така че каним всички в Родопите, няма никакъв проблем с достъпа и от запад, от към село Стойките и Широка Лука, и от Рожен, разбира се, и от Пампорово, да посетят Родопите и да съчетаят природа с хубава кухня, фолклорна музика, традиции, обичаи, конна езда. Страшно много са на нещата. Така, нека да следят хората сайта Visit Смолян, страницата на Фейсбук на община Смолян. Водачите на Родопа, имаме едно сдружение активно, и да заповядат при нас.
1: Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Пловдив, заместник кмета на Смолян Марин Захариев. Успех!

0: Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив на 15 юни понеделник. Представи ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. От днес поскъпват билетите за автобусите от Пловдив до селата от Родопската яка. В Пазарджик пуска в експлоатация новите 6 електробуса. Регионалният исторически музей в Пазарджик започва програмата си «Лято в музея». Близки и приятели на семейството, загинало на околовръстното шосе на Пловдив, излизат на протест пред Съдебната палата след час. Протестът се организира от Сдружение «Ангели на пътя», които призоваха пловдивчани да се включат в него. Те настояват да се увеличи размера на присъдата на шофьора Джунейд Дюлгеров, който с камиона си навлязъл в насрещното движение и блъснал челно автомобила на пловдивското семейство. При удара на място загинаха родителите, Тодор и Мария Пушкови, както и тяхната 14-годишна дъщеря, а 7-годишното им момиченце оцеля по чудо и беше в болница с тежки травми. Днес Пловдивският апелативен съд ще заседава по жалбата на близките на загиналите срещу 10-годишната присъда на Дюлгеров, постановена от окръжния съд, като на първата инстанция делото премина по съкратената процедура. Ангели на пътя ще изпратят и официално писмо до главния прокурор с искане за проверка на действията на наблюдаващия прокурор и причините да няма протест срещу постановената присъда. От днес поскъпват билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка. Увеличението е между 10 и 15%. От община Родопи съобщиха, че с нови по-високи цени са билетите за Белащица, Брестовица, Златитрап, Оризарица, Лапица, Храбрино, Първенец и Марково. По-скъпо ще струва и билетът по направленията Златитрап, Брестовица и Първенец, Храбрино. Така, например, цената на билета от Пловдив до Белащица става 1 евро, от областния център до Храбрино евро и 30 цента, от Пловдив до Цалапица евро и 50 цента. Причините за поскъпването са по-високите цени на дизела, вследствие на войната в Близкия изток, посочват от община Родопи. В Пазарджик официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проект за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства от плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии.

0: Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумен превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне в 10:30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: От днес Регионалният исторически музей в Пазарджик започва ежегодната си програма за занимания с деца «Лято в музея». Инициативата предлага разнообразни образователни и творчески дейности, чрез които участниците да се запознаят с историята, традициите, занаятите и културното наследство на България по достъпен и интересен начин, включително с изработването на амулети, хартийни цветя и други. Част от инициативите са посветени на историята на стария Пазарджик, българските традиции и значими исторически събития. Заниманията ще се провеждат всеки делничен ден до 10 юли. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

15 юни. Програмата продължава обаче във втория част, където са интервютата и анализите. Ще имаме и пряко включване пред съдебната палата, където е репортер ни Даниела Добрева. Работим екипно, новините следи Иванка Петкова, музиката е избор на Дателина Петрова, а аз съм Живка Танчева.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: към политическия дневен ред, високите цени, доколко и как се справя новата власт с най-важните управленски проблеми, които трябва да разрешава, как се върви към нова Централна избирателна комисия, се почна ли над преварата за президентския вот или това са само малки акценти. Питаме политолога Георги Киряков. Казах малки по повод президентския вот и активностите, които виждаме от някои от партиите. Здравейте, господин Киряков.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Кажете вашата оценка първа да чуем за новото управление. Как започва

0: То?
1: Имайки предвид неспирното шоу от предишните управления, това управление започва доста спокойно. Най-малкото има комфорта на мнозинство в парламента и на свобода да действа през това мнозинство по всички възможни проблеми, които обществото така иначе вижда от години. Но въпросът е, че се бави по някои основни теми, като държавния бюджет, което донася напрежение не само в парламента, но и в обществото. Трябва да се реши този проблем, но не се вижда перспективи, защото няма откъде да се вземат пари. Това е ключов въпрос. Откъде да се отреже, за да стигнат средствата за управление на основните процеси в държавата.
0: Предстои да го видим това. А как оценявате мерките срещу необосновано високите цени, които всеки от нас чака?
1: Не за първи път се вземат такива мерки. Имало и преди такива случаи. Сега са свързани с еврото. Но винаги, когато световната икономика има някакво сътресение, особено на цените на петрола, а то такова се случва от известно време във връзка с военните действия на Съединените щати Израел срещу Иран, неизбежно се стига до ситуация, в която цените растат главоломно понякога. Да не говорим, че разбира се има много голям такъв процент спекулативно вдигане на цените, не точно спекула, от страна на много продавачи на всякакви стоки и услуги, свързани с въвеждането на еврото. И тези два фактора всъщност доведоха до ситуация, в която хората започнаха да недоволстват от резкия скок на цените и от, разбира се, изтъняването на личните портфейли. В този ред на мисли държавата няма какво много да направи. Не може да отиде министър-председателя в Съединените щати или в Иран и да договаря по-ниски цени на петрола. Това е в кръга на шегата, разбира се. Но няма особено какво да се направи по отношение на цените, освен чисто пазарния механизъм, че когато портфейлите на хората отънеят, неизбежно ще спрат да купуват някакви стоки, обаче тогава ще влезем в друг проблем, в една спирала на дефлация и още по-сложен проблем за разрешаване от страна на управляващите. Та виждаме, че колкото и да искат да правят някакви инициативи, свързани с високите цени, нямат особени методи, с които да постигнат това намаляване.
0: Кошница с грижа поставиха.
1: Вижте, вече излязоха и такива меме снимки, така наречени. От едната страна домати от кошница с грижа, от другата страна намаление на самата верига с намаление 15%, до тях домати, примерно, намаление 50%. Та виждате, че и това може да бъде осмяно много, много успешно. Да не говорим, че вече сме били свидетели на подобен магазин за хората от преди месеци даже.
0: Който погина, няма такъв магазин.
1: Трябва да си го спомнем много добре. Всичко зависи от пазарни механизми, всичко зависи от потребление, всичко зависи от поведението на хората в такава ситуация.
0: Да. Сега към дневния ред в Народното събрание, докато депутатите не излязат в почивка. Там как виждате конфигурацията, как се държи опозицията?
1: Ще има ли... Няма опозиция.
0: Опозиционен фронт ще има ли?
1: Не, няма опозиция. То се вижда ясно и да ви го кажа, гарантирам ви го, то се вижда. Има една силно разпокъсана всъщност опозиция. От една страна имаме чисто евроатлантически партии, които също се разделиха, видяхте, в началото на този парламент. От друга страна имаме една опортунистична опозиция в лицето на ДПС и ГЕРБ, които мълчат в момента, защото са много уязвими от атаки от страна на управляващо мнозинство. И от трета страна има още една опозиция, която си я познаваме добре, но която претърпя такъв крах на последните избори, че предпочита сега да е по-тиха и по-кротка. Говорим за Възраждане. И когато казваме какво ще прави опозицията, нищо няма да направи. Тя нищо не може да направи. И няма единен блок. Освен това, с 131 народни представители мнозинство, много трудно може да се създаде такъв единен блок. Трябва време. Трябва време, за да може да се укрупни първо опозицията и второ да се роди в обществото опозиционен импулс. Такъв няма в момента. Все още има очаквания към това управление да направят нещо.
0: Да. Сега към другия голям въпрос, свързан с новия състав на ЦИК. Там очаквате ли добро

0: развитие.
1: Не.
0: Или това е...
1: Не, вижте, докато има политически квоти в такива органи, говорим за партийни квоти предимно, няма да има управене на тази каша. И това е във всички такива независими, така наречени независими регулатори. И във всички такива държавни органи, от които зависят някакви процеси по управление. Включително и в ЦИК. Защото ако се напълни този орган с хора от мнозинството, то решенията ще бъдат изцяло подвластни на това мнозинство. Какви проблеми ще бъдат решени, като примерно Прогресивна България има мнозинство в ЦИК и те ще следват определен дневен ред, свързан с избирателния процес. Никакви.
0: Да. Изслушването на кандидатите предстои. Сега към темата, свързана с това, което ни очаква в политическия процес. Прескачаме лятото и идва есента, когато трябва да слушаме имената на кандидатите за президент на България. Там активността как ви се струва? Започна ли? Виждаме снимки тук-там на някои от кандидати.
1: Любопитно е първо, мнозинството дали ще издигнат собствен кандидат. Тоест, Прогресивна България дали ще имат различен кандидат от Илияна Йотова, настоящия президент. Второ, много важно е да се види дали самата Илияна Йотова има амбициите да се кандидатира за президент и през коя политическа сила ще го направи. Трето, е много важно кандидата на така наречената демократична десница или ППДБ.
0: Ето той там е ясен, да. Гюров, господин Гюров.
1: Според мен би трябвало сериозно да преосмислят тази кандидатура, защото тя какво ще събере? Ще събере остатъчния електорат на... И, даже и на двете партии няма да може да събере електорат. Защото те ще почнат да се оглеждат за истински значима фигура.
0: Те говорят, че
1: да
0: той
1: може.
0: Ще бъде на балотаж срещу Йотова.
1: Не. Вижте, много хубаво е пожеланието на тези партии Гюров да отиде на балотаж. Аз съм го чувал това от... Няма да ви казвам от кои години. От Неделчо Беронов насам, примерно. А това е доста отдавна. И преди това имаше такъв тип кандидатури. Да, много добре изглежда за тази общност. Да, чудесно се държи запред тази общност. Да, интелигентен е, да, направи някакви неща, но той е трудно избираем, трудно постигащ мнозинство кандидат. Това имам предвид, когато казвам, че малко така идеалистично ми изглежда отиването на балотаж. И разбира се, е важно какъв кандидат ще издигнат партия ГЕРБ. Дали ДПС на Пеевски ще ги подкрепи и в какъв формат. Възраждане, дали ще издигнат кандидат или няма да издигат кандидат и ще подкрепят кандидат на друга политическа сила. Това също предстои да видим. Но това са сюжетите, които са свързани с президентските избори. Затова ви казах, че първият и най-важен индикатор за това какво ще се случи на президентските избори, каква кандидатура ще издигнат Прогресивна България. И дали до тогава, също важен сюжет, който трябва да се проследи, до тогава няма до толкова да настъпят политическата мутика заради невъзможността да решават някакви проблеми,

0: претърпите крах на президентските избори.
1: Това е много сериозно, което казвате като предупреждение. И накрая, към следващите задачи на кабинета, цените и така натам, какво друго като дневен ред ви се струва най-интересно,
0: лято,
1: най-важно?
0: Лято, отпуски, хората предпочитат сега да не се занимават много с политика.
1: Казвате, дълбоки структурни реформи на този етап не.
0: Много са предпазливи. Вижте, започват много предпазливо управляващи, въпреки мнозинството. Защо? Заради страх да не направят грешна стъпка, така че бързо да изхъбят общественото доверие, което им е дадено. И затова казах, че е изключително важно да се види какви стъпки ще предприемат за управлението на държавата, така че да не се провалят до президентските избори. Защото това ще е лакмус за това дали доверието към тях остава или вече е сринато. Българските избиратели, българския народ, така да се каже, има навика да наказва такъв тип управляващи. Той наказва Симеон Сакскобургготски, наказва преди това Иван Костов, след това наказваше и няколко пъти Бойко Борисов, разбира се.
1: Пет години от 2021 до 2026. Да, бяхме в спирала от вотове.
0: Да, и то точно защото обществото, избирателите, народа наказва своите политически представители по всякакъв начин и под всякаква форма.
1: Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Пловдив, политологът Георги Киряков.

0: Още ключови събития в сферата на онкологията, включващи значими научни конференции за специалисти и национални инициативи за пациентите. През целия месец са в ход с стартиращите национални скринингови програми за здравето, за лечението и за превенцията. Ще говорим в следващите минути. Гост в студиото ще бъде доктор Антуанета Томова. Тя е началник на първо отделение по медицинска онкология на комплексния онкологичен център в Пловдив. Очаквам тя да оцени грижата към пациентите им и най-новите методи за лечение, които използват. Ще говорим и за скринингите, които са в ход сега, и ще направим препоръка с нея кой и кога да посети преглед с цел ранна диагностика. Доктор Томова е сред водещите български онколози. Тя посещава и редица конгреси, и на които са новостите в този сектор на медицината. През март беше на конгрес в Лондон, по-късно в Лугано, в Берлин, където се състоя Европейския конгрес за рака на гърдата с новите данни за лечение на това онкозаболяване. Преди дни се завърна и от Чикаго. Опита, който споделя, ще чуем в следващите минути. Здравейте!
1: Здравейте! Най-радостното кое е, че България, като член на Европейския съюз, много скоро българският пациент има достъп до най-иновативното, най-модерното, най-съвременното, най-правилното, най-персонализираното лечение за различните диагнози. Гърда, бял дроб, храносмилателни тумори, на пикочни пътища, на гинекологични и така нататък. Така че ние сме пълни с вдъхновение, с нови идеи, с нови доказателства. И слава Богу, че много бързо български пациент има достъп до това лечение и е напълно излишно да обикаля съседни страни и да плаща от джоба си за нещо, което, ако е в България здравно осигурен, би му се полагало безплатно. Това искам много дебело да го подчертая. Това искам много добре да се осъзнае и да се проумее от хората. Моля ви, преди да тръгнете, да спрем с този нихилизъм, да спрем с това да не оценяваме това, което имаме, и да гоним дивото, и да игнорираме, и да неглижираме питомното.
0: Аз ще кажа, че една голяма част от българите се ориентират към Турция, защото смятат, че това е панацея по някакъв начин и че там всичко се лекува.
1: Не казвам, че да, в част от случаите, при част от пациентите би могло да има успех. Аз не отричам. Разбира се, и там колегите четят, и там те специализират във водещи клиники в Америка и в Европа. Така че там може би условията и самия тип обслужване. Сервис е малко по-гримиран, малко
0: по-устросен. Да.
1: Устросен, и като си платят, нали, съответно хубавите цени, защо не? Но въпрос е, че аз много често консултирам тия, които са свършили парите или които са стигнали до задънена улица. Откривам понякога, нали, несъответствие, меко казано, с това, което е трябвало да се направи. И смятам, че това не е така правилният подход за хора с... дори да не са скромни, дори да са високи възможностите, те спокойно могат да си запазят възможностите и да ги инвестират в приятни и здравословни преживявания, които допълнително ще подпомогнат оздравителния процес, така да го
0: сега
1: кажа.
0: Пак да ви върна в картината за България. Да. Да кажем, кои са водещите заболявания онкологични, остават ли така подредени, както бяха, забелязвате ли някаква нова тенденция, която се налага? Сега напоследък чуваме по медиите, че много млади хора боледуват от рак. Доколко това е така?
1: Ами, за съжаление, е така. Подмладяват. Вече виждаме млади пациенти, които в десетилетия от възрастта си, за които още не е типична някаква диагноза, те да са пациенти. Ето, понеже вчера се връщам от Сандански, от 31-та годишна конференция на уролозите. Тя ежегодно за 31-и път се провежда там. Действащи уролози от мрежата станаха и казаха, че имат пациенти по на 30 няколко, 40 няколко, 50 няколко години. Извинявайте, но тази диагноза е типична за средна възраст на мъжа около 66 години и зачастява над 75 годишна. Ние говорим едва ли не за синовете и внуците на типично средно възраст за типично болен човек от рак на простатата. Прекалено рано, вероятно и агресивно ще

0: тече един такъв процес. Така че по същия начин и с рака на гърдата.
1: Там какво наблюдавате като тенденция?
0: По подобен начин, отново това е типично за жени в постменопаузална възраст, така

0: младши сегодишни и изведнъж ние имаме пациентки по на 20 години. Там има и някои генетични особености в част от случаите, но не винаги генетични са точно, виждаме кои точно генетични характеристики са го предизвикли. Тоест има едно подмладяване на всички, особено на честите онкологични заболявания. Има едно зачестяване на храносмилателните умори, на рак на панкреаса, на рак на жлъчни пътища. Не знам, по-рано може би не са и така добре оглеждани с образни методи тия хора и просто са си отивали без диагноза, нали, за кратичко и така, без да се знае от близките. Ми, тя си отиде, нещо се разболя, нещо се залежа, нещо се случи. А сега с образните диагностики, с тези множество скенери, възможност за достъп до ядрено-магнитен резонанс, ехографски прегледи и чисто профилактично и по повод други оплаквания, се откриват такива неща и почваме да ги лекуваме на време, когато има и много по-голям смисъл.
1: Кои са водещите позиции за рак?
0: Най-често. Да. Най-често при мъжете се разболяват. Най-честите са рак на простата, на бял дроб, главашия, колоректален. Да, колоректални при мъже и жени, там няма такова залитане. Но пикочни мехур, например, 3-4 пъти по-често при мъже, отколкото при жени. Простатата само при мъже, разбира се. И така нататък. Докато при жените гърдата, също би могло да говорим и за храносмилателни, но също гинекологи, тумори и всичко. Дори бял дроб и какво ли не. То всеки орган в организма би могъл да се пречупи понякога и да се породи такъв
1: процес. Как се отнасяте, доктор Томова, към скрининговите програми, които от време на време оповестяват от Министерството на здравеопазването?
0: Те са доста кампанини, да. Не са реални, не са работещи. Както един от министрите, с които ние редовно се срещаме, съм член управител на съвет на Българското онкологично научно дружество от над 30 години. И редовно имаме срещи с институциите, с Министерството на здравеопазване. И те се шегуват, нали, поредните, че бюрата им са пълни с папки, с скринингови програми, които някакси експертите пишем, но някакси после не виждат бял ден. Приемственост ли няма, политическа воля ли не достига, Министерството на финансите ли не финансира добре, чисто логистично ни куца организацията ли. Така че това, което в цял свят и през здравноосигурителни фондове и през по-сериозни политики, къде държавни, къде на други институции в обществото успява да се прокара, при нас някакси, не знам, менталитетно ли е, политически ли обусловено или просто... Но факт е, че няма работеща, активна, действена скринингова програма за нито едно от заболяванията, като при гърда, простата, бял дроб, стомах дори. При доста диагнози той би бил много ефективен. Така че те са два типа. На цялото здраво население, да речем над 45 години, или на рискови групи. Да се свие малко, за да е по-ефтино за този, който ще плаща това нещо. Само при рискови групи, при съответни рискови критерии, които са изпълнени, или генетична предразположеност, някакви нездравословни навици, там да се прави, или във вредна среда работите и така нататък. Но нито едното се прави, нито другото. В момента това, което се прави в България, е на базата на различните кампании за това да доразкажем кое предизвика рака на гърдата или на някой друг рак на простата или на нещо друго. Отделни хора, които са по-проактивни, по-осъзнати и по-загрижени за собственото си здраве, да отидат и дали през лични лекари направление да си направят някакъв минимум изследвания или да си платят и да отидат при добрите специалисти и да си отговорят на въпроса застрашени ли са или не, здрави ли са или не. Ако са здрави е идеално, ако се хване нещо много рано, то може радикално да бъде излекувано и това е най-голямия плюс на тези неща, да мислим в тази посока. Така че не знам дали ще доживая скринингова реална програма, но аз апелирам пак към тези, които имат очи и уши да чуят и мозък да проумее. Някакси в момента проблема на давещия си е в ръцете на самия давещ. Аз апелирам всички, които са над 40-45 години, да отидат и да си направят всички профилактични прегледи. Жените да си видят гърдите, да отидат на гинеколог, да им се направи колпоскоп,

0: копия, да се направят съответни тестове, да се изключи ХПВ носителство, да се изключи рак на шийка на матката, да се види, че са здрави яйченци и матка. След това, ако имат някакъв хранителен, т.е. по-скоро храносмилателен дискомфорт, отново има гастроентеролози, те разполагат с ендоскопски възможности да огледат стомаха, да огледат червата отвътре, ако има някакъв проблем, да вземат мерки, диетични, консервативни или каквото е необходимо, специалиста ще се произнесе въпроса, той да срещне човека с оплаквания или човека, в чието род е имало хора с такъв тип заболявания, може да са злокачествени, може да са просто хронични някакви възпаления, гастрити, язви, колити и други разновидности. Ми тези хора имат нужда това да бъде правилно третирано, това възпаление да си отиде, защото ако не си отиде след години, то ще прерасне в злокачествен процес. И това е хубаво да се знае от обикновения драг зрител или слушател, защото от това зависи живота му. Колко дълго ще живее и колко качествено ще живее. Идеята да живеем здрави, пълнокръвно, да се наслаждаваме на всеки ден. Но за целта трябва да имаме здраве. А здравето е резултат на всички избори, които правим. Какво ще ядем, дали ще се движим, колко ще спим, с кого ще общуваме, какво ще мислим. Опира до една тотална хигиена. Физическа, емоционална, психохигиена.
1: Това, над което работите. Нашето лечение в комплексен онкологичен център като новост, която вие прилагате.
0: Най-общо в КОЦ Пловдив имаме предмет на дейност от една страна да работим по стандарта за Европа и за България за онколекарствено лечение. Това, което се реимбурсира от касата, това е най-добрият западен стандарт в момента за иновативно, съвременно, персонализирано лечение. Аз абсолютно твърда и гарантирам, че ние работим по всички правила. Който се интересува, може да провери какви лекарства използваме, как ги използваме и да види, че за броя болни, който е над 50 000, за който се грижим и сме най-големият център въобще онкологичен в България, ние имаме абсолютно хармонично разпределение на всичко най-модерно, най-правилно и както трябва да се прилага. Второто направление и предмет на дейност е участие в клинични проучвания. От 28 години аз съм главен изследовател на над 600 клинични проучвания. Именно това е формата, в която науката дава доказателства дали едно ново кандидат лекарство е достойно да бъде истинско лекарство. В този смисъл, освен това, което ние даваме като най-доброто настояще, управлявайки и менажирайки такива проекти, и аз съм главен следовател, нося цялата отговорност, аз давам шанс на пациенти, които са подходящи, да се срещнат с молекули от бъдещето, които, ако ще и да са милиардери, няма как да ги купат, защото те са в изпитателен срок, в фази 1, 2 или 3 или 4 на изпитване. Тоест тази втората част също е много важна. Освен мен има, разбира се, и други колеги, началници на отделение, които също правят, при тях също се провеждат други проекти. Тоест ние даваме най-доброто настояще и частици от бъдещето, като си има предвид, че в тия 30-40 години се извърши колосална

0: еволюция към революция в онкологията. Разчетен бе човешки геном, разбира се, много повече от молекулярна биология. При повечето пациенти вече имаме начин да видим биологичните и прогностични и предиктивни маркери, на базата на които да направим за правилния пациент правилното лечение в правилното време и в правилната последователност. Нещо, за което когато съм започвала, само съм мечтаяла. То вече е реалност. Благодарение на тия над 600 проучвания, в които аз съм съавтор, съизследовател и в много от случаите, където имам достатъчен брой пациенти, съм цитирана като автор в статията, която излязла в най-реномираните международни списания. Но това е гордост, че имам такъв екип, а още по-голяма гордост е за това, че моите пациенти са имали достъп. Те не са били в задния двор нито на света, нито на Европа. Те са били на сцената. Благодарение на това, те са ни се доверили, ние сме ги поканили, лекували сме ги с неща от бъдещето и с 10 и повече години в последен стадий те са живи и здрави, са при близките си. И си доживяха всичките таргети, всички желания да си видят децата абсолвенти или абитуриенти, да си доживеят до внуците. Това е толкова вълнуващо. Това е толкова удовлетворяващо, че аз не виждам коя област медицината, може би само в акушерството има малко по-голям наслаждение, удоволствие, удовлетворение от това, което правиш. Така че да постигнеш при такава диагноза като нашите, пълна ремисия, да ги върнеш към живот с десетилетия да не се върнат и да не бъдат абонати, а да бъдат изликувани пълнокръвни, нормални действени хора, които се връщат в ролите си и са полезни за обществото и за семействата и за себе си. Това е голямо удовлетворение.
1: И накрая остана ли ви една мечта, която първа да сбъдвате в медицината, доктор Томова?
0: Мечтата ми е да оставя правилна следа. Аз и за това и до ден днешен обичам да спасявам пациенти, да обучавам колеги и да ги зараза с мой ентусиазъм, оптимизъм, любов и отдаденост. Ако ние, освен професионализъм, предлагаме и много човещина, една компетентна човещина, бих казала, облечена в модерната иновативна онкология, никой няма да мисли нито за съседни държави, нито за по-далечни държави, да ходи да се довери там, където не знае езика и където, нали, всичко ще трябва да си заплати от джоба.
1: Водещия български онколог доктор Антоанета Томова пред Радио Пловдив. Тя е началник на първо отделение по медицинска онкология на Комплексния онкологичен център в Пловдив.

треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Следващите минути ще говорим за войната по пътищата и за решенията на Темида. Близки и приятели на семейството, което загина на околовръстното шосе на Пловдив, се очаква да излязат на протест пред съдебната палата. Може би вече и повечето са там. Този протест се организира

0: Сдружението Ангели на пътя. Пряко включваме Даниела Добрева с репортажа и от недоволството. Добро утро, Дани.
1: Добро утро. Протестът е организиран от Сдружение Ангели на пътя и ще започне в 9 часа, т.е. след 15 минути. Хората още се събират тук. Протестиращите ще настояват да се увеличи размера на присъдата на шофьора Джуней Дилгеров, който на 24 ноември миналата година с камиона си блъсна челно автомобила на пловдивското семейство Пушкови. При удара на място загинаха родителите Тодор и Мария Пушкови и тяхната 14-годишна дъщеря. По чудо оцеля 7-годишното им момиченце, което беше в болница с тежки травми. Днес Пловдивският апелативен съд ще заседава по жалбата на близките на загиналото семейство срещу 10-годишната присъда на Дилгеров, която беше постановена от окръжния съд в Пловдив. Припомням, че на първата инстанция делото премина по съкратената процедура. Съдът осъди 15 години затвор за 24-годишния Джунейд, но след редукцията от 1/3 наказанието остана 10 години при първоначален общ режим. Съдът от нея и шофьорската книжка на Дилгеров за 12 години. Днес жалбата, както казах, е от близките, а не от прокуратурата. За това и защо протестират хората, защо от Ангели на пътя са организирали този протест, разговаряхме с Петя Иванова от Ангели на пътя, която специално от София дойде за протеста. Чуйте я.
2: За огромно съжаление, прокуратурата не е обжалвала. Ние сме пуснали запитване каква е причината, тъй като знаете, че прокуратурата де-факто е държавният обвинител и той трябва да защитава потърпевшите. Настояваме наистина за адекватни присъди. Три човешки живота, те няма да се върнат с каквато и да е присъда. Но съгласете се, че едно момиченце ще расте без майка си, баща си и без сестра си. Заради поредното безхаберие на един шофьор. Доколкото имаме информация, той или се загледал, или изпуснал телефона си. Ние от Сдружение Ангели на пътя многократно сме говорили за това и че трябват сериозни наказания. Ние не искаме да линчуваме хората. Ние просто искаме всеки да се прибере при близките си. Защото, знаете, ние 2020 година започнахме 4-5 семейства. В момента сме над 120, над 130 семейства. И за съжаление тази година статистиката наистина е безмилостна. Над 30 са повече загиналите до сега, а предстои най-тежкия период. И наистина крайно време е да се научим да носим отговорност за тези срещу нас, за тези до нас, за самите нас, защото във война не загиват толкова хора, колкото ние по пътищата на България.
3: Какво наказание искате? Съдът тогава присъди 15 години затвор, но с редукцията се намали на 1/3 и стана 10. Все пак вие за какво настоявате, тъй като и тук ще се гледа по съкратената процедура на апелативен съд?
2: Точно така, ние многократно сме говорили в момента, включително и с новото правителство. За съжаление, тези 5 години знаете, че политическата обстановка беше много нестабилна и това ни правеше една крачка напред, две назад. Тази съкратена процедура трябва да спре. Де факто това е нещо, което признаваш, нещо, което е доказуемо, нещо, което няма как да успориш. И това ти дава право с 1/3 да намалиш присъдата ти. Няма какво да върне тези три човека, но самия народ трябва да разбере и с тези кратки присъди, че нали знаете, че той няма да лежи в затвор, той ще лежи в затворническо общежитие. Тоест по цял ден ще е навънка, ще излезна след 4-5 години, защото такава е процедурата. Ще работи два за един, ще излезна предсрочно, добро поведение. Това показва само едно на обществото. Може да си правите каквото искате, можете да пиете, можете да се друсате, може да карате с превишена скорост, нищо няма да се случи. И затова настояваме за максималната присъда, ако не се лъжи, е 20 години. Така или иначе той ще излезе след 14-15, но в крайна краща това общество трябва да се стресне. Както след многото ни борба за отнемане на пияните шофьори на автомобилите им, доста хора се стреснаха и решиха, че по-добре да запазят явно на българи на колата му е по-важно от животът на децата му. На една баба и се налага всеки ден да обяснява на внучето си, което все пак е на 7 години и още не може да осъзнае, че никога повече няма да види майка си, баща си и сестра си. От това по-страшно няма. Самата тя погребва едното си внуче и дъщеря си. Как да се чувства? общо в повечето случаи, за съжаление, тъй като ние и в момента разговарахме за тези родители, за тези близки, не се полага психологическа помощ. Няма такова нещо. И повечето вече страдат от наистина нелечими онкологични заболявания, точно поради тази причина. Нищо не може да върне детето ти.
1: Тук вече дойдоха близки на семейството, също са ученици на 14-годишното загинало момиче, които сами са си изработили плакати с искане да се спрат убийствата на пътя. Делото започва в 10 часа.
0: Слушахме репортажа на Даниела Добрева от протеста пред съдебната палата. Той е организиран от Сдружение Ангели на пътя в програма Ден след ден. Ще чуем и разширен репортаж на Даниела.

0: Часът е 9. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Близки и роднини протестират срещу присъдата на шофьор, убил семейство на околовръстното. Започва приемът на проекти за финансиране на творби на пловдивски писатели. Тръгва Орфеевият фестивал в Смолян. За кратко тази сутрин полетите на летище Васил Левски в София са били възпрепятствани от аварирал сервизен камион на пистата, съобщиха от аеропорта. Оттам добавят, че към този момент проблемът е решен и полетите излитат и кацат по график. В този час близки приятели на семейството, загинало на околовръстното шосе на Пловдив, излизат на протест пред съдебната палата. Протестът се организира от сдружение «Ангели на пътя», които призоваха пловдивчани да се включат в него. Те настояват да се увеличи размера на присъдата на шофьора Джунейд Дюлгеров, който с камиона си навлязъл в насрещното движение и блъснал челно автомобила на пловдивското семейство. При удара на място загинаха родителите Тодор и Мария Пушкови, както и тяхната 14-годишна дъщеря, а 7-годишното им момиченце оцеля по чудо и беше в болница с тежки травми. Днес Пловдивският апелативен съд ще заседава по жалбата на близките на загиналите срещу 10-годишната присъда на Дюлгеров, постановена от окръжния съд, като на първата инстанция делото премина по съкратената процедура. Ангели на пътя ще изпратят и официално писмо до главния прокурор с искане за проверка на действията на наблюдаващия прокурор и причините да няма протест срещу постановената присъда. Петя Иванова от сдружение Ангели на пътя посочи.
1: Настояваме наистина за адекватни присъди. Три човешки живота, те няма да се върнат с каквато и да е присъда. Но едно момиченце ще расте без майка си, баща си и без сестра си. Заради поредното безхаберие на един шофьор. Доколкото имаме информация, той се или се загледал, или изпуснал телефона си. Ние от сдружение Ангели на пътя многократно сме говорили за това и че трябват сериозни наказания. Ние не искаме да линчуваме хората. Ние просто искаме всеки да се прибере при близките си.
0: Каза Петя Иванова от сдружение Ангели на пътя. От днес община Пловдив приема проектни предложения за финансиране на творби на пловдивски писатели и важни за града издания по наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по програма Култура. Тя е част от календара на културните събития на община Пловдив. По този компонент се финансират веднъж годишно подготовката до етап електронна книга в PDF или превод на чужд език и подготовка в същия формат на творби в областите художествена литература, литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета, историческа литература, краезнание, изкуствознание, културология и други. Срокът за кандидатстване е 15 юли. В Смолян ден започва Орфеевият фестивал, който се организира по проект на общината, финансиран от Европейската програма «Развитие на регионите». На сцената ще се изявят млади поп-таланти, Старозагорската опера, звезди на родопския фолклор, както и берковската духова музика. Входът за всички жители и гости на Смолян е свободен. Репортажът е на Радостина Колчева.
2: Идеята на Орфеевия фестивал е да събере колкото се може повече изкуства на едно място. А мястото естествено е Родопа планина. Заместник кметът на Смолян Марин Захариев.
3: Винаги сме свързвали Родопа планина с Орфей и паралелно с фолклора, с гайдата сме се връщали към тези антични времена, за да покажем, че тук е живял Орфей, да пазим легендата и да правим, разбира се, различни културни мероприятия във връзка с наследството на Орфея Евридика.
2: В продължение на 5 дни смоленчани и гости на града ще се потопят в различни жанрове и ритми. Началото ще поставят най-младите, каза Елка Дърмонева, експерт в община Смолен.
4: С Михаела Маринова, Роби и Молец, поп-концерт, който сме озаглавили съвременно звучене.
2: На 17 юни програмата предвижда избрани арии от опери и оперети, специално подготвени за фестивала от Старозагорската опера. А на 18 юни, когато Смолен отбелязва годишнината от Обединението на

0: трите селища Смолен, Райково и Устово в единен град ще е големият фолклорен концерт, допълня още Елка Дърмонева от общината.
1: На сцената ще се изявят Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и, разбира се, фолклорен ансамбъл Родопа. Завършваме на 19 юни отново с събитие в регионална библиотека, образователен урок и викторина. А в 19 часа на сцената ще бъдат духовия оркестър в Смолен, Десини квартет и Белканто.
0: От Смолен, Радостина Колчева.
2: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, програмата продължава. Само след пасен време ще говорим с писателя Иван Станков за новият му роман «Животът е наблизо», който ще представи точно днес на Пловдив чете след 9.30 Антена Спорт.

0: Слушате Радио Пловдив, Зона култура и към разговора в рамките на литературния фестивал Пловдив чете предстои точно днес в понеделник срещата с професор Иван Станков за премиерата на новият му роман «Животът е наблизо». Очаквам да говорим сега с писателя. Здравейте, професор Станков!
1: Здравейте, здравейте!
0: Това е вторият ви роман или пъркам?
1: Ами... не знам, с жанровете съм малко объркан. Самата книга качили... иска да бъде роман, обаче няма достатъчно смелост или не може да намери достатъчно добра романова архитектоника, защото в други неща се цели. И защо стигнахме до съгласие с издателство да не слагаме отдолу жанрово уточнение роман, тъй като тя не е класически роман в истинския смисъл на думата, тъй като претендира да бъде ритмувана проза, която е абсолютно противопоказна за един роман.
0: Прекрасна книга. Аз ви поздравявам за нея. Имате страхотен екип, с който сте направили. Да го представим. Стоя Вортоломаев е редактор.
1: Да.
0: Хермес е издател. Художник е.
1: Да. Георги Станков.
0: Да?
1: Да. Ми, това е варианта, който ми изпратиха и аз клекнах.
0: В началото на книгата пишете стои писателя Анчо Калоянов. Как?
1: Да. Да, това е идея. Бяхме на една вечеря от тях на гости с неколцина приятели. И стана дума за житието на Никола Нови и той каза, че някой един пасаж в самото житие дава възможност да се интерпретира така, че когато е бил затворен в килията и е чакал процеса, съдебния процес, са му занесли житието в килията. И това мен просто страшно ме шашна, защото така се оказва, че също в средноокалната литература имаме човек, който е живял в книга. Една доста модерна идея. И на мен страшно ми хареса това. И после няколко години чаках да узрея за нея, за човека, който живее в книга и който поставя въпроса пред всички нас, дали всички не живеем в книга. И още по-страшният въпрос, дали всички не живеем в една единствена книга, която е написана от самото начало.
0: Да, четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Да кажем, кои са, кой ги пише? Първо е Никола.
1: Първо е Никола, да. Първо е Никола, после жена му Теодора. Третото е от един румънски писар от времето, когато Никола пребивава като началник на гвардията на Румъна, влашкия княз Тудор Костел. И четвъртата е от Ивайло, приятел на неговите мъртви синове.

0: Да, са 4-те. Те, структурата на книгата, разбира се, че наподобява четвърто Евангелието на Матей, Марко, Лука и Йоан. Четирите апокрифа имат различни езици, макар че разказват почти едно и също, както разказват едно и също и Евангелията. Имат различни гледни точки към събитията. Имат обособени тематични акценти, като в първата част, в която е от Никола, акцента е върху проблема за вярата. Втората част, която
1: е болката на майката. А нощем, нощем, нямах къде да седя, наказва тя, да събудя смъртта, да не я оставам да спи през нощта, да събира сили за други дечица, да будува тук покрай мен и що ми умръзна, да вземе и мене, може тя да излезе по-милостива. Това е болката на майката. После, следващия герой...
0: Не само болката, тази глава е всъщност и за не за болезнената, но за трагичната, двете трагични форми на любовта. Едната е, нали, любовта е така експонирана през смъртта на децата ти, и другата е любовта към мъж, който е светец, всъщност е почти неземен. Така че ти са две трансформи на обикновената
1: така любов. Аз не съм чела такова произведение до сега, признавам си. Много ми напомняше на Калуня Каля, на Възлюбените, на Боян Йорданов, на Възвишение на Милен Русков. Нещо, което четеш и си казваш, ето това е литература. Наистина препоръчвам на запалените читатели да се докоснат до този ваш труд. А Тудор Костел, откъде взехте всъщност?
0: Тудор Костел е напълно измислена личност.
1: Да, така и предполагах.
0: Да, те в житието съвсем пестеливо е предаден живота на пребиваването на Никола във Влашко, а той стои там доста време.
1: Всъщност, 9 години, да?
0: Аз съм му дал 9 години, да. Житието не уточнява точно колко, но трябваше да бъдат достатъчни и по-вазовски да се вържат, защото, нали, рекох и излязох и после 9 години Никола го нема. Това са такива литературни шешмалогии, които съм си позволявал. Малки интонационни, лексикални и синтактични кражби от други писатели. Та Тудор Костел е писар в княжеския...
1: Той романът ли е?
0: Да. Той си е влах.
1: Да.
0: Той си е влах и става приятел на Никола. Тази глава е така тематично организирана около проблема за властта. Тъй като Никола влиза по някакъв начин във властта като началник на стражата, започва да мисли върху насилието, тъй като той трябва да изпълнява заповедите за изпълнение на смъртни присъди върху боляри, върху така и разни други съновници или пък предатели, и започва да мисли какви са основанията, какви са моралните основания на властта, и каква е тази особена жажда на човека да разполага с живота на другия. И дори има един разговор с самия палач, който му казва: айде, като си много курнас, ела, ето този човек след малко ще бъде убит. Ела, удари го един път, го удари с камшика. Не смееш, защото такива сте вие. Така, интелектуалците, нали, които не обичат насилието. Та проблема в третата глава е проблема за властта. Четвъртата глава е, може би, проблема около свободата. Личната свобода, свободата на думите, раждането на думите. Та изобщо е една по-модерно организирана глава.
1: И да кажем за Никола Нови Софийски, всъщност това е абсолютно достоверна личност.
0: Да, тя е съществувала. Това е убит на 17 май 1555, тогава е и храмовия празник на храма Никола Нови в София. В Юджбунар се развива действието в три кладенци. Исторически е достоверно, тъй като автора на каноничното житие,
1: кой е той?
0: Матей Граматик е участник и в самото житие, но и в събитията, които са се случили с Никола след връщането му от Влашко.
1: Да. А заглавието как го намерихте? Животът е наблизо.

0: Заглавието е метафора, но то е стъпало върху рязката граница, която библейските текстове прекарват между света и между живота. Света, видимия, телесния, тукашния и живота, истинския, духовния, душевния, отвъдния. Така че и тези два живота, нали, единия сме ние, другия е Царството Божие, което бихме могли да носим на себе си, и Христос казва, цитиран в, разбира се, в романа.
1: Да, всъщност турците убиват...
0: Царството Божие е вътре във вас. Е. Тоест ние носим този живот, който е наблизо, но понеже изкушенията на света са големи, съблазните на света са големи, не успяваме, малцина са тези, които успяват да живеят изцяло в Христа и да... Така, това изисква да се откажеш от света и да заживееш живота. Библейска е, границата е много рязка между света и между живота. Така че животът е наблизо, е мисълта на Никола, който разбира, че повече принадлежи на света, отколкото на живота, а би искал да бъде обратното.
1: Да, доколко сме свободни в живота си, питате.
0: Да.
1: С този роман сега към премиерата. Това за първи път ли е представяне на книгата, професор Станков?
0: Не, мина представяне в София, Велико Търно, Русе и сега в Пловдив е четвъртото представяне.
1: С кой ще представите книгата?
0: Моите бивши студенти Митко и Гергина Кръстеви, преподаватели в университета.
1: В Пловдивския обаче, не в Велико Търновски.
0: В Пловдивския университет, да.
1: Да, 18 часа в постоянна експозиция Енчо Пиронков. Да поканим четящите.
0: Да, това е малко под галерия Възраждане.
1: Да. Поканата е за срещата от 18 часа с професор Иван Станков, представя в Пловдив неговият роман «Животът е наблизо».

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Благодаря ви, че започнахме заедно седмицата от 15 юни. Дочувана от екип утро Детелина Петрова и Живка Танчева.

0: 9.30 – водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че е постигната сделка за мир с Иран, а румънският проток ще бъде отворен. ООН и Европейския съюз приветстваха споразумението, а цените на петрола спаднаха с 4 долара. Протест на близки и роднини се провежда в този час пред съдебната палата в Пловдив заради присъдата на шофьор, убил семейство на околовръстното. За последните 10 дни са загинали 16 души. От началото на годината жертвите са 190, съобщават Института за пътна безопасност. От днес с около 15% поскъпва билетът за междуселищния транспорт от Пловдив до селата от Родопската яка. В Пазарджик тръгват първите 6 електробуса, които ще обслужват 90% от линиите в града. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Близо 30 мигранти са открити в лодка край гръцкия остров Гавдус. В Смолян започва Орфеевият фестивал.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след водещите новини на Радио Пловдив в този час стартира и сутрешното издание на предаването на Транспорт. Аз съм Владо Григоров, Детелина Петрова на този селския пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Продължава с пълна сила мачовете от груповата фаза на 23-то световно първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Много мачове, много чудо. Човек да се чуди кога да ги гледа и кой да се избира. Караме по хронология, както се казва, защото в единия ден започват двобоите, на другия ден завършват от програмата, поради часовата разлика, естествено. Най-напред да кажем, че Бразилия се издъни срещу Марокко и завърши наравно 1-1 в първия си двобой от световното първенство. Голямо разочарование за бразилците. Хаити, Шотландия 0-1, гайдарите след 28 години отново на световно първенство и по ирония на съдбата в 28-та минута успяха да отбележат и победния гол срещу екзотичния отбор на Хаити. Австралия, Турция 2-0, това е може би изненада, поне за мен. Имах така повече очакване от отбора на Винченцо Монтела, но турците загубиха първия си двубой срещу Австралия. А Германия показва колко е нелеп този формат от 48 отбора на световно първенство, разбивайки Кюрасао с 7-1. Всъщност Кюрасао се оказа Холандия номер 2 на световното първенство. Всички отбори от всички футболисти от Кюрасао играят в холандската Еридивизи или във втората лига на холандското футболно първенство. Тук там е и футболисти от Чемпионшип лигата на Англия. Така че това е все едно втори отбор на Холандия, гледаме. Позачудих се, че така грамотно пипат топката Кюрасао. Очаквах някакви рибари да играят на терена, нищо подобно. Добри футболисти, но после се оказа, че, както казах и преди малко, те играят в доста реномирани футболни първенства на стария континент. Успяха да изравнят резултата Кюрасао, след като меча бе открил за германците още в 6-та минута на стадиона в Хюстън, Тексас. Само дръпнаха обаче във възопашката Кюрасао. Последва истинска вихрушка при тяхната врата. За крайното 7-1. Един сакрален за Германия резултат. Ще ги топли дълго време този резултат 7-1, тъй като през 2014 година всички помним този полуфинал на Маракана срещу Бразилия, когато германците развенчаха Селесао с 7-1 и се класираха на финал срещу Аржентина. Сега същия резултат се получи, иначе най-внушителната така рекордна победа на Германия на 100

първенство е срещу Саудитска Арабия 8-0. Е, не можаха да го докарат до усмица германците, просто успяха да играят примързяги, честно казано, след като видяха, че нещата вече са решени от всякъде. Но дадаха така сериозна заявка за нещо по-значимо на това световно първенство, въпреки че аз специално видях доста пробойни в защитата на отбора на Юлиан Нагелсман. Нидерландия и Япония 2-2. Този матч си заслужаваше наистина да се наблюдава веднага след матча на Германия Кюрасао. И всичко по-интересно в тази среща се случи след почивката, когато паднаха и четирите попадения. Като отбора на Япония на два пъти изоставаше в резултата, но успя да вземе точка от трикратния финалист Нидерландия. Да, в тази група важен резултат за Япония. Още в третата минута Дионел Мален се измъкна от японската защита и изстреля мощно от 10 метра право в тялото на стража Сузуки. Последва половин час, в който двата отбора играеха твърде предпазливо. 34-та минута Мален тества за втори път Сузуки. Този път нападателя на Рома засече с глава центриране от корнер, но Сузуки отново спаси. В последните секунди на първото полувреме пък Аяси Оведа избяга от нидерландските бранители, но с десния крак не намери вратата на Фебрюген. За разлика от почти приспилното темпо в първото полувреме, второто бе различно, и то доста различно. Нидерландия успя да открие резултата в 51-та минута след комбинация между съотборниците в Ливърпул Райан Гравенберг и Вържил Ван Дайк. Японската защита не успя да се справи с едно центриране от корнер и топката достигна до Гравенберг, който бе в близост до срещата линия. Полузащитникът центрира в наказателното поле, където Ван Дайк с гола насочи топката в гредата и във вратата, де-факт в последствие на Япония за 1-0. Равенството обаче бе установено почти моментално, тъй като 5-6 минутки след това Япония успя да изравни. Изстрел на Кейто Накамура рикошира в крака на Ян Пол Ван Хеке и спрява в мрежата на Фербрюген. Изравнителното попадение обаче не стресна футболистите на Роналд Кубан и в 64-та минута те отново поведаха. Съмървил елиминира бранител пред себе си и с диагонален удар с левия крак от границата на наказателното поле отбеляза за 2-1. Натиска обаче на азиатския отбор се отплатил в 90-та минута, когато друга резерва, Коки Огава, скочи най-високо пред центриране от корнер и стреля с гола. Топката рикошира в главата на съотборника му Камада и за втори път навести нидерландската врата за крайното 2-2. Логично, след мача Роналд Куман, наставника на Валетата, бе крайно разочарован от представянето на своите възпитаници и явно от Холандия се очаквали да стартират с успех. С успех световното първенство. В друг матч отбора на Швеция се наложи на Тунис с 5-1. Матчът се игра в Монтерей, Мексико. Шведите постигнаха една от най-убедителните победи от началото на първенството, като Ясин Аяри отбеляза 2 гола, по един записаха Александър Исак, Виктор Гьокереш и Матиас Сванберг. И така, обобщение отново на всички резултати от мачовете в неделя вечер, неделя през деня и естествено понеделник рано сутринта, така ще ги караме, защото такива са часовете на двобоите. Бразилия и Марокко 1-1, Хаити Шотландия 0-1, Австралия Турция 2-0, Германия Кюрасао 7-1, Нидерландия Япония 2-2, Кот Дивор срещу Еквадор 1-0. Този матч е от групата на Германия и Кюрасао. Победният гол за Кот Дивор в този матч бе отбелязан в последната минута 90-та. Диало отбеляза за Кот Диворците. Така Германия и Кот Дивор оглавяват групата. Швеция, Тунис, както казах, 5-1. Днес какво предстои на Мундиала? Испания, един от големите фаворити, се включва в битката срещу тоталния анонимник Кабо Верде. Кабо Верде, Кюрасао, Хаити и защо пак да кажа. Това не е световно първенство. Поне до елиминационната фаза, която е вече в формат не 8 на финали, 16 финали. От 16 финалите тръгват елиминациите. Това си е една футболна асамблея. Това изобщо не е световно първенство.

За футболна асамблея на мира. Нищо повече. 48 отбора, 104 мача, половината от които абсолютно безмислени. Испания, Кабо Верде. Ей, какво да стане в този матч? Какво да очакваме от момчета на Дело Фуенте? Освен на разгромна победа. Белгия, Египет, малко повече интрига, като че има в този добой от 22 часа. А програмата продължава с нови два матча. Саудитска Арабия, Уругвай и Иран срещу Нова Зеландия. Това са двобоите, които ни очакват тази вечер и късно през нощта на световното първенство.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

В сутрешното издание на предаването на Антена Спорт новини извън световното футболно първенство. Мъжкият национален отбор по волейбол загуби от Сърбия с 0 на 3 гейма в четвъртата се среща от Лигата на нациите. Първият гейм беше много драматичен, но отиде в актива на Сърбия 30 на 28 точки. Втората част сърбите се наложиха с 25 на 22 точки. В третата Сърбия спечели с 25 на 23 и спечели двубоя. Така България с актив от 2 победи, 2 загуби след първите си 4 мача от Лигата на нациите. Следващия двубой е на 24 юни срещу отборът на Италия. Националният отбор по баскетбол за жени загуби втория си мач от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с

78 на 79 точки. Като секунди преди края нашите имаха шанс да спечелят дори и срещата. Момичетата посетиха мача на съотборничката си Катрин Стоичкова, която скъса коленни връзки и не успя да пътува за отбора за турнира в Гърция. Над всички в нашия тим отново бе Борислава Христова, която завърши срещата с 20 точки и 7 борби. Американката с български паспорт Стефани Костович направи дабл-дабл, като постигна 17 точки и 14 борби. Това бе и последната проверка на българския тим преди предстоящите матчове през есента за Евробаскет 2027. Тенис. Хърватката Дана Векич спечели турнира на трева в Куинс, Лондон. В финала олимпийската вице-шампионка победи британската тенис звезда Ема Радукано с 6-0, 7-6 за час 48 минути игра. Векич влезе в основната схема като лъки лузър, след като загуби в финалния кръг на квалификацията от Ана Блинкова. Тя обаче получи втори шанс за участие в надпреварата, който използва по най-добрия начин, за да завоюва петата си титла в своята кариера. В първия сет на финала Векич не даде никакви шансове на Радукано и успя да го вземе само за 28 минути игра. Втория сет обаче ситуацията на корта се промени и британката бързо успя да поведе с 5-2 гейма с 2 пробива. Тя обаче получи физически проблем, който позволи на Векич да вземе 4 поредни гейма и да достигне до 3 матчбо на подаване на бившата шампионка на открито първенство на щатите по тенис. Радукано обаче успя да се измъкне и да форсира матча до тайбрек. В него предимството отново бе за Векич, която пропусна и четвърти матчбол при 6 на 5 точки, но при следващата си възможност успя да затвори успешно матча. Турнира в Куинс, Лондон е генерална репетиция преди началото на третия турнир от големият шлем Уимболдън, който започва съвсем, съвсем скоро. И сега към Формула 1, колкото ми е неприятно, излязах доста добър пророк за това, че тази писта в Барселона, или по-скоро край Барселона, пистата Каталуня, е урисана, там да се правят исторически състезания. Още в събота, в съботното издание на предаването на Тена Спорт, ви разказах за победата на Михаел Шумакър преди 30 години точно на тази писта, като пилот на Ферари, първата му победа за Ферари на 7-кратния световен шампион в първия си сезон за черните кончета в едно дъждовно състезание, когато Шумакър с чупеното Ферари успя да матира абсолютно всички, най-вече с брилянтно пилотиране на екстремно мокър асфалт. Вчера Льюис Хамилтън най-после осъществи своята мечта да влезе в клуба на победителите с екипа на Ферари. И там се разписа Льюис Хамилтън, щастливото овчарче на Формула 1 след виртуална кола за сигурност, която излезе на трасето след катастрофа на стария ему познайник и съперник Фернандо Алонсо. Алонсо му помогна по този начин индиректно. И най-вече с това, че основните фаворити за спечелване на победата Джордж Ръсел и Кими Антонели бяха преминали вече през старт-финалната права, когато стюардите оповестиха виртуална кола за сигурност. Отзад идваше Льюис Хамилтън като трети в класирането с Ферари и точно когато стъпи на старт-финалната права или малко преди нея, излезе виртуалната кола за сигурност и той успя да мине през бокса за половината време, което другите използват при преминаване за смяна на гуми. Пълен късмет! Пълен късмет за Льюис Хамилтън. Вместо за 21-22 секунди при той в бокса, Льюис го направи за 12 секунди и половина, тъй като всички други трябва да се движат с ограничение скоростта при виртуална кола на сигурност. А нашия човек си влезе и излезе като момченце от бокса и поведе колоната. Поведе колоната и естествено не пропусна възможността да спечели състезанието, първа негова победа с Ферари. И той се оттърка до Михаел Шумахер. При 30 години Шумахер го направи, сега го направи Льюис Хамилтън. Нещо повече. Хамилтън бе толкова превъзбуден след финала, че дори започна да говори и за световна титла 8. Защото вече разликата с Андрея Кими Антонели е по-

50 точки между двамата. Вече Джордж Ръсел не е основен фаворит и така съперник на Кими Антонели, а се оказва, че Хамилтън след две поредни втори места в последните стартове и сега победа за сметка на Шарль Леклер, който отпада нелепо вече във второ поредно състезание и не взима точки. Пилот номер едно в Ферари се оказва, че е Хамилтън. Хамилтън така е влезъл под кожата на Фредерик Васьор, шефа на Ферари и на механиците в бокса на черните кончета, че успял да се издейства смяна на спирачната система. От 50 години насам Ферари използва спирачна система Брембо. Сега обаче Хамилтън, който бил свикнал в Мерседес да кара с друга спирачна система, е успял да се наложи и Брембо вече не е в колите на Ферари. Може би това е за добре наистина, защото Хамилтън показва в последно време наистина голямо израстване, особено вчера. Да видим. Шампионатът става повече от интересен, като знам какъв е Хамилтън. Вчера, между другото, бе разследвано стюардите при виртуална кола за сигурност, че е нарушил ограничението няколко пъти. Изведнъж от 19 секунди преднината му стана 26 секунди при виртуална кола за сигурност, когато трябва да се движат с еднаква скорост всички болиди. Остана така висящо в пространството това евентуално наказание на Хамилтън. Стюардите го разследваха, след това обявиха, че няма повече да го разследват и той взе победата. Сега в Мерседес също трябва да решат, между другото, кой пилот да толерират, защото вчера Кими Антонели той отпадна в крайна сметка, но пък е успя да натрие в един момент носа на Джордж Ръсел, изпреварвайки го на писта и показвайки кой е номер едно пилот в отбора. Но в Мерседес Тото Волф, който още е на кантар, няма идея къде се намира. Той никога не е имал идея къде се намира, между другото. Тото Волф, както и Нормер Халк едно време, шефът на Мерседес, заедно с Рон Денис, когато още Макларен Мерседес се води като отбор. Тото Волф трябва да реши кой от двамата пилоти ще е номер едно и ще се бори за титлата. Андрей Кими Антонели, Джордж Ръсел. Вчера 10 обиколки на писта, Антонели бе задържан от Джордж Ръсел, от неговия съотборник, и не успя да се включи в битката за победата срещу Лис Хамилтън. Това са дребни неща, дребни детайли, които обаче влияят и показват колко далеч са от професионалното отношение и в Мерседес. А в Ферари да не говорим, там нещата са повече от трагични, и то от години, що се отнася до стратегии и избиране на пилот, който да води. Не така бе при Рос Браун и Жан Тот, които желязно, с желязна ръка бяха казали: Шумахер е номер едно, Баричело е втори, или Шумахер е номер едно, Еди Ирвайн е втори пилот в Ферари. Всеки си знаеше място. Нещата обаче са доста различни към днешна дата. Толкова за сутрешното издание на предаването на Тена Спорт. От мен Влади Григоров и екипа. Лек и спокоен ден.

0: В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Ръст на жертвите по пътищата у нас отчитат от Института по пътна безопасност. ООН и Европейския съюз приветстват сделката за мир между САЩ и Иран. Нов надпис в Хераклея Синтика показва, че там е имало храм на Херакъл. Държавата е взела всички мерки, за да пресече всеки опит за натиск на хранителните вериги върху производителите за намаляване на цените. Това заяви земеделският министър Пламен Абровски пред БНТ по повод сигналите на земеделски производители, че са били притискани да понижават цената на своята продукция. От браншовата организация Плодове и зеленчуци искат пълен анализ на хранителната верига и бързо прилагане на законовите промени, приети от парламента, ограничаващи драстично нелоялните търговски практики. Не може българският производител да не бъде подпомогнат, за да има правилната преговорна сила, посочи министър Абровски. Правителството е твърдо решено да въведе справедливост и контрол, подчерта земеделският министър. За последните 10 дни са загинали 16 души, с близо 170% повече в сравнение с същия период през миналата година. От началото на тази година жертвите са 190, с 30 повече в сравнение с миналата година, съобщават от Института за пътна безопасност. Настоящият модел за справяне с проблема е напълно изчерпан. България няма нужда от поредната пиар акция или поредното безсмислено заседание. Настояваме Министерският съвет да потърси външна експертна помощ за изработването на изцяло нова стратегия за управление на пътната безопасност. Нужни са професионален анализ на риска, персонална отговорност, измерими цели и системни решения. Защото зад кухите проценти в статистиката стоят човешки животи, а всеки ден институционално пасуване коства нови трупове по българските пътища, посочват още от Института по пътна безопасност. През последното денощие в страната са станали 26 катастрофи, при които са загинали 4, а 29 души са ранени. Новини от чужбина. Организацията на Обединените нации и Европейския съюз приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщи Reuters. В изявление на говорител на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш се казва, че той, цитирам, приветства съобщението, че Съединените щати и Иран са се съгласили на мирно споразумение, което предвижда незабавно и постоянно спиране на огъня, отваряне на Ормузкия проток, както и рамка за по-нататъчни преговори. Това е решаваща стъпка към мирно уреждане на конфликта, се казва още в изявлението. Макар че условията за споразумението не са известни за сега в детайли, според източници, то предвижда 60-дневен период, в който да бъдат проведени разговори за окончателно решение по въпроса за иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. САЩ ще възобновят военните действия срещу Иран, ако не бъде постигнато ядрено споразумение, предупреди Доналд Тръмп. Френският президент Емануел Макрон заяви, че съвместната френско-британска военна мисия, създадена за подпомагане на корабоплаването в Ормузкия проток, е готова да бъде разположена след обявяването на споразумението за прекратяване на войната в Близкия изток. Официалното подписване на документа е насрочено за петък в Швейцария. Макрон, който по-късно днес трябва да приеме американски президент Доналд Тръмп в рамките на срещата на върха на G7, подчерта, че френско-британската мисия разполага с необходимите ресурси и е, цитирам, готова за разгръщане. Връщаме се отново у нас. Новооткрит надпис на античния град Хераклея Синтика край Петрич потвърди хипотезата на археолозите под ръководството на професор доктор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, че проучваната от миналата година сграда, източно от централния площад, е храм на Херакъл, съобщи Археология Българика. Главен асистент доктор Николай Шаранков от Софийския университет преведе от старогръцки текста, който гласи «Антигон на Херакъл Кинагит», т.е. ловеца. Вероятно каменният надпис е част от жертвеник, стоял в предверието на храма. Този аспект на култа към Херакъл като ловец и покровител на овците е бил популярен в Древна Македония Както знаем, македонските царе са извеждали своето потекло от Херакъл, а и са обичали лова. Подходящи територии са били определени за ловни резервати и охранявани като такива дори по време на война, отбеляза професор Вагалински. Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

78 оборота. Робин Шулц навлиза в следващия си етап с изпълнение на живо. Неговите редовни участия в Ибиза стартираха в средата на май с допълнителни концерти, планирани за избрани съботи до юли, както и през септември и октомври. Съвсем наскоро Робин Шулц издаде и новия си сингъл Better Times, прочето следва предишния му сингъл Flames с Clean Bandit, който е надхвърлил 4 милиона стримвания от издаването си през февруари. Робин Шулц е най-успешният международен солов изпълнител на Германия за всички времена. Родом от Оснабрюк, неговата отличителна смесица от хаус, електро и поп има над 20 милиарда стримвания, повече от 30 милиона продажби и 850 международни златни сертификата. По Радио Пловдив слушаме Робин Шулц с най-новия сингъл Better Times.

там, по-свързани или по-раздалечени. Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

американската метал група Slayer обяви 4 концерта в Латинска Америка през декември в рамките на турнето за 40 годишнината на албума Rain in Blood, първото им посещение в региона от 2019 насам. Латиноамериканската серия включва концерти в Богота, Колумбия на 5 декември, Сантьяго, Чили на 10, Буенос Айрес, Аржентина на 14 декември и Сао Пауло, Бразилия на 17 декември. Групата ще бъде подкрепена от тръж формациите Creator, Power Trip. Турнето обхваща и дати в САЩ и Мексико, стартира на 4 септември в Миннесота, продължава на Оклахома Фестивал, после в Мексико Сити и Форт Уорт, Тексас, преди финалните две нощи в Kia Forum в Лос Анджелис. Rain in Blood, издаден през 1986 година и продаден в около 2,5 милиона копия, първото сътрудничество на групата с продуцента Рик Рубин и се нарежда сред най-значимите записи в историята на тръш метала. На концертите албумът ще бъде изпълнен изцяло. Сега по Радио Пловдив продължаваме с Bloodline на Slayer.

0: 10.30 водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че е постигната сделка за мир с Иран, а румънският проток ще бъде отворен. ООН и Европейския съюз приветстваха споразумението, а цените на петрола спаднаха с 4 долара. Протест на близки и роднини се проведе пред съдебната палата в Пловдив заради присъдата на шофьор, убил семейство на околовръстното. За последните 10 дни са загинали 16 души. От началото на годината жертвите са вече 190, съобщават от Института за пътна безопасност. От днес с около 15% поскъпва билетът за междуселищния транспорт от Пловдив до селата на Родопската яка. В Пазарджик тръгват първите 6 електробуса, които ще обслужват 90% от линиите в града. Европейският съюз подновява преговорите за членство с Украина и Молдова. Близо 30 мигранти са открити в лодка край гръцкия остров Гавдост. В Смолян започва Орфеевият фестивал.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

0: muy irreal.
1: Loco muy irreal.
0: Enrique Iglesias. Joseph Fields.

Дрейк представя един от най-мащабните релизи в кариерата си с премиерата на три нови проекта Iceman, Maid of Honor и Habibati. Изданията излизат едновременно и събират общо 43 песни, с които канадският артист разширява присъствието си в няколко различни музикални посоки. От директен хип-хоп изказ до по-мелодични и R&B нюанси. В центъра на релиза стои Iceman, 18-траков албум, който носи характерната за Дрейк комбинация от рап, мелодичност, мощна атмосфера и личен разказ. Паралелно с него Дрейк представя и Maid of Honor, 14 песни, които продължават темите за близостта, дистанцията, желанието и емоционалните игри, присъстващи трайно в неговата музика. Третия проект включва 11 песни и поставя по-силен акцент върху R&B звучението. По радио Пловдив слушаме Дрейк с Which One и What Did I Miss? Does my hair look beautiful?

Певицата и автор на песни Стела Лефти издаде новото си EP Is This Heaven, включващо песента Something to Lose с Винсент Мейсън, както и синглите I Know и Boston. В дебютното EP са включени и предварително издадени любими песни на феновете Slow Dancing и Thinking About You. Стела Лефти продължава да разширява и своята концертна дейност, след като прекара последната година, участвайки в турнета с Уил Свинтън, Алеси Роуз, Порчлайт, Джеси Мърф и Уайт Флорес. Певицата приключи участието си като подгряваща изпълнителка на Cameron Witchcamp и ще се присъедини към кънтри сензацията Тъка Уетмор в лятното му турне, като същевременно навлиза в голям турнеен цикъл, създати в САЩ и Великобритания, включително турнета и фестивали като Austin City Limits и Lollapalooza. Сега слушаме Стела Лефти с Something to Lose и Why Wouldn't We?

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Аварии на водопроводи оставиха на сухо домакинства в Пловдив и Асеновград. Нов командир встъпва в длъжност в 4-ти артилерийски полк в Асеновград. Кино под звездите се завръща в Пловдив. За максимална присъда настояха пред Пловдивския апелативен съд адвокатите на близките на семейството, загинало на околовръстното шосе край Пловдив. Съдът днес заседава по тяхната жалба, с която оспорват 10-годишната присъда, постановена спрямо 24-годишния шофьор на ТИР Джунейд Дюлгеров. Даниела Добрева допълва информацията. Добър ден!
1: Добър ден! Съдебната зала, адвокатите на семейството заявиха, че съдът неправилно не е приложил оттекчаващите обстоятелства по делото, а именно справката, според която Дюлгеров има 40 установени нарушения на пътя, в повечето за превишена скорост. Юристите смятат, че окръжният съд неправилно е оправдал подсъдимия за това, че шофирал с превишена скорост от 90 км в час преди катастрофата. Според адвокатите това не е случайно престъпление. Затова те настояха за максимално присъда от 20 години, която след редукцията ще бъде намалена до 13 години затвор. Прокурорът от апелативна прокуратура Димитър Ангелов поиска съдът да потвърди присъдата. За същото настоя и защитникът на Дюлгеров адвокат Василев. Самият Джунейд заяви, че много съжалява за случилото се и изказа искрените си съболезнования на близките. Пред съда застана и младата му съпруга Симона Сотирова, която се е омъжила за него след тежкия инцидент, докато той е бил в ареста. Тя заяви, че Дюлгеров е добър човек, на когото има доверие и затова е свързала съдбата си с него. Припомням, че на 24 ноември миналата година Дюлгеров блъсна челно с управлявания от него камион автомобила на семейство Пушкови и уби на място двамата родители – Тодор и Мария и тяхната 14-годишна дъщеря Теодора. 7-годишната Михайла Пушкова оцеля по чудо, но със сериозни наранявания тепърва и предстоят още оперативни интервенции. След като изслуша всички страни, съдебният състав заяви, че ще се произнесе в законовия двумесечен срок. За новините Даниела Добрева.
0: Стотици пловдивчани са без вода заради авария на водопровод в района на Бунарджика. От ВиК Пловдив уточниха, че става дума за повреден довеждащ водопровод в района на Хълма, но са засегнати домакинства и по високите етажи в целия град. Екипи на ВиК вече работят по подмяната на аварирали участък и отстраняването на повредата, като се очаква нормалното водоподаване да бъде възстановено до края на работния ден. В Асеновград също има намалено водоподаване заради две аварии на улиците ВиК аварии на улиците Цар Иван Асен II, номер 108 и Тутракан. Социалните мрежи недоволни асеновградчани споделят, че само за последните 15 дни от началото на юни голяма част от града няма нормално водоподаване вече четвърти път. Това не е инцидент или непредвидена авария, а системен проблем, с който всички ние сме принудени да живеем ежеседмично, понякога ежедневно, поради липсата на каквито и да е мерки, пишат недоволните и призовават община Асеновград да вземе спешни мерки. В този час в 4-тия артилерийски полк в Асеновград започва официалната церемония по встъпването длъжност на новия командир. Това е полковник Коста Делчев, който ще приеме поста от досегашния временно изпълняващ командир, подполковник Георги Янчев. Очаква се кметът на община Асеновград, доктор Христо Грудев, да бъде гост на официалната церемония. Летният фестивал «Кино под звездите» се завръща в Пловдив за своето шесто поредно издание. От 17 юни до 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в огромни киносалони под открито небе. Всички прожекции в програмата са със свободен вход, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. Преди началото на всяко

0: основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм. Програмата тази година предлага качествена селекция от български и международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките. Откриването е на 17 юни на Младежкия хълм с премиерата на българската комедия «Брънч за начинаещи». А втората вечер е предложението българската драма «Един грам живот». Лентата разказва 4 преплетени истории по реални случаи, разкриващи суровата истина за наркотиците. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Предаването Стари Нозлатни по Радио Пловдив. Започнахме с групата The Trucks и песента Wild Thing, една от най-популярните песни на групата. Тя е от техния дебютен албум From Nowhere, албум, който излезе на музикалния пазар през 1966 година. Около година по-рано те поставят и началото на своята група. Всъщност трима от членовете на групата са съученици. Това са Тони Мейнфилд, китара и вокал, Дайв Райт, соло китара и Рек Пресли, бас-китара. Те се запознават с барабаниста си Рони Бонд по време на футболен матч. Това е матч между футболните отбори на две гимназии. Там се оказва, че Рони Бонд е не само добър вратар, но и доста добър барабанист. Така те поставят началото на своята група, която наричат The Troglodytes, на името на троглодитите, които са обитавали пещерата близо до техния град, пещерата Чедър. След малко ще продължим историята за Трокс, преди това слушаме още песни от техния дебютен албум. Ще чуем Hi Hi Hazel и Louie Louie.

class.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
3: Градус
2: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
3: Градус.
2: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
4: Не

по Радио Пловдив. Продължаваме с още песни от дебютния албум на групата The Trox, албума From Nowhere. През 1965 година, споменах вече, се събират заедно с учениците Тони Мейфилд, Дейв Райт, Рек Пресли и Рони Бонд. Но още в през есента на 65-та година Тони Мейнсфилд и Дейв Райт решават да напуснат групата.

и да не се занимават повече с музика. На тяхно място Рек Пресли кани Крис Брайтън, който познава отново от град Андовър, и Пит Стейпл на бас-китара. Свирайки в едно заведение, те изпълняват песента You Really Got Me. Там ги чува и менеджера на Kings Лари Пейдж, който им предлага да подпише договор с тях. Така няколко месеца по-късно дебютният албум на групата вече е факт, а ние продължаваме с Райкио Пони, също част от дебюта на Трокс. Слушаме и Ивал.

11.30 водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че постигната сделка за мир с Иран, а Ормузкият проток ще бъде отворен. ООН и Европейския съюз приветстваха споразумението, а цените на петрола спаднаха с 4 долара. Протест на близки и роднини поиска максимална присъда за шофьор, убил семейство на околовръстното на Пловдив. За последните 10 дни са загинали 16

0: Ви Шумен, премиерът Румен Радев. Българин е задържан в Смолян, в Солун, по подозрение в шпионаж с дрон. В Смолян започва Орфеевият фестивал. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко страхотната песена и Belong to You в изпълнение на Рус Рамацоти и Анастейша. Сега се връщаме малко по-назад във времето, за да чуем песни от 14-я студиен албум на Fleetwood Mac, албум Tango in the Night. Той излиза на музикалния пазар през 1987 година. В този албум те са още в звездния си състав. Линдзи Бъкингам, Мик Флитуд, Кристин Макви, Джон Макви и Стиви Никс. Малко по-късно Линдзи Бъкингам напуска групата. Всъщност този албум започва като солов проект на Линдзи Бъкингам, но в последствие излиза като албум на Fleetwood Mac. Обложката на албума е направена от художника Брат Ливингстън Стронг и неговата картина всъщност е посветена на френския художник Анри Русо, един от най-известните представители на наивистичното изкуство. Ние сега слушаме в предаването две песни от Tango in the Night на Fleetwood Mac. Първо слушаме Little Lies, веднага след това и Everywhere.

До края на предаването оставаме с още музика на Fleetwood Mac, но се връщаме малко пак албума Rumours, албум, който получава награда Грами за албум на годината през 77 година, продаден е в повече от 40 милиона копия по целия свят. Албум оглавява албум класациите на Billboard и на Англия. А ние оставаме с песните Don't Stop, Songbird и Dream.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Следват и подробностите. Останете

0: Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват парилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
2: Премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представянето на бюджета до края на този месец.
3: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
2: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми. По отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит, премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
4: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време

0: голям търговски обект на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
1: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
0: Също от страна на колегите от 7 район има предотвратена струпвания на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки, като в началото на миналата седмица в резултат на тяхна информация са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока, несъобразена и опасна скорост по улиците на град София, като интересното случай е, че при извършената проверка в автомобилите на двамата водачи са намерени различни по вид наркотични вещества.
1: Акцията ще бъде постоянна през летните месеци, ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
2: Продължава разследването по случая с групата от бутонеци, известна като бандата на калашниците, част от които вчера бяха задържани при акция на МВР. Директорът на СДВР Николай Пелтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация по случая.
0: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
2: Трайчо Треков е избран за кмет на столичния район Средец на вчерашните частични местни избори. Той получи 77,33% от гласовете при избирателна активност 12,33%. Трайков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров, е получил 2718 действителни гласа. В още 12 населени места вчера се проведе частичен вод. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Виктор Йорданов, издигнат от БСП, е обявен за кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед печели в Исперихското село Подайва. Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик. Кметството Вратца, община Кюстендил, ще бъде начело с Борислав Илиев от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на

0: Българина управлява дрон без разрешение. Полицаите от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишен българин, съобщават от полицията. Той снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер в Армаки, който се намира в квартал Каламаря на Солом. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва, за да снима военния обект. Срещу българина образува предаден на прокуратурата. От Гърция Кати Паева.
1: Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и за удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутерес

0: Париж.
1: Русия атакува Украйна тази нощ с над 600 дрона и 70 ракети. В резултат на поредните масирани руски удари бяха убити близо 10 души, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. 140 000 жители на столицата остават без ток, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Екс, че това е едно от най-сериозните престъпления на Москва срещу християнската култура до момента. Ударите на Русия, които повредиха обект на свет...

0: клип, в който той нарича терористи задържани активисти от флотилията с помощи за ивицата Газа. За новините Ангелина Пискова.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Швеция разгроми Тунис с 5-1 в матч от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В друга ски обяви, че младежкият национал Севия Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Също по взаимно съгласие Ботев Пловдив се раздели с Тримал, като имат две победи и две загуби. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световни шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в биатлона, сред тях и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано и Кортина Лора Христова. Каролина победи с 3-0 като госта Вегас в 6-я матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стели. Капитанът на новият шампион Джордан Стайл заслужи трофея Кон Асмайл за най-полезен играч в елиминациите.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е към този час. Времето над страната, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, сутринта, по северното крайбрежие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик, съфинансиран от Европейския съюз по програма Околна среда 2021-2027. Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: 13 часа, новините след обед, ще следи Стоян Терзиев. Ремонтът в спешното отделение на Пазарджишката многопрофилна болница трябва да приключи до началото на месец август. В специализираната болница в Пазарджик тази седмица се провеждат прегледи за туберкулоза. Моторист загина при катастрофа до Карловското село Розино. Мъж изгорява в автомобила си край Доспат. Ремонт в спешното отделение към Пазарджишката многопрофилна болница трябва да приключи до началото на месец август. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и ръководството на болницата не носи вина за драстичното забавяне на ремонтните дейности, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Към момента Здравното министерство е превело 40% от необходимата сума към строителната фирма. Другата причина за забавянето са проблеми с медицинските газови инсталации и строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителят на строителната фирма е дал уверение, че ремонтът в спешното отделение ще приключи в края на юли, каза директорът на РЗИ Пазарджик доктор Димитър Савов, който чисто логистично наблюдава процеса.
2: Даже писмено го получихме от негова страна. Отговор е препратен в министерство. Той лично също е пратил отговор на министър Ивкова. Сега какви са проблемите, в детайли не знам, тъй като те са договаряли директно в София. Ние сме един вид логистична подкрепа, предвижване на документа оборот, ако нещо има необходимост от община, от енерго.
1: За да приключат ремонтните работи, Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Безплатни прегледи за туберкулоза се провеждат в специализираната болница в Пазарджик. До 19 юни, в часовете от 8 до 12 часа, ще бъдат извършвани скринингови прегледи за туберкулоза. По време на седмицата на отворените врати, на всеки желаещ ще се предлага скрининг за риска от туберкулоза, чрез анкета и консултации. На хората, които са в риск, ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания. Увъглено тяло на мъж е открито в изгорял автомобил на пътя Батак до Спад, съобщиха от Смолянската полиция. Сигналът за горящ лек автомобил Volkswagen Golf, собственост на 50-годишен мъж от Пазарджик, е подаден снощи около 20 часа и 50 минути. По първоначални данни автомобилът се е възпламенил по време на движение, навлязал е в лентата за насрещно движение и се е спрял в подпорна стена. Свидетели на инцидента са станали пътуващи в друг автомобил, които видели срещу себе си движеща се горяща кола и подали сигнал на телефон 112. Горящия автомобил е загасен от екип на районната пожарна служба в Доспат. При извършения оглед на шофьорското място е открито въглено тяло на мъж. 46-годишен моторист загина при тежка катастрофа край Карлово. Инцидентът станал на пътя до село Розино. По първоначална информация мотор Honda се блъснал в стълб край пътя, а водачът е загинал на място. Малолетно дете е в критично състояние след като падна от електрическа тротинетка в Асеновград. По предварителни данни происшествието настъпило поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаването на неравност на пътното платно. Детето е настанено в болница с сериозна травма. Регионалната инспекция по околната среда и води в Смолян започна процедура по обявяването на дърво от вида обикновен орех за защитено, съобщиха от екоинспекцията. То се намира в землището на смолянското село Широка Лъка и е на възраст около 200 години. След запознаване с предложението и проверка на терен, документите са изпратени до министъра на околната среда и водите за обявяване на дървото за вековно. Директорът на РИОСВ Смолян Екатерина Гаджева съобщи, че през миналата година са обявени за защитени три вековни дървета. Две от тях са от вида обикновен смърч на приблизителна възраст 220 и 200 години, а третото от вида обикновен бук на възраст около 250 години. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
3: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Здравейте и в понеделник в Ход свободен. Разбира се, заедно сме до 15. Надявам се, ви изварваме в добро здраве и настроение. Понеделник е някой планират седмицата, други почивката. Лятото си набира скорост. Това е началото. Заедно сме с Рати Руков, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме се и на 632-400, кода за Пловдив 032. Представата ни за време не винаги съвпада с перфектното тик-такане на часовника. Всеки си имал специфичен неврален часовник, който записва нашите преживявания, поредицата от събития и спомените ни и така ни ориентира. Ами много хубави спомени. Това лято наистина те първа започва. Дано ни се отвори на всички повече време за почивка и много-много позитивни емоции. Днес какво да очаквате в предаването? Рубриката Предразсъдъци и Следразсъдъци с Жоро Пеев. Очаквайте и рубриката Урисници, понеделник е. Говорим и за изложбата Природа на Жасмина Гладийска, която се открива утре в галерия Марина Францети. Иначе днешният 15 юни е Световен ден за борба с насилието над възрастни хора, иницииране за първи път през 2006 година от Международната мрежа за превенция на малтретирането на възрастни хора и официално признато от ООН. Започва през 2007 година също така и още нещо на 15 юни, то е Световен ден на вятъра, като такъв ден отново определен 15 юни. Разбира се, това пък е предложено като идея от Европейската асоциация за вятърна енергия и Глобалния съвет за вятърна енергия. Те го превръщат всъщност в световно събитие, а тази година мотото е «Нашият вятър, нашата общност». А и още нещо да не забравяме, че тази сутрин всъщност в 5.54 беше точната фаза на новолунието в Близнаци, така че ако днес ви е малко по-нервно, чувствате се не особено в добра кондиция, изчакайте да минат ден-два. Със сигурност няма как днес да балансирате изцяло положението. Това е за сега от нас. Както е казал Ницше, без музика живота би бил една грешка. Започнахме, време за музика, до тук с грешките, бъдете с нас.

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

Лятото наистина е време за забавление и повече позитивни емоции. Официално не е настъпило, но така или иначе отдавна е започнало. На 21 юни е лятното слънцестоене, а на 29 юни започва една от поредните ретроградни фази на Меркурий, с който винаги се шегуваме, че трябва да внимаваме, че нещата се объркват. Наистина стана като нарицателно за нещо, което няма да се случи по начина, по който ние искаме. Оказва се обаче, че не остана, запасете се с търпение, 29 юни идва, но се оказва, че едни 4 зодиакални знака има, за които Меркурий е ретрограден 365 дни в годината или 366, зависи дали пък не е високос на годината. Оказва се, че това са знаци, за които винаги нещо се обърква в последния момент и де-факто те в повечето случаи, колкото и откровени да изглеждат, не показват истинското си лице на света. Един от тези знаци е Овен, който е истинско кълбо от нерви. Между другото, въпреки че тези хора се възприемат не като особено чувствителни, се оказва, че това съвсем не е така. Всъщност, те се отнасят изключително строго към себе си и към събитията в живота си. И знаете, като хора, които винаги обичат да са първи, преживяват много сериозно всеки грешен ход, като пълен крак на надеждите си и стават изключително нервни. За щастие умеят и бързо да се мобилизират и да не показват пред хората, че са засегнати. Но в крайна сметка в дълбочина те доста дълго време овните циклят върху лошите спомени и моменти на лични поражения, което често събужда от тях една такава тиха ярост и отчаяние и заразяват и другите около себе си с тези си настроения. Друг знак, за който юни е, за който Меркурий е ретрограден почти през цялото време, е Рак, който, знаете, е безспорният крал на драмата от всичките три водни знака. Раците са, няма кой да ги бие в това отношение. Те имат постоянни промени в настроенията и някак си, не знам как се случва това, казват астролозите, но притежават вроден талант много често да виждат само тъмната страна на всяка ситуация и първо нея. И много често живеят в една такава паралелна реалност и цяло концентрирана върху негативни усещания. Рака е господар на света днес, утре обаче е повален в бездната на отчаянието. Това са техните изключително крайни настроения. Ако наречете Рака наистина крал на драмата, въобще няма да преувеличим неговите способности да страда от нищото и да повтаря фразата «Всички са срещу мен». За щастие, човек няма само своя зодиакален знак, а има и други, така да се каже, аспекти на своя хороскоп, иначе щеше да стане страшно. Девите са другия знак, който, между другото, много често изпада в някакви такива крайни настроения. Те са, наричат ги астролозите по един много интересен начин, песимисти с стаж. И ако имате повече дева в хороскопа си, определено ще попаднете в тази категория. Те всъщност се опитват да бъдат професионалисти в абсолютно всичко и да превърнат дори най-добрата перспектива в истинска трагедия, в това си желание наистина всичко да е перфектно. Изглежда, сякаш всички деви са завършили курс за напреднали песимисти и виртуозно са се научили да виждат в живота само нещата, за които си струва да се тревожат, и това реално се получава от начина, по който те гледат на нещата, а винаги в едни такива абсолютни детайли. И те винаги живеят в един ритъм, който е изключително уморителен, то е уморителен за всички и за тях самите, но пък всъщност, живеейки в този ритъм, те гордо наричат себе си реалисти, хора, които обръщат внимание на детайлите, които пък от своя страна обръща реколата, което много им пречи в ежедневието. На практика девите се дразнят ужасно на всяка изненада и са способни да изпаднат в ярост, ако техният събеседник не е реагирал на думите им по точно определен начин. Абе, сложни характери са си. И другите, които, разбира се, са в тази категория, Меркурий е ретрограден за нас всеки ден, това са рибите. Те практически са вечните страдалци. Това често сме го казвали в предаването. Или са във възторг, или са в меланхолия. Всъщност, рибите наистина съществуват в режим на вечен ретрограден Меркурий. И обикновено, всъщност, те са от хората, които могат да се самобичуват за абсолютно всичко. И, разбира се, на финала съм на тази много-много интересна тема и я завършвам отново с това, че добре, че нямаме само зодиакален знак в хороскопа си, а в наталната си карта и не само, имаме и други знаци в така различни позиции, които, слава Богу, успяват да моделират нашия пълен образ. Така стоят нещата, не забравяйте за новолунието в Близнаци днес и не се ядосвайте на незначителни неща. Продължаваме с музика в 13.30 са водещите новини, а след това е време за рубриката Орисници.

0: 13.30, водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че е постигната сделка за мир с Иран, а румънския проток ще бъде отворен. ООН и Евросъюза приветстваха споразумението, цените на петрола спаднаха. Повдигнаха обвинение на 23-годишен мъж за разпространение на порнография, измама и за над 2 милиона евро и пране на пари, съобщават от Пловдивската прокуратура. Делото за тираджията, убил семейство на околовръстното на Пловдив, бе предшествано от протест срещу жертвите по пътищата. Моторист загина при катастрофа до карловското село Розино, мъж изгоря в автомобила си край Доспат. От днес около 15% поскъпва билета за междуселищния транспорт от Пловдив до селата от Родопската яка. В Пазарджик тръгнаха първите 6 електробуса, които ще обслужват 90% от линиите в града. ВиК аварии оставиха на сухо стотици домакинства в Пловдив и Асеновград. Пари няма, непрекъснато работим по бюджет 2026, обяви в Шумен премиерът Радев. Българин е задържан в Солун по подозрение в шпионаж с дрон.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължаваме напред в предаването. По това време в понеделник е време за рубрика Туристници с Таня и Дарето, Таня Лазарова, Дарина Иванова и Моя Милост. А между другото, Орисият е едно от най-така дълбоко вкоренените и мистични понятия в българската народна митология. Произлиза от гръцката дума Оризо, което означава определям или поставям някакви граници. Българските орисници са пряк наследник на античните митове. Те съответстват на морите в древногръцката митология и на парките в римската. А в български фолклор орисниците не предат, а буквално наричат, изричат думи, което показва как огромното значение, което предците ни са отдавали на силата на изреченото слово. Разбира се, съобразяваме се с това и нямаме чак такива претенции, но знаете, в рубриката Орисници обичаме да коментираме проблемите в личните отношения между мъжете и жените и да даваме съвети от личен опит. Разбира се, може да ги приемате както ви харесва. Днес с Таня и с Дарето ще коментираме темата как преодоляваме трудностите във връзката. Първа има думата Таня. Чуйте.
1: Дали когато има трудности, дали когато няма трудности, най-важна е екипната работа. Обаче като се каже екипна работа, наистина тя да бъде екипна.

0: За мен
1: ти не правиш не... това, аз правя всичко. Между Тихо, другото, да. Да, между другото, преди буквално половин един час на главната, на два пъти минах покрай една двойка, която беше се спряла на един ъгъл и спореха ожесточено. Точно за това, за кой какво прави в домашните си рутини задължения. Момичето, разбира се, беше много несъгласно с това, че тя върши всичко, че посвещава цялото си свободно време на това да обгрижва мъжа до себе си и дома, в който живеят, което наистина е доста несправедливо и поражда рано или късно някакви проблеми. Така че, да, работата в екип със сигурност си права Таня. За мен е най-важното условие за справяне с каквито и да е трудности е диалога. Да не спираме да си говорим, да не спираме да си казваме нещата, които са от значение. Без значение дали те изглеждат много дребни или по-съществени проблеми, несъгласия, впечатления. Това си мисля, че е основно в тази екипна работа, за която Таня говори.
2: Аз съм съгласна, разбира се, за екипната работа, че трябва винаги да има диалог, няма значение за какво става дума, защото те нещата се натрупват и ако не се изговорят на време, след това съответно се задълбочават. Аз се сетих и за нещо друго, за това, че за да ни върви във връзката и за да имаме стабилна двойка, стабилни взаимоотношения, а трябва първо да започнем от себе си. Също така, да анализираме себе си, нещата, които правим, как ги правим, кои са ни слабите и силните страни в характера, а защото естествено знаем, че всеки съди за другия, гледайки от собствената си камбанария и много рядко се замисляме, че ние прехвърляме върху другия неща, които той може и да ги няма, може и да не ги мисли. А понеже ние ги мислим и ние ги правим по този начин и съответно ние ги прехвърляме върху другия, което е нормално, това е всъщност част от човека. Така че, освен комуникацията и екипната работа и това да не се обвиняваме едни и други, а да си изговаряме нещата, си мисля, че човек трябва да се замисли като цяло той какъв е, какво прави, как го прави, а съответно да се опита да погледне от гледната точка на другия, от ъгъла на другия, за да може да прецени нещата. Не е лесно, естествено. И понякога, като се закучат и като тръгнат назад, става още по-сложна ситуацията. Но пък, нали, с това сме се събрали заедно. Ако искаме да останем заедно, трябва да се опитаме да изгладим проблемите.
1: Истината е, че, както казват, всъщност не знам кой го казва, но е като някакво правило, че всъщност двойката решавала проблеми, които няма да има никога, ако са сами по-отделно. Има известна логика в това. Защото най-малкото няма кого да обвиниш, ако, примерно, къщата ти е разхвърляна.
0: Съгласна съм, нали, с мнението на Дорито и с твоето за диалога и особено за диалога за мен. Казвам го от личен опит. Наистина, тогава, когато има диалог и комуникация, това, което искаш да кажеш на половинката си, трябва да е в абсолютно прав текст, защото, нали, всички знаем как жените са от Венера, мъжете са от Марс. Много случаи, говоря и от личния си опит, просто съм разбрана по различен начин. И за мен и аз всъщност се уча и така се старая да не си на в прав текст да изговарям нещата точно както ги мисля, без, нали, някакви заобикалки, а дословно така.
1: Аз си мисля, че дори в правия текст може да има грешка в превода. Защото мозъка на жената и мъжа работи по различен начин. Това е тук от последните дни при мен върви като някакъв лайт мотив на това, че мозъците на жените и мъжете работят по различен начин. И я започвам да се съгласявам. Исках да кажа, че дори когато ти абсолютно в прав текст кажеш това, което имаш да казваш, то може да бъде разбрано по погрешен начин за това. По-важно от това да изказваш себе си в прав текст е това да намериш начина, по който ще бъдеш разбран, което е още по-трудно, разбира се. Защото ние обикновено слушаме не за да чуем от срещния, не за да го разберем, а за да можем да му отвърнем. И това е сериозен проблем, особено на нашето общество. Така че да намерим правилния начин, познавайки този човек, наистина ние трябва да намерим правилния начин, по който ще бъдем чути, по който той ще ни разбере. Ама то не е лесна работа.
2: Именно, да, защото твоята истина може да не е неговата или нейната, съответно, зависи с кой говориш. Още нещо да не изпадаме в ступор. Понякога има ситуации и моменти, когато човек е много стресиран, много ядосан или много там, няма значение, емоцията му идва в повече. И той спада в ступор. И съответно почва да прави грешки в комуникацията и в начина, по който казва собствено ценение, съответно от срещния просто е шах и мат. Така че, може би, трябва да запазим спокойствие, което също не е лесно.
1: И, може би, един съвет към дамите. Когато се появи ситуация, не прекалявайте с говоренето. По някакъв начин пречи именно на това да бъдем чути.
2: Има една много забавна приказка, която идва от фолклора на Южна Америка и разказва за това как животните се опитали да помирят първите мъж и жена, когато животните все още говорили човешки език. Та първият мъж и първата жена се скарали много жестоко за това, кой работи повече. В крайна сметка се обърнали с гръб един към друг и спрели да си говорят. Животните в гората се притеснили, че тишината ще развали хармонията в света и съответно свикали съвет, за да решат как да ги помирят. Всяко животно дало свое предложение. Мечката казала: аз ще отида и ще ги прегърна силно, за да усетят топлина, но когато се приближила до лагера на мъжа и жената, те се оплашили от нея и се разбягали в различни посоки. Маймуната решила да действа с хумор. Аз ще им направя смешни физиономии и ще почна да хвърлям кокосови орехи. Тя обаче оцелила мъжа по главата, той се ядосал още повече, обвинил жената, че тя е нела маймуната да го атакува. Папагала се опитала да бъде по-дипломатичен. Той казал: аз ще отида и ще кажа на жената, че мъжът я обича, а на мъжа, че жената съжалява. Папагала обаче объркал думите, изкрещял, той каза, че готвиш лошо. Тя каза, че си мързелив. Нещо такова се получило. В крайна сметка скандала стана удвоен. И накрая пчелата, като видяла, че нещата няма да се случат по правилния начин, решила да се намеси и казала: оставете ги на мен. Вие сте твърде шумни, идеите ви не са добри. Тя отлетяла до жената и кацнала върху така едно ухаящо цвете, като събрала и най-сладкият нектар от него. Разбира се, след това отишла при мъжа и пуснала капка от този нектар право върху устните му, докато той спял. Мъжа се събуди, усетил невероятния вкус и попитал: какво е това вълшебство? Пчелата избръмчала: това е сладостта, която жена ти събираше за теб, докато ти беше на лов. После отишла при жената и направила същото, като й казала, че това е меда, който мъжът открил в най-високата скала, специално за нея. Двамата веднага забравили ината си, погледнали се и се засрамили от кавгата. Съответно се сдобрили, а пчелата станала символ на това, че понякога една малка сладка дума, казана по правилния начин, върши повече работа от най-големите жестове и най-сериозните викове. Така че, така разбират нещата в Южна Америка.
0: За финал, според мен, освен всичко това, което казахме, е много важно и даже, може би, най-важното, защото всеки малко или много го прави в даден момент, никога да не се сравняваме с други. Това за мен
2: също
0: е, може би,
2: най-... Да се опитваме да разбираме по-добре другия, наистина да не прекаляваме с приказките, защото се объркваме сами в това, което казваме. Объркваме и другия и ситуацията става супер объркана. Така че да сме примерени, балансирани, а и да водим диалозите за решаване на проблеми и трудности тогава, когато сме наистина спокойни, наистина сме така в добра кондиция, защото когато някоя емоция ни идва в повече, положи...

0: Нали, отрицателна, просто всичко.
1: Последен въпрос. Добра идея ли е да водим тези разговори на чаша вино или две?
0: Там зависи как ви действат и колко сте пили. Лично аз не бих, защото аз бързо се напивам, не мога да нося.
1: Толкова туризмици за днес. Очаквайте ни и следващия път.

0: so good.
1: Від надання. Пардон, від снадення. Мъжът се връща в 5 часа сутринта. Къде беше? С заплашителен глас пита жената. Чуй, скъпа ми, ти често ме питаш къде бих отишъл, ако не бях женен за теб. Ами, оттам идвам.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Повдигнаха обвинения на 23-годишен мъж за разпространение на порнография, измама за над 2 милиона евро и пране на пари. Ще активизираме всички насърчителни мерки, за да осигурим мощна подкрепа на българските производители, заяви в Шумен вицепремиера Пулев. Трябва да спрем свободното падане на немския туристически пазар, отбеляза министъра на туризма у нас. Повдигнаха обвинения срещу 23-годишен пловдивчанин по 4 обвинения, свързани с разпространение на порнографски материали и присвояване на чужди средства. Съобщението дойде от Пловдивската прокуратура. Подробности от Яница Марова.
1: Според прокуратурата, 23-годишният мъж е публикувал и продавал интимни снимки и видеоклипове на 24-годишна жена чрез интернет-платформа с платено съдържание. Действията са извършени в периода от 2021 до февруари 2025 година, докато двамата са живеели последователно в Лондон и Пловдив. Разследването установило, че без знанието на жената обвиняемия е управлявал профила и в платформата и е пренасочвал постъпилите приходи към свои банкови сметки. По данни на прокуратурата, сумата надхвърля 2 280 000 щатски долара. Според обвинението, той е обещал на жената месечно възнаграждение от 10 000 долара срещу съгласието и да участва в заснемане на интимно съдържание. Парите обаче тя така и не получила, а причинената имуществена вреда е оценена на 465 000 долара. По случая е установено още, че част от получените средства са били използвани за покупка на автомобили и недвижими имоти в България. Двамата се запознали през 2021 година чрез социалните мрежи, докато живеели в Лондон. Жената споделила за финансовите затруднения на семейството си, а мъжът обещал да й помогне. Обвиняемия е с мярка за неотклонение задържане под стража. Делото предстои да бъде разгледано от окръжния съд в Пловдив. За новините, Яница Марова.
0: Ще активираме всички насърчителни инструменти и мерки за растеж, за да осигурим мощна подкрепа за българските и местните производители. Енергоемките производства са критичен фактор за преодоляване на регионалните дисбаланси и за устойчивото развитие на българската икономика. Това заяви вицепремиера и министър на икономиката и инвестициите Александър Пулев по време на официалната церемония по откриването на нови производствени мощности в завод Алкомет в Шумен. По думите му, енергоемките предприятия създават над 25% от брутната добавена стойност в икономиката на страната и осигуряват заетост на повече от 215 000 души. Зад тези работни места стоят семейства, домакинства, цели общности и региони, подчерта Пулев. Той заяви категоричната подкрепа на правителството за българската индустрия и насърчаването на стратегическите инвестиции, като посочи проекта на Алкомет в Шумен, като пример за успешно партньорство между държавата и бизнеса. Инвестицията е на стойност 70 милиона евро и ще създаде 160 нови работни места. България трябва спешно да възстанови авиационната свързаност с Германия, за да спре сериозния спад на немския туристически пазар. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където участва в среща с туроператори. Форумът се провежда за трета поредна година, като тази година в него участват около 40 туроператори и представители на туристически компании. Туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар, а това минава през намиране на адекватен транспорт, заяви министър Димитров. По думите му, проблемът е свързан основно с липсата на достатъчно полети и чартърни програми от Германия към България. Министърът посочи, че още през есента е било ясно, че ще

0: Има риск за сезона, но според него моментът е бил проспан и не е имало навременна намеса от българска страна. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Вход свободен.
1: Здравейте във втория част на предаването Ход свободен в този понеделник следобед. Новолуние в Близнаци по стар стил Видов ден. На 28 юни е по нов стил, така че внимавайте. Знаете, Тети Булка, Спасов ден беше едното, но за Видов ден всъщност беше свързано именно с това, че се смята, че този

0: И ден не се да от почита на така древните наши предци по нашите земи към Бога на възмездието, той ще дойде видов ден, той ще има възмездие, всеки ще си получи заслуженото според делата и греховете му ще бъдат наказани, ако има такива, но всички сме човеци и имаме такива. Така че днес е единия ден, 15 юни по стар стил и 28 по нов. Оглеждаме се да не правим повече грехове и не особено праведни дела и продължаваме напред в предаването. Славчо Пейков е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Нещото, което между другото може да ни балансира и подпомага много работата на мозъка, и преди сме го наказвали, това е изкуството. За една изложба ще си говорим сега, която се открива утре в галерия Марина Францети. Самостоятелна изложба «Природа» на Жасмина Гладийска утре от 18.30 часа. Всъщност Жасмина Гладийска е интересен човек, скулптор и дизайнер. От години художничката създава и авторски бижута, изработени от природни материали и така открити предмети, които преобразява в малки произведения на изкуството. Всъщност и в тях, и в нещата, които прави, природата остава изцяло водещо вдъхновение. Границите между приложно и изящно изкуство се размиват по характерния за нея начин. Но сега малко повече за изложбата и за самата Жасмина Гладийска ще ни разкаже Марина Францети. Чуйте.
1: Жасмина е много интересен човек. Завършила е Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. След това е станала магистър по скулптура в Националната художествена академия в София. Участвала е в общи изложби в България, в общи изложби в Франция и Дания.
2: Да.
1: Самата тя изключително емоционална, много като личност живописна, и самата тя казва, че в работата си изследва границите между скулптурата и колажа чрез многослойни композиции от ръчно изработени и специализирани хартии, които самата тя си прави. Не я интересува релефът, светлината, въздухът между слоевете и възможността пейзажът да бъде преживян като пространство, а не като изображение. Скулптурният пейзаж остава основна тема в нейните художествени търсения. Тя работи колажи, които са много, много така извънземни. Все едно работи върху неща, които ние не виждаме. Природа, която минава покрай очите ни и
2: ни обръщаме внимание. Често забързани в ежедневието.
1: Да, да, точно така. И също, което е много интересно, тя работи с скулптури, в които основното е епоксидна смола, и всъщност те стават прозрачни, много, много интересни, с вътре пак такива пейзажи,
2: природни
1: елементи. По принцип е самата тя много емоционална и интересна като личност, витална. Всъщност аз не съм я познавала досега. Запознава с нея Маргарита Джарова и много харесах, много харесах нещата й. 4 години вече правя изложби, но такава изложба не съм правила до сега и съм много, много щастлива, че нещо по-различно има в галерията. Жасмина е пловдивчанка, но живее в Велинград. Плюс това тя работи от доста години бижута. Бижута, да, от такива природни елементи, от бракувани неща. Много, много интересни бижута, в които също има
2: много природа.
1: Голям, да, много природа и много изкуство.
0: С галеристката Марина Францети ще продължим да говорим след малко за изложбата на Жасмина Гладийска «Природа», но самата Жасмина Гладийска

0: И още за изложбата «Природа» на Жасмина Гладинска, която се открива утре в 18.30 в галерия Марина Францети, ще остане до 16 юли в галерията. Още за тази изложба от галерийската Марина Францети.
1: Утре се открива изложбата?
2: Утре, да, утре ще видите колажи, които са прекрасни, и скулптури.
1: Това са нещата, които ще покажа в галерията, да, т.е. от бижутата, да, няма този път.
2: Ами, аз се посъветвах да донесе и бижута, защото видях много интересни, но все още не знам дали като дойде утре ще донесе. Не сме го решили твърдо.
1: 18.30 се открива изложбата. Кой ще открие, ще каже някой, да не знае?
2: Ми предполагам, че Маргарита Джарова може би ще каже, тъй като е била нейна учителка и е впечатлена също много от нейните творби.
1: А до кога изложбата ще бъде в галерия Марина Францети?
2: Изложбата ще бъде един месец.
1: До 16 юли,
2: така се да. Нека да дойдат хората и да видят наживо, защото аз каквото и да говоря, не бих могла да представя по-живописно, отколкото те са. Дори някои ме питат, ами защо на поканата пише, на плаката пише,
1: да,
2: живопис, ами защо? Защото било колаж, ами защото самата тя е много живописна и затова сме писали живопис.
1: А и самите колажи, или поне това, което видях на плаката, стои наистина много живописно, но всъщност е колаж.
2: Да, всъщност е колаж. Заповядайте вие, алате и вижте на живо.
1: Човек, докато да, види, няма да, как някой да, друг да го види.
2: Аз също, аз бях, когато ми изпрати нейни неща, тя ми изпрати 2-3 неща, но изобщо човек не може
1: да добие
2: представа за въздействието, което имат тези колажи.
1: И за човека, който ги прави, предполагам.
2: А, да, тя е също много, много хубава, интересна личност и външно, и вътрешно.
1: 18.30, точно така, да, на 16 юни се открива изложбата.
2: Да.
0: Благодаря на галерийската Марина Францети. Тя ни каза няколко думи за изложбата «Природа» на Жасмина Гладинска. Всъщност, самата прозрачност на материала смола, казва още Марина Францета, и създава усещане за крехки и същевременно много необятни светове, напомнящи за невидимите пластове на природата около нас. Разбрахте, утре на 16 юни се открива изложбата «Природа».

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

0: 14.30, водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че е постигната сделка за мир с Иран, а Ормузкия проток ще бъде отворен. ООН и Евросъюза приветстваха споразумението, цените на петрола започнаха да падат. Повдигнаха обвинение на 23-годишен мъж за разпространение на порнография и измама за над 2 милиона евро и пране на пари. Делото за тираджията, убило семейство на околовръстното на Пловдив, бе предшествано от протест срещу жертвите по пътищата. Моторист загина при катастрофа до карловското село Розино, мъж изгорява в автомобила си край Доспат. Дете е в критично състояние след падане от тротинетка в Асеновград. От днес с около 15% поскъпва билета за междуселищния транспорт от Пловдив до селата от Родопската яка. В Пазарджик тръгнаха първите 6 електробуса, които ще обслужват 90% от линиите в града. ВИК авария оставиха на сухо стотици домакинства в Пловдив и Асеновград. Пари няма, непрекъснато работим върху бюджета, обяви в Шумен премиера Радев.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Майката излязла рано сутринта и оставила децата на грижите на Марина, 18-годишно момиче, което понякога наемала за определени часове, за да се грижи за тях в замяна на няколко песос. Когато годеникът на Марина позвонил, за да я покани на разходка с новата си кола, тя не се двоумила дълго. Така или иначе децата спели редовния си следобеден сън и нямало да се събудят преди пет. Щом чула клаксона, грабнала чантата си и изключила телефона. Погрижила се да заключи вратата на детската и прибрала ключа в джоба си. Не искала да рискува Панчо да се събуди и да слезе по стълбите да я търси, защото в края на краищата бил само на 6 години и можел да падне и да се удари по невнимание. Освен това, казала си, ако се случило нещо такова, как щела да обясни на майката, че детето не е намерило? Може би било късо съединение в включения телевизор, в някоя от лампите в хола или искра в камината. Във всеки случай, когато завесите пламнали, огънят бързо стигнал до дървената стълба, водеща към спалните. Събудила го кашлицата на бебето, предизвикана от дима, който се процеждал под вратата. Без да мисли, Панчо скочил от леглото и натиснал резето, за да отвори вратата, но не успял. Ако я бил отворил, той и няколкомесечното му братче щели да бъдат погълнати от пламъците за няколко минути. Панчо започнал да

в стаята, но той нямал сигнал. Панчо разбрал, че трябва да измъкне братчето си оттам. Опитал да отвори прозореца, което гледал към външния корниз, но било невъзможно за малките му ръце да освободят предпазителя, а и дори да успеял след това, щяло да се наложи да отстрани телената мрежа, която родителите му поставили за безопасност. Когато пожарникарите приключили с гасенето на огъня, всички говорили само за едно. Как това толкова малко дете е успяло да счупи само с една закачалка стъклото и след това решетката? Как е успяло да понесе бебето в раница? Как успяло да се придвижи по корниза и да се спусне по дървото с този товар? Как успяло да спаси живота си и този на братчето си? Възрастният началник на пожарникарите, човек мъдър и уважаван, им дал отговора. Малкият Панчо е бил сам и не е имало кой да му каже, че няма да успее.

0: понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

Продължаваме още малечко заедно в предаването Вход Свободен в този понеделник следобед, слънчев и хубав. Летен понеделник следобед, въпреки че лятото официално не е дошло, още малечко му остана. А така или иначе всички искаме да изглеждаме добре през лятото. Между другото, съвсем наскоро прочетох, че учените вече са открили механизъм, с който да обърнат стареенето на клетките до някъде обаче, но звучи малко сложно и много научно, затова няма да ви го разказвам, но пък ще ви кажа нещо друго, че те са открили този древен неврохормон, който регулира апетита. Това е другото, което искаме, когато наближи лятото, всички да сме слаби и красиви. Естествено, трябва да го започнем още от предната година есента, но понякога се сещаме 2 месеца преди да дойде лятото или точно като блесне първото слънце. Учени от Лондонския университет Queen Mary разкриха, че този ключов неврохормон, който е отговорен за контрола на апетита при хората, има еволюционен произход и датира от преди повече от 500 милиона години. Само си представете за

какво става дума. Тоест, това не е било само наша борба, но това е борба, която ние в момента правим съвсем целенасочено. Така че това е един малък пептид, който изпраща сигнали за ситост, помагайки на организма да регулира храненето. Той е открит още през много далечната 1971 година, но всъщност вече в тази посока има много нови изследвания и неговата функционалност, по-скоро функционирането му в организма и начина, по който ни влияе, съответно са изучени много-много по-добре. Какво е заключението в крайна сметка? Това откритие, което са направили учените от Лондон, показва, че контрола на апетита датира от много-много-много отдавна и в крайна сметка климатичните промени, оказва се, предизвикват по някакъв начин също повлияване върху този апетит, но това изследване хвърля светлина върху еволюционния происход на начина, по който ние хората се храним и нашето хранително поведение, но разкрива и неочаквани връзки между хората и морските звезди, тъй като те се оказват, че имат същия пептид, и между храненето и климата. Още древният механизъм за контрол на апетита може да проправи пътя към нови терапии за затлъстяване и в крайна сметка за управление на начина, по който ние се храним, защото и климата наистина много-много се променя. Начинът ни на хранене е зависим от това, както и производството на този пептид, който регулира апетита ни. Та, работят учените в посока на това да сме слаби и красиви и по-млади. Със сигурност до 10 години вече ще имаме една такава терапия. Това е финално за днешния Вход свободен. Продължаваме да следим тези тенденции. Обичаме да ги следим. Желая ви хубав понеделник следобед. Слушайте Радио Пловдив. От екипа ни е Славчо Пейков, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часов, новини на радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Ще направим всичко възможно, за да не бъдат налагани такси в Ормузкия проток, заяви френският президент Макрон. Тръмп свиква голям митинг в Вашингтон по повод 4 юли, когато се навършват 250 години от основаването на САЩ. Гръцката опозиция се бори за второто място на изборите. Френският президент Емануел Макрон обеща в навечерието на срещата на G7 във Франция, че ще направи всичко възможно, за да гарантира, че Иран няма да наложи такси за преминаване през ключовия морски коридор Ормузки проток. В интервю за телевизия TF1, часове след сключването на споразумение между Иран и САЩ за прекратяване на войната в Близкия изток, Макрон заяви, че съвместна мисия на САЩ и Великобритания за осигуряване на отварянето на протока е готова да бъде разположена много бързо, като френския флагмански самолетоносач Шарл де Гол е готов да пристигне в зоната в рамките до 2-3 дни. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви планове за митинг във Вашингтон на 4 юли, когато Америка ще отбележи 250-та си годишнина. Той заяви, че събитието ще включва реч, изпълнение, прилитания на самолети и фойерверки. На 4 юли при мемориала на Линкълн и монументи на Вашингтон, в красивия и безопасен Вашингтон ще организираме най-зрелищния митинг на Тръмп досега. Почит към Америка. Това огромно тържество ще започне в 19 часа източно американско време и ще отдаде почит на хората на духа, силата и решимостта и победите на нашата страна, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Двете основни опозиционни партии в Гърция, ПАСОК и ЕЛАС, все по-сигурно се фокусират върху битката за второто място на предстоящите избори, докато социологическите проучвания продължават да показват сериозна преднина за управляващата нова демокрация. Лидерът на ПАСОК Никос Андрулакис и лидерът на ЕЛАС Алексис Ципрас заявяват, че целта им е победа на изборите. Андрулакис твърди, че политическата промяна изисква

очаква победа на ПАСОК, дори с един глас, докато Ципрас заяви, че ще се бори партията му да стане най-голямата сила в първия тур на гласуването. Той изрази увереност, че премиерът Кириакос Мицотакис ще загуби при последващия вод. Проучванията обаче показват, че изпреварването на нова демокрация остава трудно. В последното проучване на Пулс за Sky управляващата партия

0: я води с 25% от намеренията за гласуване, следвана от ЕЛАС с 13,5% и ПАСОК едва с 10%. В тази ситуация битката за второто място придобива все по-голямо значение. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Към политическия дневен ред, високите цени, доколко и как се справя новата власт с най-важните управленски проблеми, които трябва да разрешава, как се върви към нова Централна избирателна комисия, започна ли над преварата за президентския вот или това са само малки акценти. Питаме политолога Георги Киряков. Казах малки по повод президентския вот и активностите, които виждаме от някои от партиите. Здравейте, господин Киряков. Кажете вашата оценка първа, да чуем за новото управление. Как започва то?
3: Имайки предвид неспирното шоу от предишните управления, това управление започва доста спокойно. Най-малкото има комфорта на

0: мнозинство в парламента и на свобода да действа през това мнозинство по всички възможни проблеми, които обществото така иначе вижда от години. Но въпросът е, че се бави по някои основни теми, като държавния бюджет, което донася напрежение не само в парламента, но и в обществото. Трябва да се реши този проблем, но не се вижда перспективи, защото няма откъде да се вземат пари. Това е ключов въпрос. Откъде да се отреже, за да стигнат средствата за управление на основните процеси в държавата.
1: Предстои да го видим това.
0: А
1: как оценявате мерките срещу необосновано високите цени, които всеки от нас
0: чака? Не за първи път се вземат такива мерки. Имало и преди такива случаи. Сега са свързани с еврото. Но винаги, когато световната икономика има някакво сътресение, особено на цените на петрола, а то такова се случва от известно време във връзка с военните действия на Съединените щати Израел срещу Иран, неизбежно се стига до ситуация, в която цените растат главоломно понякога. Да не говорим, че разбира се има много голям такъв процент спекулативно вдигане на цените, не точно спекула, от страна на много продавачи на всякакви стоки и услуги, свързани с въвеждането на еврото. И тези два фактора всъщност доведоха до ситуация, в която хората започнаха да недоволстват от резкия скок на цените и от, разбира се, изтъняването на личните портфейли. В този ред на мисли държавата няма какво много да направи. Не може да отиде министър-председателя в Съединените щати или в Иран и да договаря по-ниски цени на петрола. Това е в кръга на шегата, разбира се. Но няма особено какво да се направи по отношение на цените, освен чисто пазарния механизъм, че когато портфейлите на хората отънеят, неизбежно ще спрат да купуват някакви стоки, обаче тогава ще влезем в друг проблем, в една спирала на дефлация и още по-сложен проблем за разрешаване от страна на управляващите. Та виждаме, че колкото и да искат да правят някакви инициативи, свързани с високите цени, нямат особени методи, с които да постигнат това намаляване.
1: Кошница с грижа поставиха.
0: Ма вижте, вече излязоха и такива меме снимки, така наречени. От едната страна домати от кошница с грижа, от другата страна намаление на самата верига с намаление 15%, до тях домати, примерно, намаление 50%. Та виждате, че и това може да бъде осмяно много, много успешно. Да не говорим, че вече сме били свидетели на подобен магазин за хората от преди месеци даже.
1: Който погина, да, и вече няма такъв магазин.
0: Трябва да си го спомнем много добре. Всичко зависи от пазарни механизми, всичко зависи от потребление, всичко зависи от поведението на хората в такава ситуация.
1: Да. Сега към дневния ред в Народното събрание, докато депутатите не излязат в почивка. Там как виждате конфигурацията, как се държи опозицията?
0: Няма опозиция.
1: Опозиционен фронт ще има ли?
0: Не, няма опозиция. То се вижда ясно и да ви го кажа гарантирано, то се вижда. Има една силно разпокъсана всъщност опозиция. От една страна имаме чисто евроатлантически партии, които също се разделиха, видяхте, в началото на този парламент. От друга страна имаме една опортунистична опозиция в лицето на ДПС и ГЕРБ, които мълчат в момента, защото са много уязвими от атаки от страна на управляващото мнозинство. И от трета страна има още една опозиция, която си я познаваме добре, но която претърпя такъв крах на последните избори, че предпочита сега да е по-тиха и по-кротка. Говорим за Възраждане. И когато казваме какво ще прави опозицията, нищо няма да направи. Тя нищо не може да направи. И няма единен блок. Освен това, с 131 народни представители и мнозинство, много трудно може да създаде такъв единен блок. Трябва време. Трябва време, за да може да се окрупни първо опозицията и второ да се роди в обществото опозиционен импулс. Такъв няма в момента. Все още има очаквания към това управление да направят нещо.
1: Да. Сега към другия голям въпрос, свързан с новия състав на ЦИК. Там очаквате ли добро развитие?
0: Не.
1: Или това е?
0: Не, вижте, докато има политически квоти в такива органи, говорим за партийни квоти предимно, няма

0: да има управен на тази, на тази каша. И това е във всички такива независими, така наречени независими регулатори. И във всички такива държавни органи, които, от които зависят някакви процеси по управление. Включително и в ЦИК. Защото ако се напълни този орган с хора от мнозинството, то решенията ще бъдат изцяло подвластни на това мнозинство. Какви проблеми ще бъдат решени, като примерно Прогресивна България има мнозинство в ЦИК и те ще следват определен дневен ред, свързан с избирателния процес. Никакви.
1: Да, изслушването на кандидатите предстои. Сега към темата, свързана с това, което ни очаква в политическия процес. Прескачаме лятото и идва есента, когато трябва да слушаме имената на кандидатите за президент на България. Там активността как ви се струва? Започна ли? Виждаме снимки тук-там на някои от кандидати.
0: Любопитно е първо мнозинството дали ще издигнат собствен кандидат.
1: Така?
0: Тоест, Прогресивна България дали ще имат различен кандидат от Илияна Йотова, настоящия президент. Второ, много важно е да се види дали самата Илияна Йотова има амбициите да се кандидатира за президент и през коя политическа сила ще го направи. Трето, е много важно кандидата на така наречената демократична десница или ППДБ.
1: Ето той там е ясен, да, Гюров, господин Гюров.
0: Според мен би трябвало сериозно да преосмислят тази кандидатура, защото тя какво ще се бере? Ще се бере остатъчния електорат на, и даже и на двете партии няма да може да се бере електорат. Защото те ще почнат да се оглеждат за истински значима фигура.
1: Те говорят, че
0: да
1: той
0: боли.
1: Ще бъде на балотаж срещу Йотова.
0: Не. Вижте, много хубаво е пожеланието на тези партии Гюров да отиде на балотаж. Аз съм го чувал това от, няма да ви казвам от кои години. От Неделчо Беронов насам, примерно. А това е доста отдавна. И преди това имаше такива, такъв тип кандидатури. Да, много добре изглежда за тази общност. Да, чудесно се държи запред тази общност. Да, интелигентен е, да, направи някакви неща, но той е трудно избираем, трудно постигащ мнозинство кандидат. Това имам предвид, когато казвам, че малко така идеалистично ми изглежда отиването на балотаж. И разбира се, е важно какъв кандидат ще издигнат партия ГЕРБ. Дали ДПС на Пеевски ще ги подкрепи и в какъв формат Възраждане, дали ще издигнат кандидат или няма да издигат кандидат и ще подкрепят кандидат на друга политическа сила, това също предстои да видим. Но това са сюжетите, които са свързани с президентските избори. Затова ви казах, че първият и най-важен индикатор за това какво ще се случи на президентските избори, каква кандидатура ще издигнат Прогресивна България. И дали до тогава, също важен сюжет, който трябва да се проследи, до тогава няма до толкова да настъпят политическата мутика заради невъзможността да решават някакви проблеми, че да претърпят и те крах на президентските избори.
1: Това е много сериозно, което казвате като предупреждение. И накрая, към следващите задачи на кабинета, цените и така натам, какво друго като дневен ред ви се струва най-интересно,
0: лято,
1: най-важно?
0: Лято, отпуски, хората предпочит сега да не се занимават много с политика.
1: Казвате, дълбоки структурни реформи на този етап не.
0: Много са предпазливи. Вижте, започват много предпазливо управляващи, въпреки мнозинството. Защо? Заради страх да не направят грешна стъпка, така че бързо да изхъбят общественото доверие, което им е дадено. И затова казах, че е изключително важно да се види какви стъпки ще предприемат за управлението на държавата, така че да не се провалят до президентските избори, защото това ще е лакмус за това дали доверието към тях остава или вече е сринато. Българските избиратели, българския народ, така да се каже, има навика да наказва такъв тип управляващи. Той наказва Симеон Сакскобургготски, наказва преди това Иван Костов, след това наказваше и няколко пъти Бойко Борисов, разбира се.
1: Пет години от 2021 до 2026. Да, бяхме в спирала от вотове.
0: Да, и то точно защото обществото, избирателите, народа наказва своите политически представители по всякакъв начин и по всякаква форма.
1: Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Пловдив, политологът Георги Киряков.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 15.30, водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че е постигната сделка за мир с Иран, а Ормузкият проток ще бъде отворен в петък. ООН и Европейския съюз приветстваха споразумението, цените на петрола спаднаха. Повдигнаха обвинения на 23-годишен мъж за разпространение на порнография, измама за над 2 милиона евро и пране на пари. Делото за тираджията, убил семейството на околовръстното на Пловдив, бе предшествано от протест срещу жертвите по пътищата. Моторист загина при катастрофа до карловското село Розино, мъж изгоря в автомобила си край Доспат. Дете е в критично състояние след падане от тротинетка в Асеновград. Отнес с около 15% поскъпва билета за междуселищния транспорт от Пловдив до селата от Родопската яка. В Пазарджик тръгнаха първите 6 електробуса, които ще обслужват 90% от линиите в града. ВИК аварии оставиха на сухо стотици домакинства в Пловдив и в Асеновград. Пари няма, непрекъснато работим върху бюджета, обяви в Шумен премиера Радев.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив. Конфликтите в ден след ден.
1: За максимална присъда настояха пред Пловдивския апелативен съд адвокатите на близките на семейството, загинало на околовръстното край Пловдив. Съдът днес разгледа тяхната жалба, с която оспорват 10-годишната присъда, постановена спрямо 24-годишния шофьор на ТИР Джунейд Дюлгеров. На 24 ноември миналата година водачът блъсна челно с управлявания от него камион автомобила на семейство Пушкови и уби на място двамата родители Тодор и Мария и тяхната 14-годишна дъщеря Теодора. 7-годишната Михаела Пушкова оцеля по чудо, но с сериозни наранявания и тепърва и предстоят още оперативни интервенции. Според един от адвокатите на семейството Илия Тодоров, това не е случайно престъпление.
2: За краткия си стаж зад вулана, той има около 40 нарушения. С други думи, смятаме, че тази чудовищна трагедия не е била въпрос на късмет, а е била неизбежна. Тъй като с подобно поведение, при толкова недисциплиниран водач, говорим все пак за професионален водач, каращ тежка машина, възможно най-така професионалната категория. Такова поведение на пътя рано или късно води точно до такива случаи.
1: Каква присъда очаквате от съда?
2: Единствено ние обжалваме. Няма жалба от тяхна страна и то е логично, доколко все пак са получили минималната възможна присъда. Няма обаче протести от прокуратурата. Надяваме се на по-висока присъда. Ние се борим за максималната възможна такава от 20 години лишаване от свобода, която след редукцията ще стане по-малко от 13. При всички случаи смятаме, че най-леката възможна присъда категорично не е справедлива.
1: Според майката на загиналата жена Христина Чалъкова и сестрата на съпруга Таня Пушкова, окръжният съд неправилно е оправдал подсъдимия за това, че е шофирал с превишена скорост от 90 км в час.
3: Настояваме за максимална присъда, която се полага при извършване на такова голямо пътно-транспортно произшествие. А вечерта, когато е станало пътно-транспортното произшествие, не е имало основание нито интензивно движение по пътя. Той е пуснал тира да се движи на автоматично управление и въобще не е имал контрол над пътя. Не е намалил дори скоростта при удара.
4: Това, което искаме да подчертаем и което може би е така най-сериозното учудване за нас заради тази минимална присъда на първа инстанция, е, че съда признава превишената скорост, която се е движил водача. Той се е движил с доказани 90 км в час при разрешени 60 км в час. Има съдебно-медицинската експертиза и автотехническата експертиза доказват, че автомобила дълго време преди това се е движил с тази скорост, което означава, че той не е направил никакво усилие да намали скоростта, навлизайки в вече ограничението от 60 км в час.

0: за да признава тези обстоятелства. Шофьора ги признава тези обстоятелства, той е съгласен с всичко, което е доказано по делото, но съда го оправдава по това обвинение, тъй като казва, че причината за катастрофата е навлизането му в насрещно движение. Нашия въпрос е, ако беше навлязал в насрещното движение с 60 км в час или с по-малко от 60 км в час, дали резултатът ще бъде толкова тежък, колкото е сега с 90? Защо съда не може да отговори на този въпрос и смята, че няма никакво отношение по присъдата на извършителя, за нас е необяснимо и това е част от протеста ни днес в залата.
1: Преди делото пред съда се събраха на протест близки и приятели на загиналото семейство и съученици на починалата 14-годишна Теодора. С плакатите си децата настояваха за отговорност, справедливост и безопасност по пътищата и за справедливост за отнетите животи. Максимална присъда поискаха и останалите протестиращи. А недоволството беше организирано от сдружение Ангели на пътя.
2: Първо сме съпричастни не само с тяхната болка, с болката на всички загинали деца по и възрастни по пътища. Отделно са наши колеги от 40 години. Работихме заедно, съседи сме, много сме близки и сме съпричастни към това, което им се случва, защото никой не е застрахован на днешно време, какво може да му се случи. И искаме един път завинаги да се приемат някакви закони по-строги и тая война на пътищата просто да се избегне вече. Да не е в това, което е. Всеки Божи ден се загива някой. Нещо страшно е по пътищата.
3: За по-справедливи наказания, строги присъди, за да намалеят по пътищата тези ежедневни катастрофи. Съпричастни сме и подкрепяме родителите на загиналите.
4: Трябва да има справедливост и сериозни наказания за това деяние.
1: Какво наказание смятате, че трябва да бъде?
4: Не можем ние да преценим. Това вече трябва съда да реши, но не може за такова убийство да се дават минимални присъди.
1: А вие защо дойдохте?
5: Семейството загиналото ми е познато, познавам ги и съм тук в съпричастност на деянието, което се е случило, нали, че съда е дал минимална присъда за това нещо, което смятаме, че не е правилно. Както каза колегата, ние не може да определим какво трябва да е наказанието, но смятаме, че това е минималното за три отнети живота е недостатъчно.
4: Несправедливо.
6: Не може при системни нарушения да продължават да имат шофьорски книжки и шофьорите да карат непрекъснато. Когато направиш няколко пет-пета, когато си под влиянието на алкохол, на наркотици, ти ни трябва повече изобщо да шофираш. Следващата крачка е да убиеш някой на пътя. И призовавам всички шофьори, бъдете изключително разумни, не подценявайте ситуации, не подценявайте моменти. Наистина, гледайте две крачки напред, два хода.
1: В съдебната зала прокурорът от апелативна прокуратура Димитър Ангелов поиска съдът да потвърди присъдата. За същото настоя и защитникът на Дюлгеров, адвокат Васил Василев.
7: Още в първата инстанция Джунейд признае изцяло вината си и на база на това съда според мен справедливо определи това наказание. Затова ние не сме обжалвали. Единствено, частните обвинители не са доволни от размера на наказанието. И всъщност предмета на нещо заседание е това. Именно евентуално увеличаване на наказанието по повод на тази въззивна жалба. Ние пледираме единствено за това присъдата да бъде потвърдена така както е постановена от първоинстанционния съд. Той е в такова състояние, което самият той изцяло осъзнава това, което се е случило. Всеки има основание да иска ревизия на тази присъда първоинстанционна.
1: Самият Джунейд заяви, че много съжалява за случилото се и изказа искрените си съболезнования на близките. Пред съда застана и младата му съпруга Симона Сотирова, която се е омъжила за него след тежкия инцидент, докато той е бил в ареста. Тя заяви, че Дюлгеров е добър човек, на когото има доверие и затова е свързала съдбата си с него. След като изслуша всички страни, съдебният състав заяви, че ще се произнесе в законовия двумесечен срок.
8: Конфликтите в ден след ден.

16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Запалиха автомобили на българското посолство в Скопие. Тръмп заплаши да наложи 100% вето върху френските вина и шампанското. Мъж загина след падане в над 30 метров изкоп на кариера в Бургас. Неизвестен провокатор запали автомобили на българското посолство в центъра на Скопие. По първоначална информация нападателят е залял с течност автомобил Сузуки Витара, след което огънят се е прехвърлял и върху близък автомобил, също ползван от нашето посолство. След инцидента извършителят е избягал и се издирва от полицията. Районът пред дипломатическата мисия е отцепен, като на място има полицейски екипи. Няма данни за пострадали лица. Властите не съобщават допълнителни на информация по случая. Износът на френско вино и шампанско отново е изправен пред опасността да се превърне в косвена жертва на спора между Вашингтон и Париж, след като Тръмп отново прибегна до заплахата, която неведнъж е отправил срещу Франция. Според доклад, публикуван в понеделник от Нью Йорк Пост, президента на САЩ Тръмп е заплашил да наложи 100% мито върху френското вино и шампанското, освен ако Франция не примахне данъка върху цифровите услуги за технологичните компании. Франция въведе данъка през 2019 година, като заложи 3% данък върху приходите, генерирани в страната от големи технологични компании, включително Facebook, Amazon, Apple, компанията майка на Google, Alphabet. Френският президент Макрон ще посрещне Тръмп днес, 15 юни, преди срещата на G7 в Евиян, на брега на Женевското езеро, съобщи Евронюс. Според вестника

0: Тръмп е заявил, че е призовал Макрон да не налага такси на американските компании. 62-годишен мъж почина след като падна в изкоп с дълбочина над 30 метра на територията на кариера в Бургаска област, или по-точно Горно Езерово. Това съобщиха от дирекция Инспекция по труда в Бургас към изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. Директорът на организацията Павлин Васков каза, че инцидентът е станал през нощта. Мъжът е бил на трудов договор към частна охранителна фирма, работил е като пазач. Тепърва предстои да изясним защо е отишъл точно там, където е паднал. Наш екип е на място и се извършва оглед, посочи директорът на инспекцията. Пред посолството на Румъния в София бе открита реставрираната паметна плоча с барелев на националния поет Михай Еминеску. Посланникът на Румъния в София Брандуш Предеску отбеляза, че събитието съвпада с деня на Еминеску, който е национален поет както на Румъния, така и на Молдова. Посланникът на Румъния в София Брандуш Предеску припомни, че паметната плоча е изработена в Румъния и е дарена на столичната община преди 26 години. Тя отбеляза, че плочата е открита в присъствието на тогавашния кмет на София Стефан Софиянски и на министъра на културата на Румъния великият актьор Ион Карамитру, бивш директор на Националния театър в Букурещ и един от най-големите, ако не и най-големият изпълнител и рецитатор на поезията на Еминеску. Посланник Предеску напомни, че и булевардът, на който се намира посолството, носи името на великия румънски поет. Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: С тържествено откриване в Пазарджик днес тръгнаха новите 6 електробуса, които ще обслужват близо 90% от линиите на градския транспорт. В първия курс на един от новите електробуси се включиха кметът Петър Куленски, ръководителят на представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чубанова, почетния консул на Чешката република у нас, професор доктор Иван Соколов, областния управител на Пазарджик Борислав Богословов и заместник кметът на община Пещера Галабина Карамитрева, както и представители на производителя на електробусите и партньорите по проекта. Повече за новите електробуси и промените в генералния план за движението в общината слушаме от кмета на Пазарджик Петър Куленски.
3: Днес наистина е един много важен ден за Пазарджик, защото с експлоатация вече по улиците на града са 6 нови електробуса, които бяха закупени с европейско финансиране в размер на над 7 милиона лева или 3 милиона и половина евро и са финансирани от страна на община Пазарджик с 10% от стойността на проекта. Важен е момент, защото Пазарджик наистина вече разполага с един модерен, комфортен, удобен и екологично чист градски транспорт, доколкото тези 6 електробуса ще покрият близо 90% от линиите, което в комбинация със съществуващия тролейбусен транспорт означава, че вредните емисии от вътрешноградския транспорт ще бъдат сведени почти до нула, с което, разбира се, Пазарджик се нарежда в челото в България, като една от общините с наистина устойчива градска мобилност.
2: Кажете ни малко повече за самите електробуси.
3: Чешки производител. Разполагат с капацитет до над 70 души, климатизирани са, напълно автоматизирани, имат най-различни удобства, включително за зареждане на мобилни телефони вътре в електробуса. Отделно от това са спазени всички изисквания за достъпност, що се касае до възрастни хора, пенсионери, майки с деца и, разбира се, трудноподвижни хора и инвалиди. Наистина ни модерни, функционални електробуси, които ще бъдат от изключителна полза на всички жители на град Пазарджик ежедневно. Те вече се движат по улиците на Пазарджик, като днес в първия ден от експлоатацията им има един жест от страна на фирмата оператор, като след обяд транспортът е безплатен днес с електробус.
2: Тоест от 17 до 20 часа могат да ги ползват безплатно, за да ги тестват и пътниците, нали така?
3: Точно така, да. Тези електробуси нямат абсолютно нищо общо с подвижния състав на градския транспорт, който предоставяше от тази услуга до момента. Гражданите на Пазарджик ще могат наистина да използват тези електробуси, които са напълно ново поколение, много по-различно от всичко, което се е движило като градски транспорт до момента в Пазарджик.
2: Казвате, 6 електробуса вече се движат. Има и съответните зарядни

0: станции, които са необходими, те са разположени и на тролейбусното депо, нали така?
1: Точно така. Към 6 електробуса, част от проекта, бяха изградени 6 зарядни станции за бавно зареждане, т.е. нормално зареждане, и една зарядна станция за бързо зареждане, ако се наложи моментно да се повиши капацитетът на електроенергия в автобусите, за да бъде изпълнен някой от курсовете. Също така, като част от проекта, ние приехме и нов генерален план за организация на движението, което е изключително важно, доколкото първо има законово изискване на всеки 5 години общините да актуализират своите генерални планове за организация на движението, а предишният такъв за община Пазарджик беше приеман през далечната 2005 година, преди повече от 20 години, така че този документ, който наистина урежда трафика в нашия град, беше изключителна важност и той стана факт също като част от реализацията на проекта, а община Пещера като партньор също на община Пазарджик изгражда една велоалея. Това е част от проекта.
0: Той е съвместен за двете общини, няма да има електробуси в Пещера? Или?
1: Не. Ще бъдат използвани изцяло за удовлетворяване на нуждите на вътрешноградските линии в град Пазарджик.
0: Казахте за генерален план за организация на движението. Какви са промените?
1: Генералният план за организация на движението, най-добрите пътни проектанти прекараха близо една година в Пазарджик, извършвайки съответните замервания, изчисления, правейки съответните чертежи, изготвиха наистина един много подробен документ, който съдържа над 40 приложения, урежда изцяло трафика в град Пазарджик, като с генералния план ние получихме и над 70 препоръки, които бяха гласувани и приети от Общински съвет и поетапно сме започнали тяхното изпълнение, като започнем от промяна на посочността на улиците, въвеждане на еднопосочно движение, минем през маркирането на нови пешеходни пътеки, повдигане на съществуващите пешеходни пътеки и стигнем до решения, които изискват по-сложна инженерна инфраструктура, изграждане на нови кръгови движения. Вече сме се заели с изпълнението на мерките, които могат най-лесни, с най-малък финансов ресурс да бъдат изпълнени, като разбира се след това в етапа на работа ще преминем и към изпълнението на по-енергоемките мерки. Вярвам, че половината от тези мерки, ако бъдат изпълнени, наистина ще се усети едно голямо облегчение в трафика в Пазарджик. Между другото, пътните експерти, изготвяйки генералния план и прекарвайки толкова много време в нашия град, заключиха, и това беше споделено и на сесията на Общинския съвет, че генерален проблем Пазарджик с трафикът няма, поне такъв, какъвто, например, градове като София, като Пловдив имат, и с наистина някои малки промени може да се достигне много по-добро качество на трафика и по-голямо облегчение за всички жители на нашия град.
0: А предвижда ли се промяна в транспортната схема и разкриването на нови, промяна в досега съществуващите линии?
1: Транспортната схема се одобрява от Общинския съвет. Миналата година ние гласувахме нова транспортна схема, която включва както вътрешноградските линии в град Пазарджик, така и междуградските линии. Вътрешноградските линии вече бяха възложени по реда на закона за обществените поръчки. Там има нови такива линии, а междуградските линии в момента чакаме съответното одобрение от страна на Държавна автомобилна инспекция и Министерство на транспорта и съобщенията, за да може да преминем към възлагане по реда на закона за обществените поръчки. Там също има някои нови линии, които се въвеждат, или допълнителни курсове на вече съществуващи такива.
0: Стои ли пред община Пазарджик въпроса за общинско транспортно предприятие, както създадахте наскоро общинско предприятие Чистота?
1: Все пак ние не можем да носим на много дни едновременно под една мишница. Това трябва да се случва поетапно. Факт е, че между 2010 и 2020 година, по-скоро 2018-2019 година, община Пазарджик се е отказала от общинския транспорт и е прехвърлила контролния дял от акции на външен оператор, така че да не може да има влияние върху решенията, които се взимат на този етап. Градският транспорт е възложен изцяло на външни оператори и с колегите и с общинските съветници не сме разисквали към момента възможност за връщането му към общината. Тук въпросът не е дали общината или външен оператор ще изпълнява услугата, въпросът е в контрол и в качеството на услугата. Аз смятам, че с новите електробуси наистина ще имаме едно ново качество на услугата, едно ново поколение превозни средства, такива каквито гражданите на Пазарджик заслужават.
0: И то на същата цена запазва се, предполагам, от 77 цента за билет.
1: Точно така. Запазва се цената на билетчето от 77 цента или както беше преди, лети 50.
0: За следобедната програма на Радио Пловдив, ден след ден, Димитър Владимиров.
2: Фактите в ден след ден.

16.30, водещите новини. Доналд Тръмп съобщи, че е постигната сделка за мир с Иран, а Ормузкия проток ще бъде отворен в петък. ООН и Европейския съюз приветстваха споразумението, цените на петрола започнаха да спадат. Повдигнаха обвинение на 23-годишен мъж за разпространение на порнография, измама за над 2 милиона евро и пране на пари. Делото на тираджията убил семейство на околовръстното в Пловдив беше предшествано от протест срещу жертвите по пътищата. От днес с около 15% поскъпва билета за междуселищния транспорт от Пловдив до селата от Рогожката яка. В Пазарджик тръгнаха първите 6 електробуса, които ще обслужват 90% от линиите в града. ВиК авария остави на сухо стотици домакинства. Вече жилищата има вода. Пари няма, непрекъснато работим по бюджет 2026, обяви в Шумен премиерът Радев.

0: ден след ден.
1: Към Смолен и Родопите, заместник кмета на града е на пряката ни линия. Марин Захариев, с вас ще анонсираме Орфеевия фестивал. За първи път ли го правите този фестивал?
2: В такъв формат за първи път, но през годините сме имали Орфееви празници, различни мероприятия през май, през месец юни, защото е хубаво да кажем, че сега повода е празника на града, именно 18 юни, датата на която се създава града при обединението на трите големи села, които са били тук около Смолян. И сега по проект решихме да направим по-мащабни събития през цялата седмица.
1: Да започнем от днес, 15 юни. Аз само ще кажа, че този фестивал, който правите, успяхте да го финансирате от Европейската програма Развитие на регионите. Какво включва?
2: Това е част от така наречените интегрирани териториални инвестиции. Само ще вметна, че основният ресурс е насочен към инвестиционни проекти, ремонт на регионалния исторически музей, така нови дигитални атракции, ремонт на Сгуровския конак в Широка Лъка, един своеобразен средновековен замък. Имаме въжени градини, панорамна площадка, ледена парзалка, електробуси, с които да извозваме туристи. Имаме много интересна детска площадка с исторически елементи. Част и това е акцентът, за който си говорим днес от целия проект, е така наречения Орфеев фестивал. През тази седмица да поканим хората от днес до петък да посетят различните мероприятия.
1: Ще ни разказвате за инвестициите по развитие на регионите, а сега към днес, примерно, какво имате? На сцената излизат млади поп-изпълнители или как?
2: Да, точно така. В 19 часа започваме на площад България в центъра на града. Първият ден е отреден за поп-музиката. Имаме едно бързо откриване на фестивала, след което кръстили сме събитието Съвременно звучение, като изпълнителите смятаме, че са едни от най-актуалните в момента, именно Михаела Маринова, Роби и група Молец. Надяваме се да има много голям интерес, да се получи едно добро откриване и един добър спектакъл за всички на площада в Смолян.
1: Да, най-младите ще бъдат там, поколението Z, няма как да изпуснат Роби, Молец, Михаела Маринова. А ще имате и детско ателие или как точно?
2: Сряда вече започваме да включим в цялата палитра на изкуствата различни дейности. Имаме ателие за деца, да нарисуваме Орфей в художествената галерия. Имаме изложба Орфей в литература в библиотеката и след това спектакъл, който сме кръстили Класическо наследство, който е с участие на Старозагорската опера. Така че включваме и литература, изобразително изкуство, театър, да бъде абсолютно обхванато всичко в този фестивал. В сряда на 17 юни основното събитие ще бъде от 19 часа, така Класическо наследство в Планината на Орфей с участието на Старозагорската опера.
1: А самия ден на празника какво?
2: В самия ден на празника на 18 сме заложили на фолклорната музика. Разбира се, започваме, както казах, с различните и богати мероприятия. В 14.30 игри на родолюбието. Едно състезание викторина, което се произвежда на открито от Регионалния исторически музей. Много интересно. Участват предимно деца с така търсене на съкровище, с познаване на исторически личности. Много е интересно. Децата винаги го харесват. След това 15 часа имаме викторина Смолян в миналото.

0: Трофей-Родопа планина в регионалната библиотека, последвано от 16 часа от конкурс за рисунка, образът на Орфей в изкуства, също така в регионалната библиотека, и в 19 часа е фолклорната програма, ако можем така да наречем, космическата Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и фолклорен ансамбъл Родопа. В деня на празника смятаме, че ще се потопиме в цяла палитра от фолклорни изпълнения. Разбира се, предшестващи от всички тези игри на родолюбието и викторини, които са с малко по-историческа, родолюбива фолклорна тематика.
1: Господин Захарев, и накрая един въпрос. Завършва фестивала, лятото идва. Какво сте подготвили най-общо? Ще имате ли събития юли, август и до 15 септември за децата и за гостите на Смолян?
0: Богата е културната и спортната програма. Само да спомена, че в петък на 19 юни приключваме с образователен урок Викторина Последите на Орфей от 16 часа. От 19 часа имаме Гласове и струни с участието на Destiny Quartet, едни много модерно звучащи дами и Белканто. Така че пак леко отиваме към класическата музика, но с един по-модерен прочит. А през цялото лято и в Смолен, и в Компоро, и в региона, в Чепеларе, дори нашите съседи и колеги, има страшно богата програма. По населените места, разбира се, гайдарското надсвирване в Гела през август месец, разбира се, около Илин ден, доста мероприятия, нови интересни атракции на приключенски парк, язовира на Пампорово. Имаме засилено предлагане на услуги, свързани с туризма, младежи, които имат дори и каяци, предлагат в река Арда, в езерата, вело приключения, планински преходи, пещерен туризъм. Така че каним всички в Родопите, няма никакъв проблем с достъпа и от запад, от към село Стойките и Широка Лъка, и от Рожен, разбира се, и от Пампорово, да посетят Родопите и да съчетаят природа с хубава кухня, фолклорна музика, традиции, обичаи, конна езда. Страшно много са на нещата. Нека да следят хората сайта Visit Смолян, страницата на Фейсбук на община Смолян. Водачите на Родопа имаме на сдружение активно и да заповядат при нас.
1: Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Пловдив. Заместник кмета на Смолян Марин Захариев. Успех!
2: Ден след ден.

0: 17 часа. Информационен обзор на Радио Пловдив, представен от Стоян Терзиев. Делото срещу тирачията, убил семейство на околовръстното на Пловдив, беше предшествано от протест срещу жертвите по пътищата. Отнес с около 15% поскъпва билета за междуселищния транспорт от Пловдив до селата от Родопската яка. Повдигнаха обвинение на 23-годишен мъж за разпространение на порнография, измама за над 2 милиона евро и пране на пари. Адвокатите на близките на семейството загинало на околовръстното край Пловдив в края на миналата година настояха днес пред апелативния съд да наложи максимално наказание на 24-годишния шофьор на камион Джунейд Дюлгеров. Съдът заседава днес по тяхната жалба, с която оспорват 10-годишната присъда, постановена от окръжния съд. Преди заседанието близки на семейството протестираха пред съдебната палата, а недоволството беше организирано от сдружение Ангели на пътя. Даниела Добрева обобщава.
1: Трагедията на околовръстното стана на 24 ноември миналата година. Тогава Джунейд Дюлгеров блъсна челно с камион колата на семейство Пушкови и уби на място Тодор, Мария и 14-годишната им дъщеря Теодора. 7-годишната Михайла оцеля по чудо. Според адвоката на близките Илия Тодоров, престъплението не е случайно.
2: За краткия си стаж зад волана, той има около 40 нарушения. Надяваме се на по-висока присъда. 20 години лишаване от свобода, която след редукцията ще стане малко 13.
1: Максимална присъда поискаха майката на загиналата жена Христина Чалъкова и сестрата на убития шофьор Таня Пушкова.
3: Той е пуснал тира да се движи на автоматично управление и въобще не е имал контрол над пътя.
4: Съда признава превишената скорост, която се е движил водача. Шофьора ги признават, но съда го оправдава по това обвинение.
1: Близки на загиналото семейство и съученици на Теодора ги подкрепиха. Протестът беше организиран от сдружение Ангели на пътя.
5: Никой не е застрахован. Война на пътищата, всеки божи ден се загива някой.
6: По-справедливи наказания, строги присъди.
7: Три човешки живота те няма да се върнат с каквато и да е присъда.
1: От прокуратурата и защитата поискаха потвърждаване на присъдата. Дюлгеров заяви, че съжалява за случилото си, а младата му съпруга Симона, която се омъжила за него по време на ареста, заяви, че Джунейд е добър човек. Съдът ще се произведе.

0: Внесе законовия срок за новините Даниела Добрева.
1: Устранена е аварията на довеждащ водопровод в района на Бунарджика в Пловдив, съобщиха от ВИК. Повредата доведе до спад на налягането в мрежата и липсата на вода по високите етажи на сградите в града. В подобна ситуация с намалено водоподаване бе и Асеноград заради две повреди на улицата Цар Иван Асен II и Тутракан. Нови 6 електробуса пуснати в движение в Пазарджик и отнес поемат близо 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите са чешко производство с капацитет от над 70 места и са осигурени по проект с европейско финансиране за над 4 милиона евро. Още от Димитър Владимиров.
2: До края на деня жителите на Пазарджик могат да ползват безплатно новите електробуси. При откриването днес в първия курс се включиха кметът, областния управител, чешкия консул и ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас. Кметът Петър Кулински отбеляза.
3: Важен е момент, защото Пазарджик наистина вече разполага с един модерен, комфортен, удобен и екологично чист градски транспорт. Тези 6 електробуса ще покрият близо 90% от линиите, което в комбинация със съществуващия тролейбусен транспорт означава, че вредните емисии от вътрешноградския транспорт ще бъдат сведени почти до нула.
2: Изградени са и зарядни станции, изготвен е и нов генерален план за организацията на движението, допълни Кулински.
3: Бяха изградени 6 зарядни станции за бавно зареждане и една за бързо зареждане. Също така, като част от проекта, приехме и нов генерален план за организация на движение.
2: Цената на билета в градския транспорт в Пазарджик се запазва без промяна – 77 цента. За новините – Димитър Владимиров.
1: От днес с нова по-висока цена са билетите за междуселищните автобуси от Пловдив до селата от Родопската яка и обратно. Увеличението е между 10 и 15%. Иванка Петкова допълва.
4: От община Родопи съобщиха, че от 15 юни с нови по-високи цени са автобусните билети за Белащица, Брестовица, Златитрап, Оризари, Цалапица, Храбрино, Първенец и Марково. По-скъпо острова вече и билетът по направленията Златитрап-Брестовица и Първенец-Храбрино. Така, например, цената на билета от Пловдив до Браниполе струва вече 90 евроцента, до съседното село Белащица става 1 евро, до Оризаре също 1 евро, а до Марково или до Първенец вече струва 1 евро и 10 евроцента. От областния център до Храбрино билетът вече е 1 евро и 30 евроцента, а от Пловдив до Цалапица или до Брестовица евро и 50. Причините за поскъпването са по-високите цени на дизела вследствие на войната в Близкия изток, посочват от община Родопи. За новините Иванка Петкова.
1: Повдигнаха обвинения срещу 23-годишен пловдивчанин по 4 обвинения, свързани с разпространение на порнографски материали и присвояване на чужди средства. Подробности от Яница Марова.
5: Според прокуратурата, 23-годишният мъж е публикувал и продавал интимни снимки и видеоклипове на 24-годишна жена чрез интернет-платформа с платено съдържание. Действията са извършени в периода от 2021 до февруари 2025 година, докато двамата са живеели последователно в Лондон и Пловдив. Разследването установило, че без знанието на жената обвиняемия е управлявал профила и в платформата и е пренасочвал постъпилите приходи към свои банкови сметки. По данни на прокуратурата, сумата надхвърля 2 280 000 щатски долара. Според обвинението, той е обещал на жената месечно възнаграждение от 10 000 долара срещу съгласието и да участва в заснемане на интимно съдържание. Парите обаче тя така и не получила, а причинената имуществена вреда е оценена на 465 000 долара. По случая е установено още, че част от получените средства са били използвани за покупка на автомобили и недвижими имоти в България. Двамата се запознали през 2021 година чрез социалните мрежи, докато живеели в Лондон. Жената споделила за финансовите затруднения на семейството си, а мъжът обещал да й помогне. Обвиняемия е с мярка за неотклонение задържане под стража. Делото предстои да бъде разгледано от окръжния съд в Пловдив. За новините, Яница Марова.
1: Ремонта в спешното отделение на Пазарджишката многопрофилна болница трябва да приключи до началото на август. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването и ръководството на болницата не носи вина за драстичното забавяне на ремонтните дейности, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
6: Към момента Здравното министерство е привело 40% от необходимата сума към

0: строителната фирма. Другата причина за забавянето са проблеми с медицинските газови инсталации и строителния надзор, който също е избран от Здравното министерство. Управителят на строителната фирма е дал уверение, че ремонтът в спешното отделение ще приключи в края на юли, каза директорът на РЗИ Пазарджик доктор Димитър Савов, който чисто логистично наблюдава процеса.
1: Даже писмено го получихме от негова страна. Отговорът е препратен в министерство. Той лично също е пратил отговор на министър Ивкова. Сега какви са проблемите, в детайли не знам, тъй като те са договаряли директно в София. Ние сме един вид логистична подкрепа, предвиждане на документа оборот, ако нещо има необходимост от община, от енерго.
0: За да приключат ремонтните работи, Здравното министерство трябва да преведе към строителната фирма останалите 60% от сумата по договора. От Пазарджик, Невена Петрова.
2: В този час в Смолян започва Орфеев фестивал, който ще продължи до 19 юни. Събитието се организира по проект на общината, финансирано от Европейската програма Развитие на регионите. На сцената ще се изявят млади поп-изпълнители, Старозагорската опера Звезди, Народопския фолклор, както и Берковската духова музика. Входът за всички концерти на Орфеевия фестивал е безплатен. Репортаж на Радостина Колчева.
3: Идеята на Орфеевия фестивал е да събере колкото се може повече изкуства на едно място. А мястото естествено е Родопа планина. Заместник кметът на Смолян Марин Захариев.
4: Винаги сме свързвали Родопа планина с Орфей и паралелно с фолклора, с гайдата сме се връщали към тези антични времена, за да покажем, че тук е живял Орфей, да пазим легендата и да правим, разбира се, различни културни мероприятия във връзка с наследството на Орфея Евридика.
3: В продължение на 5 дни смоленчани и гости на града ще се потопят в различни жанрове и ритми. Началото ще поставят най-младите, каза Елка Дърмонева, експерт в община Смолен.
5: С Михаела Маринова, Роби и Молец, поп-концерт, който сме озаглавили съвременно звучене.
3: На 17 юни програмата предвижда избрани арии от опери и оперети, специално подготвени за фестивала от Старозагорската опера. А на 18 юни, когато Смолен отбелязва годишнината от обединението на трите селища Смолен, Райково и Остово в единен град, ще е големият фолклорен концерт.
5: На сцената ще се изявят Валя Балканска, Петър Янев, Берковската духова музика и, разбира се, фолклорен ансамбъл Родопа. Завършваме на 19 юни. На сцената ще бъдат духовия оркестър Смолен, Destiny квартет и Белкан.
3: Смолен, Радостина Колчева.
2: Следва спортни вести с Владо Григоров.
6: Добър ден, Локомотив Пловдив има нов генерален спонсор. Това е една от големите букмейкърски български къщи. Смофовете обявиха партньорството на пресконференция в София, където пред медиите застанаха клубния бос Христо Крушарски и изпълнителният директор на българската компания Лъчезар Петров. Отказаното стана ясно, че съществува и реална възможност до няколко месеца букмейкерската къща да влезе и в управлението на черно-белите от парковата. При нас нещата започнаха малко на приятелска основа и се превърнаха в бизнес отношения. Малко ще открехна вратата, защото е интересно. В началото започнахме да говорим за партньорство, участие в управлението на клуба, но колегите решиха да влязат в часа на класния. Отдавна търся човек, който да помага. Футболът носи и позитиви, и негативи. За мен повече са негативите, казва Христо Крушарски. Мисля, че до 2-3 месеца те ще се убедят, че трябва да влязат, а не аз да ги моля. Повече по тази тема след малко в предаването Антена Спорт. Ботев Пловдив официално представи Асен Чандъров като ново попълнение в тима. За последно 27-годишният полузащитник бе част от Черноморе Варна, където изигра общо 39 мача през миналия сезон. В тях той се отчете с 5 гола и 1 асистенция. Това ще бъде втори престой за него в Пловдивския клуб след краткия период през 2016 година, когато записа само 5 двубоя с жълто-черната фланелка. В същото време отборът на Ботев поднови тренировъчни занимания и от днес канарчетата влизат в лагерен режим на клубната си база в Коматило. Към заниманията на жълточерите се присъединяват и Даниел Наумов, Никола Илиев и Самуел Цонов, които получиха по-дълга почивка заради ангажиментите си с националните отбори. Наумов вече се включи наравно със своите съотборници под ръководство на тренера на вратарите Йордан Господинов. От Ботев Пловдив уточниха още, че през настоящата седмица Жълточерните ще бъдат подложени на сериозни физически натоварвания и дворазови тренировки, като в програмата не е предвидена контролна футболна среща.
2: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
7: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Радио Пловдив в 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев. Останете с предаването Антена Спорт и Владо Григоров.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
0: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
1: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Стоян Терзиев, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Драги слушатели, днес е понеделник, по традиция Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Няма зима, няма лято, ние сме се на мястото, всеки понеделник и петък. Днес започва и подготовка отбора на Арда Кърджали. От стадиона в Южния град ще чуем след малко и Ангел Чавдаров с пряко включване. Малко преди официалната пресконференция на Сашо Тунчев, която е назначена за 18 часа, доста неудобно за нас време, наистина няма как да я излъчим пряко в ефира на Радио Пловдив, но сигурен съм, че Ангел Чавдаров има и предварителна информация за това как ще протече подготовката на Арда в дните до началото на първенството, а те са точно един месец остава до началото на новото първенство. Един месец. Има-няма, 30 на дни и колелото на българския футбол, наречено българска шизофрения, се завърта с пълна сила. 15 юли. То световното няма да е свършило още. Финала няма да се е изиграл. Обаче ние давай сега, атака в мрака. Първи кръг. 35-36 градуса жеги. Кому е нужно, бе? Кому е нужно? Тези хора от българския футболен съюз изобщо нямат грам мозък, често казано. Наистина имат мозък колкото един аспирин. Нямам никаква идея на базата на какво се решава да започне първенството на средата на месец юли. При намалени отбори по-малко кръгове ще се играят. По дяволите. Извинете за израза. Само че никой не мисли.

Те сега са на остров Тасос, някъде на Халкидики, щракане с пръсти мощно. Хората от Българския футболен съюз, пука им на тях. Кога ще почне първенството и как ще играят тези футболисти при тези жеги? За феновете изобщо не се мисли пък. Ма изобщо. Ма програмата била съобразена с международния календар. Какъв международен календар, какви 5 лева? Къде сме ние в този международен календар? Къде се намираме ние на международната карта? Разни отбори като Кюрасао, Хаити, Кабо Верде и разни други измислени герои, пак казвам, участват на това световно, което това не е световно по футбол, пак казвам, това е асамблея. Футболна асамблея. И обаче нас ни няма пак. Въпреки всичко нас ни няма. И ние ще правим календара съобразен с ангажиментите в Лигата на нациите или там някакви квалификации, които още от сега се знае, че няма как да ги вземем, няма как да се класираме. Никъде! Никъде няма да се класираме. Но пък за това на 15 юли ще започне първенството. Айде честито! Нали? И ние като едни верни стожери трябва да бъдем на своите места по стадионите и ние да отразяваме това прекрасно, велико, неповторимо, равнопоставено българско футболно първенство. Пак ви казвам, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, в последните години все по-често се замислям аджиба ние какво правим на тези стадиони. Какво отразяваме в крайна сметка? Защото ако погледнем европейските клубни първенства, дори да се загледаме на някой матч на столото, дори с участието на Кюрасао да е матча или Хаити, ми то все едно някаква друга игра се играе. В България това не е футбол, това е някакъв съвсем различен спорт. Всичко друго, но не е футбол. Лошото е, че ние бием камбаната от много време насам. Никой обаче не се съобразява с всички тези факти, които ги изкарвам. Няма никакъв смисъл от толкова рано започване на първенството, но това е положението. 15 юли започваме, стартираме наново. Така че ще разберем от Ангел Чавдаров след малко какви са плановете на Сашо Тунчев и компания за подготовката на Арда. Има ли вече уредени контролни срещи? Лагера в България ли ще бъде подготвителния? Или някъде нахладно ще заминат кърджилици да се подготвят? Това като с подробности малко по-късно. Естествено, редом с всичко това и матчовете от световното първенство по футбол, които продължават с пълна сила този много странен формат, който маншафта с нощ ще развенча. С тази победа 7 на 1 на ходом, накрая ги примързя футболистите на Юлиан Нагелсман да набутат още 2-3 гола на клетите футболисти на Кюрасао. Те клети не са толкова клети, защото се оказа, че играят половината в нидерландската Eredivisie, другата половина в Championship лигата на Англия. В един момент нямаше един на терена от Кюрасао, роден в тази островна държава от Карибски басейн. Така че хората си пазаруват мощно, откъдето им падне. Изглобяват някакъв отбор с един читав треньор, авторитет, какъвто е Дик Адвокат. Аз мисля, че отдавна се е пенсионирал този човек, си гледа старините. Няма такъв филм. Човека е на пост. Няма се очуда и Лео Бен Хакер, ако се появи от някъде. Той май си отиди човека. Слави Пейков ми подсказва да видим някаква любопитна информация. Да, точно така. Трябва да не забравяме и тази подробност. Най-стария срещу най-младия треньор вчера си дадаха среща. Нагелсман е най-младият треньор на световното първенство. Дик Адвокат, най-възрастният. Генерал Адвокат. 1,70 висок. Общо взето, пен човек, как се казва. Но седморката на Блейк, както го направиха германците и 2014 година на Маракана, той изобщо Кюрасао с Бразилия няма как да се сравнява, но резултатът е същия. Намерете разликите и приликите общо взето. Германия не играе с 20% от своите възможности вчера и въпреки това се видяха доста сериозни пробойни в защитата на маншафта. Пробойни, които Кот д'Ивоар и Парагвай може да използват по доста по-различен начин от този на Кюрасао и да вгорчат живота на германците по пътя им към елиминационната фаза. Но днес друг един голям отбор, фаворит, Испания, тръгва поход към световната титла. Момчета на Дело Фуенте играят срещу Кабо Верде. По-късно днес Белгия и Египет.

от 22 часа. Първият матч е от 19 часа, вторият от 22 часа. По-късно през нощта още два матча. Саудитска Арабия, Уругвай, Иран срещу Нова Зеландия. Двобоя, който приковава малко по-сериозно внимание, чак утре вечер от 22 часа Франция и Сенегал. Тоест, разбирайте ме, Франция 1 срещу Франция 2. Тъй като Сенегал, те без това изнасят футболисти само за Франция. Цялата френска първа лига е с футболисти от Сенегал. Така че Франция 1, Франция 2. Утре, 22 часа. Това е тази това световно първенство, тире за мен Световна футболна асамблея.

радиослушатели. Да, намирам се пред арена Арда, където в 17.45 е обявена пресконференцията на треньорът на Арда Александър Тунчев и спортния директор Ивайло Петков за началото на подготовката за новия футболен сезон. За съжаление, часа на пресконференцията прави така, че новините са доста малко, но все пак аз ще поразсъждавам на глас какво да очакваме от самата пресконференция. Най-вероятно официално ще бъде представено първото ново попълнение на Арда, известният национален състезател с над 200 мача в елитната ни футболна група Виктор Попов. Арда се нуждаеше от този крайен защитник, след като се раздели с четирима в своя дефанзивен ариергард. Това бяха Джалал Хюсинов, Емил Вячки, Густаво Каскардо, Крачунов, както да, точно четирима са фактически футболистите, с които Арда се раздели, и най-вероятно от клуба в момента търсят да запълнят точно тези празнини в отбраната на отбора. Най-вероятно от клуба ще търсят нови един-двама централни защитници, тъй като на другите постове за сега, като че ли Арда изглежда добре, с двама централни нападатели, доста добри халфове, има алтернатива и по крилата. Така че с нетърпение тук очакваме да започне тази пресконференция. Точно в 18 часа ще бъде проведена и първата тренировка за тази година на футболен клуб Арда. Естествено, очакваме да разберем и каква е програмата на отбора за лятната подготовка. Ще осъществи ли още за пореден път Арда подготвителен лагер и къде ще бъде той, кои съперници ще срещне преди старта на новия сезон, и най-важното, какви са амбициите. Амбициите поначало в Арда винаги са били високи, знаете, винаги се търси класиране в топ 4 или в крайна сметка в топ 5 в крайното класиране. Тази година футболната ни група, елитната ни футболна група ще бъде доста урязана, т.е. само 14 отбора ще участват в първото ниво на родния ни футбол, и така че конкуренцията за тези първи 5 места сигурно ще бъде жестока, иначе Арда стартира футболния сезон с сравнително лесен срещу сравнително

0: тогава срещу отборът на Янтра като домакини. Те успяха да направят обръщане на матча, след като губиха на полувремето с 1 на 0. Успяха да спечелят с 2 на 1 и така останаха на елитната позиция в българското първенство. Пак казвам, с нетърпение очакваме да започне тази пресконференция в 17.45. Какво ще ни кажат Александър Тунчев и Ивайло Петков? Всичко най-интересно от тази пресконференция нашите служатели може да научат след 19 часа в предаването на финала по програма Хоризонт за Антена Спорт Плюс от Арена Арда Кърджали, Ангел Чавдаров.
1: Ангели, благодаря ти за това включване. Ангел Чавдаров, който е на стадион Арена Арда в очакване на пресконференцията на Александър Тунчев. Той заяви само преди малко, че първият съперник на Арда за новия сезон е отбора на Септември София, но Септември София, въпреки че оцеля след баражен матч, вече има нов треньор и то какъв треньор. Шимао Фрейташ ще води Септември през новия сезон, това съобщават от столичния клуб. Португалски специалист се присъединява към клуба като старш треньор на представителния отбор, се казва в информацията на Септември в страницата на отбора във Фейсбук. Фрейташ притежава УЕФА Pro лиценз и над 2 десетилетия опит в футбола.

своята кариера работил за Академията на футболен клуб Порто, както и в клубове като Боавища, Тондела, Брага, Зимбрук и Шинев и Шандонг от Тайшан. Това е китайски отбор, но доста така солидна визитна картичка за Шимао Фрейташ, който най-вероятно ще се доведе и свой така щаб, приближени хора, и това вече е факт, доколкото разбирам, защото асистент на Фрейта ще бъде Педро де Оливейра, също португалец, кондиционен тренер Филипе де Солса и тренер на вратарите Христо Николов. Това е единственият българин в тренерския щаб на Фрейта за началото на първенството като тренер на Септември София.

Отбора на Конте Пловдив има нов генерален спонсор. Това е една от водещите букмекерски български къщи. Смърфовете обявиха партньорството на пресконференция в София, където пред медиите застанаха клубния бос Христо Крушарски и изпълнителният директор на букмекерската компания Лъчо Петров. Отказаното стана ясно, че съществува реална възможност до няколко месеца Сезам да влезе в управлението на черно-белите от парковото, с което се слага край на спекулациите за това, че френски инвеститори имат апетит към Локомотив Пловдив. Ето и какво казва Христо Крушарски на днешната пресконференция. При нас нещата започнаха малко на приятелска основа и се превърнаха в бизнес отношения. Малко ще открехна вратата, защото е интересно. В началото започнахме да говорим за партньорство, участие в управлението на клуба, но колегите решиха да влязат в част на класния. Отдавна търся човек, който да помага. Футболът носи и позитиви, и негативи. За мен остават повече негативите. Мисля, че до 2-3 месеца те ще се убедят, че трябва да влязат, а не аз да ги

моля. Направихме пресконференцията в София, защото съм малко контузен. Колегите се съобразиха с това, за което им благодаря. Не искаме да обидим Пловдив, но просто днес ми изписаха от болница. Никога не съм бягал от това, което съм поел. Локомотив винаги е бил трън в окото на българския футбол. Лъчезар или Скар.

когато станем шампиони, цената на клуба ще стане друга. Намираме разбиране и с това се решават нещата, заяви Христо Крушарски. Партньорството между Локомотив и тази букмекерска къща е за 3 години. Финансови параметри обаче до този момент не се споменават. Ботев Пловдив официално представя Асен Чандъров. За последно 27 годишния полузащитник бе част от Черно море Варна, където изиграва общо 39 мача през миналия сезон. В тях той се отчете с 5 гола и една асистенция. Това ще бъде втори престой за него в пловдивския клуб след краткия период през 2016 година, когато записа само 5 мача с жълто-черната фланелка. И още една новина от Ботев Пловдив. Канарчетата подновиха тренировъчни занимания и от днес са влизат в лагерен режим на клубната си база Никола Щерев Старика в Коматево. Към заниманията на жълточерите се присъединяват и Данел Наумов, Никола Илиев, Самуил Цонов, които получиха по-дълга почивка заради ангажиментите с националните отбори. Наумов вече се включи наравно със своите съотборници под ръководство на тренера на вратарите Йордан Господинов. От Ботев Пловдив уточниха още, че през настоящата седмица жълточерите ще бъдат подложени на сериозни физически натоварвания и дворазови тренировки, като в програмата не е предвидена контролна среща. И още една новина, свързана с Ботев Пловдив, но индиректно да кажем, че е свързана, защото става въпрос за Артур Платик, бившият спортен директор на Канарщата. Той напусна вече поста си като съветник по спортните въпроси в полския Раков. Платик се присъедини към тима от Честохова през май 2025 година, като през неговия престой в клуба Раков стигна до елиминации в лигата на конференцията, където беше отстранен от италианския Фиорентина. Поляците отстраниха българската Арда в плейофите за влизане в основната фаза на лигата на конференциите.

Завършваме вечерната издание на предаването на Тайна Спорт. Днес във вариант на Тайна Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, с една баскетболна новина. Халил Милър не среща проблеми с намирането на нов отбор. Тежкото крило се завърна в елита на Канада. Той ще е най-новото име в редиците на Скарборо Шутинг Старс. Това обявиха от канадският клуб. За последно Милър бе баскетболист на Локомотив Пловдив, превръщайки се в един от трансферите на Националната баскетболна лига. Роден е именно в Скарборо. И играч властваше под кошовете, а неговите усилия допринесаха за фурора на черно-белите, които още в дебютния сезон се окичиха със сребърните медали в родния елит и в турнира за Купата на България. Освен това, Милър заслужи приза за MVP на редовния сезон в шампионата. Срещу неговото име личат средни показатели от 15 точки средно на матч, 11 борби, 2 асистенции. Това са средни показатели за матч. За всичките 44 матча във всички турнири с екипа на черно-белите. За него това ще бъде втори престой в Shooting Stars след този през лятото на 2025 година. С тази новина се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали. От мен Влади Григоров и екипа ви пожелаваме приятен и хубав ден.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Калашниците в столичния квартал Бутунец. Това са накратко част

0: Два български дипломатически автомобила са били подпалени днес по обед в Скопие пред сградата на посолството ни там. Местните медии съобщават, че извършителят е млад мъж с неизвестна самоличност, избягал е от место престъплението и полицията го издирва. Мъжът е полял една от колите с запалителна течност и е подпалил, огънят се разпростял и върху втората кола. Охраната на посолството ни бързо овладява пожара, за пострадали не се съобщава. Това е демонстративен знак на агресия, който застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, заявиха от Българското министерство на външните работи. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза, и липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. През лятото на 2022 година в Битоля беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов. За вандалския акт беше задържан певец Ламбе Алабаковски, който получи условна присъда и беше освободен. От Министерството на външните работи подчертават, че вместо да получи адекватно наказание, подпалвачът е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Посегателство към българския клуб в Битоля имаше и през март тази година, когато маскирани изписаха надписи върху сградата. В началото на 2026 беше счупено стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Правителството на Република Северна Македония и Министерството и на външните работи осъдиха най-остро опожаряването на българските дипломатически автомобили и в съобщение на правителството в Скопие палежът е определен като вандалски и недопустим акт и нападение срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и на международното право. Правителството на ВМРО ДПМНЕ, начало с премиера Християн Мицкоски, декларира, че цитирам, всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на безопасността ще бъде максимално санкциониран, че няма да позволи да се нарушава репутацията на държавата. Предприемат се интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите, се заявява още в изявлението на правителството на Република Северна Македония. То остава посветено на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили условията за завършване на войната помежду им и пълно отваряне на Ормузкия проток. Това донесе облекчение на световните пазари, но сянка на несигурност хвърлят събитията в Ливан и предстоящите тежки преговори за бъдещето на ядрената програма на Техиран. От Георги Петровски чуйте подробности.
2: Поздравление за всички, написа американският президент Доналд Тръмп, като обяви сделката. Иран потвърди, че е постигнато споразумение, което включва вдигане на американската блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за ирански запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Очаква се то да бъде подписано на официална церемония в петък в Женева. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че се надява текстът на документа да бъде публикуван още тази седмица, като дискусиите за изглаждане на подробностите по сделката ще продължат.
3: Очакваме протокът да бъде отворен без такси дългосрочно и подобни въпроси ще уточняваме в тези тактически преговори.
2: Преди малко президентът Тръмп съобщи по традиция в социалните медии, че първите петролни танкери са започнали да се придвижват през Ормузкия проток. Френският самолетоносач Шарл де Гол може да бъде разположен в района до 2 или 3 дни след потвърждаване на споразумението между Вашингтон и Техеран в обща мисия с Великобритания за сигурността на морския път, каза френският президент Емануел Макрон. Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че, цитирам, споразумението на Тръмп не е обвързващо за страната му. Министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че Израел планира да остане за неопределено време в териториите, които контролира в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Трябва да продължим сами кампанията за сваляне

0: на иранския режим, добави финансовият министър Бецалел Смотрич. Ливанската шиитска организация Хизбула приветства меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, довел до цялостно примирие на всички фронтове. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай подчерта, че престъпленията, извършени срещу Иран, няма да бъдат забравени. Спадът в цените на петрола беше ограничен поради факта, че разчистването на мините в Ормузкия проток може да продължи няколко седмици. Фьючерсите за сорта Брент поевтиняха с около 5%. За новини Георги Петровски.
1: Към момента петролът сорт Брент се продава за $82.70 за барел, с $10 над равнището от 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, но далеч под рекорда от $118, регистриран в разгара на бойните действия в края на март. Една от светините на източното православие, Киевската Печорска лавра, беше поразена с пряко попадение по време на масираната руска бомбардировка над украинската столица тази нощ. Най-малко 10 души загинаха в Киев и в Харков, само ден след като президентите на Русия и на Съединените щати обсъдиха в телефонен разговор възможностите за уреждане на украинския конфликт и часове преди лидерската среща на G7 във Франция. По-подробно чуйте от Добрин Йотов.
2: Печорската лавра е обект на световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО. Основана е през 1051 година от атонски монаси. През близо хилядолетното си съществуване е била опустошавана неведнъж от кумански и татарски нашественици. За последно, по време на нацистската окупация през 1941, когато катедралата е взривена от комунистическите тайни служби НКВД. При удара с нощи горя покривът на катедралата Успение на Света Богородица. Пламъците обхванаха площ от 800 квадратни метра, преди да бъдат загасени. Москва побърза да отрече всякаква съпричастност с атаката. Военното министерство разпространи твърдението, че пожарът в лаврата е причинен от ракета на Patriot, точно от типа, който украинските власти пледират да получат от западните си партньори, за да отбиват руските балистични ракети. Украинските служби показаха останките от дрон Геран 2, който според тях всъщност е причинил пожара в лаврата. При руски удари в други части на Киев загинаха най-малко 5 местни жители, 30 бяха ранени. Загинените в Харков 5 души са били служители на спасителните служби, повикани да потушат пожар от ракетно попадение в промишлен обект. Руснаците са нанесли втори удар по събралите се пожарникари. Наред с загиналите 5 техни колеги са били ранени. Руското министерство на отбраната обяви, че мишени на подчинените му сили са били военни летища и обекти от военно-промишления комплекс в Киев, Харков и Днипро. Както при предишни подобни случаи, от министерството увериха, че всички удари са били успешни. По данни на украинските военно-въздушни сили, московските войски са изстреляли 70 ракети и 611 дрона от различни типове – кривати, балистични, ударни и примамки. Украинските сили са свалили или отклонили от курса им 5 от общо 6 изстреляни хиперзвукови кривати ракети «Циркон», но само 15 от общо 34 балистични ракети «Искандер-М». Руските удари ескалират не от вчера. Мисията на ООН в Украина обобщи преди дни, че през месеците април и май са загубили живота си 514 мирни жители на Украина, а други близо 3200 са били ранени. Цивилното население в Русия също страда, макар и не в такива мащаби. При украинска атака днес са загинали 3 жители на град Тула. Други 3 са били ранени, съобщават местните власти. Тази нощ повторно бяха ударени мостовете при Чонгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добрин Йотов.
1: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите, нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне 2 руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
3: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
1: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Къшнер.

0: руският външен министър Сергей Лавров сподели, че няма илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
1: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
2: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
1: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украина. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михалина Димитрова.
0: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Младенова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавалът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данните показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но таблата са различни. За новините Марта Младенова.
0: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
4: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
5: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
0: Президентът Иняна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Брашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева Харалампиева, Стоянка Балова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Иляна Йотова.
6: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
7: Заседанието днес не беше обявено пред медиите.
8: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
9: Имаме заседание. Ще видим сега.
7: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди 2 години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че 2 обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения са били задържани хора от групата. Само 1 от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
10: По 2 дела, които са от наша компетентност, са привлечени 2 лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода. Да, на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
11: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещение за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
0: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на

0: СДВР главен комисар Николай Пълтеков.
1: Причината, за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица, е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на калашниците. В Столична дирекция на вътрешни работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували две досъдебни производства.
2: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
1: Две от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинение 72 часа.
0: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
3: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
0: Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
4: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задействана спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
5: Добър вечер. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в футболи от Европа, Азия и Южна Америка. Асен Чандъров подписа договор за 2 години с Ботев Пловдив и е второто ново попълнение в тима. 28-годишният полузащитник за последно бе в Черно море. По взаимно съгласие от Ботев си тръгват Алекса Мараш, Таилсун и Талес Дасилва. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Клубът и футболистът прекратиха договорите си по взаимно съгласие. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жоу Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Уамуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. 2 мача ще се изиграят днес от програмата на световното първенство по футбол. От 19 часа в 8-ма група е срещата Испания Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. 1 златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 9,5

0: 744 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. В сряда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в източните и в южните райони, ще има краткотрайни валежи. Вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андрей.

0: Трябва ограничен активен елемент. Движението е пренасочено в изпреварващ елемент. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските отношения.

0: души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 19 часа, емисия новини. Президентът Иляна Йотова очаква от компетентните органи в Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителите на палежа на дипломатически автомобили на българското посолство в Скопие, както и на евентуалните им подбудители. Това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, се посочва в позиция на българския президент. Скоростта на реакцията след днешния случай, според Йотова, ще бъде ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на правовата държава, добросъседските отношения и европейските ценности. Правителството на ВМРО-ДПМНЕ, начело с премиера Християн Мицкоски, увери по-рано, че се предприемат интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите и че всеки опит за предизвикване на напрежение ще бъде максимално санкциониран. Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие беше осъден и от представители на българската общност и на български сдружения в Република Северна Македония. Лилия Герчева информира.
1: Този вандалски акт срещу посолството на България в Скопие е недопустим и изразяваме надежда, че виновният ще бъде наказан с цялата строгост и тежест на закона, написаха в социалните мрежи от Българския културно-информационен център в Скопие и припомнят, че преди 3 години в помещенията на центъра имаше влизане с взлом. От сдружение Дело Скопие също осъдиха палежа и го определиха като палеж както срещу българската държава, така и срещу българите в Република Северна Македония. Председателят на заличения клуб Иван Михайлов Битоля Любчо Георгиевски заяви във Фейсбук, че палежът на дипломатически автомобили е пряка последица от години насаждане на антибългарска омраза, политическа безотговорност и системно демонизиране на България и българите. Нападението е срещу българската държава, срещу европейските ценности и правото на българите в Северна Македония да живеят свободно и достойно. Европа трябва да отвори очи, написа Георгиевски. Палежът на автомобили на българското посолство в Скопие не бива да бъде разглеждан като изолиран инцидент, написа също социалните мрежи секретарят на друго заличено сдружение в страната, цар Борис III в Охрид, Християн Пендиков. Той допълва, че години наред в Република Северна Македония се създава атмосфера на нетърпимост към хората с българско самосъзнание. За новините Лилия Герчева.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова е разговаряла по телефона с външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Става ясно от публикация на Петрова в платформата X. Тя подчертава пред Муцунски, че България категорично осъжда подпаването на двете коли пред посолството ни като неприемлив факт и че очаква бързо и задълбочено разследване, откриване на виновните и бързо правосъдие. България ще използва наличните механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространение на страх сред българите в Република Северна Македония, заявила министър Петрова пред министър Муцунски. Очакваното в петък подписване на споразумение между Съединените щати и Иран и отварянето на Румунския проток няма да доведат до бързо облегчаване на натиска върху цените, предупреди днес Бундесбанк. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
2: Според президента на Германската централна банка Йоахим Нагел ще минат месеци преди да се усети облекчение на петровните пазари. Според представители на банката, възстановяването може да отнеме дори години. На пресконференция във Франкфурт Нагел посочи, че причината за това е, че част от производствените мощности в региона са повредени или извън експлоатация, а резервите намаляват. Той добави, че ценовият натиск в икономиката може дори да се увеличи, когато мерките за ограничаване на цените на енергията изтекат. В Германия в края на юни изтича така нареченият енергиен бонус, намаление на данъците върху горивата, който допринесе да се поддържа по-ниска инфлация през май. Подобни енергийни помощи има и в други страни от еврозоната. Иранската война, започнала в края на февруари, доведе до рязко поскъпване на петрола, ускори инфлацията в Германия и еврозоната и забави икономическия растеж. Германската централна банка наскоро понижи прогнозата си за германската икономика. Очаква се растеж от едва 0,5% за тази година. По-съществено увеличение 1,4% се очаква чак през 2028 година. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Британският премьер Кир Стармър обяви днес, че в Обединеното кралство ще бъде забранен достъпът на деца до 16 годишна възраст до социалните мрежи в интернет и че ще бъдат наложени ограничения за включването им в платформите за игри и в стриминга на живо. Мерките

0: социалните ще върнат детството на децата, смята Стармър, който добави.
1: Social media is making children unhappy.
2: Социалните мрежи правят децата ни нещастни, излагат ги на опасно съдържание. За мен е ясно, че пълната забрана е правилният избор.
0: А тя ще обхване YouTube, Facebook, X, Snapchat, TikTok, Instagram, както и сайтове за игри. Платформите за съобщения като WhatsApp и Signal няма да бъдат засегнати. Очаква се ограниченията да бъдат въведени през пролета на идната година. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
3: През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година. Последните професии са

0: Разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: От нас за вас.

0: От 18-то издание на Международния фолклорен фестивал «Песни и танци без граници» в Свиленград се срещаме с професор Милчо Василев, който е председател на журито на това издание на фестивала. Всъщност, от колко години сте тук на него? Здравейте!
1: Първото издание е било с местно жури, така да се каже, от второто издание. Трябва да ви кажа, че още от първото издание, от тия 18-17. От първото издание три дена почти бяха, не стигаха. Може би по 8, по 10 часа сме журирали, като преобладаваха изключително много вокалните групи.
0: Как се разви този фестивал през годините?
1: Той още в началото като че ли тръгна така интензивно и продължава интензивно, а сега това 18 продължаваше във всичките години, като последните две години обаче ръководството на града, общинския съвет решиха, че трябва да бъде през година, за да бъде още по... Не знам поради какви причини, нямаше никаква причина. За мен лично няма причина, защото наистина винаги имаше много изпълнители и много участници, но това си тяхна работа, дали от финансови съображения или от други. Това не е толкова важно. По-важното е, че това 18-то издание се отличава от другите. Първо по това, че е малко по-малобройно като участници, но за сметка на това обаче, се оказа, че качеството на изпълнение е много по-високо. И сега, като погледнах наградния фонд, за първи път виждам, независимо от тази стагнация, която настъпи с промяната на валута в България и така нататък, нали, поне това ми е наблюдението като обикалям България, нали, че тук като че ли това няма значение, защото наградният фонд е доста голям и това може би се

0: продължи именно на това, че ние като жури трябваше да бъдем малко по-прецизни. Ние винаги сме били между другото такива, но когато не се раздават парични награди, вие знаете, че се правят и компромиси с цел това да се поощряват изпълнителите, но сега наистина много сериозна селекция направихме на добре представители си, които ще евентуално утре, като завършим фестивала, да видим кои ще, защото наистина наградния фонд се заслужава.
1: И все пак тези... в тези два фестивални дни, какво ви направи впечатление? Кои значи, от съставите се отличиха?
0: Впечатление първо, че вокалните групи, първо, значи тук постепенно намаляват като бройка възрастни жени, после отиват си от този свят и няма заместители, много са малко заместителите младите. Това е. И смятам, че да, смятам за изборен фолклор или автентичен, както ще го наречете, но това е по естествен път, защото вие знаете, че в България е професионалния фолклор, той няма начин да не бъде, да се развива и всичко се стреми. И за сметка на това обаче се увеличават хоровите за обработен фолклор. Макар и прохождащи, аз много така съм ги апелирал към тези по-добрите вокални групи, вече да намерят, да се състараят, да почнат да правят авторски песни, обработени песни, аранжирани песни. И това се забелязва в това 18. И то трябва да ви кажа, че доста сполучливо.
1: Да, доста сполучливо. Да кажем...
0: Еми аз мога да кажа, значи на Мизек. Значи това последното на този акордеонист, който е ръководител, той е много талантлив музикант, е Георги Илиев, вижте това. Неговият хор и женския и мъжката вокална група бяха много добри. Надявам се, че ще съвместят в призовите на места. И има много добри индивидуални изпълнители, макар и на възраст, което ми прави впечатление, че е много, много интонационно чисто. Аз винаги съм апелирал към това нещо. Много голяма борба водих с това съпровода на изпълнителите да бъде от народни инструменти или да бъде от оркестър от народни инструменти, обаче ти виждате нещо, което е тръгнало по течението, акордеона вече се оказа автентичен български народен инструмент. Не можем да се приборим с това. Връщам се години назад, когато в Копривщица наистина се държеше наистина за изборен за автентичен фолклор, тогава за първи път се появи акордеона, значи може да си представите. Така че много съм удовлетворен от това представяне на 18-то издание. И аз стигам до извода, че не е резултата в многобройното участие на изпълнителите, а в това да бъдат качествени. Аз трябва да ви кажа, че сега мерилото е изключително рязко скочи нагоре. Ма рязко. Особено и в танцовите състави. Там вече почти няма, за да казват, автентични танци. Няма автентични танци. Значи има и групи клубови за танци и има си и танци с хореографски решения, авторски, които са наистина много добри. Това отношение мога спокойно да посоча на Галина съставите, особено най-възрастния състав, които, надявам се, също ще бъдат вмъкнати в призовите места.
1: А може би трябва да се помисли за чуждестранните състави, да се поувеличат те покани да им се отправят или...
0: Да, значи те са предприели тук организаторите, те ни влизат в класацията, защото няма по какъв критерий да ги оценяваме, те си получават плакети хубави за участие. Но пък за сега толкова години, освен в Турция, от Гърция, други не съм забелязал, ръководството и организаторите сега се стараят и това, точно това коментирахме още на предишното издание. Коментирахме, че просто много активно, много ударно трябва да изпращат покани, за да дойдат и от други страни да дойдат. Миналата година имаше, по-миналата година, мисля, че имаше и от Грузия. Мисля, че имаше от Грузия и още от Армения. Също имаше. Тая година ги няма, може би те също имат някакви проблеми, но това не пречи на конкурса и на фестивала. Аз съм изключително удовлетен, дай Боже да продължава така. Смятам, че сме в правилна посока.

0: Международен фолклорен фестивал Песни и танци без граница в Свиленград. Виждаме се с госпожа Иванка Паунова и групата, която ръководите от...
1: От село Алеко Константиново. Те са група Светогорка, група, с която работя най-много години, може би вече ще направим и 20, но това не е от голямо значение. Важното е, че не пропускаме фестивали, особено там, където няма такса. Този фестивал всъщност има някаква символична такса, но казах го, тъй като това е водещо вече при моите самодейни състави.

0: Вират места първо, където не са ходили и където няма такса, защото няма смисъл сега да обръщаме темата за злоупотребата с тези високи такси.
1: То май, че не е само за вас, за много колективи е така. Това ги затруднява.
0: Да, разбира се. И според мен не е редно, поне е поколението, което без да ми се иска, но вече си отива. Така че те са много значими, на тях дължим много и аз смятам, че е обидно, когато им извиват ръцете от пенсиите си хората, тъй като читалищата нямат достатъчно субсидии, но въпреки всичко ентусиазма ги държи хората и ги води. Ето, виждате ги изморени, обаче чакат днес

0: Да, аз първи път идвам в Силенград. През, може би, миналата или по-миналата година идваха, колега ме заместваше. Те знаят за какво става въпрос, подготвени са, но за мен е за първи път.
1: Аз се казвам Йорданка Стефанова, председател на Народно читалище Иван Ангелов Грозданов, 1927 година, село Леко Константиново, община Пазарджик. На Тракия в сърцето се е свило нашето китно, родно село мило. Слънце топло го огрява и винаги сърцата ни сгрява. А Леко, а Леко, име на славен човек, в село Леко ние ще живеем навек. Нашето село има богати традиции и обичаи. И за да ги запазим, ние образувахме през 2007 година този прекрасен фолклорен състав. Имаме много

0: печелени награди, медали. Имаме награда от Европейската асоциация на музикантите в Челопеч миналата година. И въобще трудим се много и представяме българския фолклор и предаваме всичко на младото поколение, обаче няма го.
1: А защо се казва Светогорка вашия състав?
0: Да, нашата състав се казва Светогорка. Това е едно от старите имена на село Алеко Константиново. Най-напред е било Аджаларе. Аджаларе, което значило, че турците, които са живеели там, носили червени фесове. След това са прекръстил на Светогорка и 36-та година, след като убиват Алеко Константинов, землището на нашето село, се прекръства на Алеко Константинов селото. А нашето село е в турските архиви, съществува от 1479 година. Гордеем се, че е старо селото.
1: Да, любопитно е това, което ни казахте, и похвално пък е за това, че вие поддържате традициите, песения фолклор, да. Пък и тези костюми, с които сте облекени, и с тези зарафлъци, както им казвам.
0: Да, зарафлъци, това са не са оригиналните. Оригиналното е тази госпожа Миндашкин, дето представи костюма. Това не са оригиналните костюми. Да, тези са защото по-лекички така малко, защото да, ще са дебели костюмчета, да.
1: Но повече от 100 години си ги пазите във вашето.
0: Повече от 100 години. Повече от 100 години са тези костюми. Да. И са запазени до сега. Пазим традициите, правим

0: председател.
1: Нашето читалище до година правим 100 годишен юбилей. И може би ако имаме някаква визитка да ви поканим да присъствате. Ще ни бъде много приятно да присъства.
0: Какво сте замислили от сега за до година?
1: Ами аз от сега мисля ми да направим нещо хубава програма. Ще поканим други състави на 90-та годишина. Много хубаво тържество направихме. И ще помислим още сега. Почваме още е ранко, да е, но все пак мислим.
0: Много успехи ви желаем и хубави празници, да. И все така с бодър дух навсякъде.
1: Благодарим и ние. Много благодарим от цялата група за вниманието, което ни оказахте.

0: Сега ви отвеждаме, уважаеми слушатели, в родопското село Старцево, което се намира в очертанието на община Златоград, където много ценят вековните традиции, нравите, обичаите, пък и билките, защото ето на задаващия се Еньов ден или малко преди Еньов ден, там ще направят едно хубаво тържество. Имат си и повод, за което ще научим сега от Майя Сантова от Сдружението за Старцево. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ни е приятно да се свържим с родопите. Какво е началото на лятото в Старцево? Ето, още не е дошло, но почти идва.
1: Ами, усеща се като на тропиците. От сутринта слънце, след обяд дъжд. Но е много приятно, защото вече всичко е зелено и се усеща една свежест навсякъде.
0: Пък и вие сте млади хора, които поддържате традициите и много ви хвалят в Старцево.
1: Радвам се за което. Аз да се представя, може би, на вашите слушатели да им е по-интересно. Казвам се Майя Сантова и съм председател на Сдружение Красиво Старцево. Красиво Старцево е създадено преди 5 години с идеята да помагаме на местната власт да развиваме селото, туризма в Старцево, да облагородяваме места, нали, където е невъзможно те да го направят.
0: И успявате ли да го направите?
1: Ами, успяваме. За 5 години сме направили доста проекти, като един от тях е централна центъра. Направихме пейки, перголи, засадихме цветя. Сега последните ни проекти са детска площадка на училището и предстоящо откриване на панорамна площадка над самото село, подобно на меандрите на река Арда, площадката, откъдето ще тръгват и две екопатеки. И така, работиме доста усилено в тази насока, като искам да кажа, че изцяло благотворително е нашата дейност.
0: Ето, има защо да ви хвалят. Кажете сега за това, което ще се случи около Еньов ден.
1: Един от проектите ни всъщност на Красиво Старцево е създаването на фестивала за Еньов ден. Идеята тръгна, че в Старцево има много поляни, то си е в родопите. И има много билки, чайове и така, старите баби винаги са си запасявали с тях. И затова решихме да направим фестивал по случай Еньов ден. Първия път, който го направихме, беше точно на Еньов ден. И на центъра изкарахме печки, пекохме пататници, като всичко това се раздава безплатно на хората. Местни таланти забавляваха гостите и така всяка година идеята започна да става малко по-обемна, така да се каже, и тъй като в Старцево има много танцори и много музикални таланти, както танцори, така и певци. И направихме фолклорен танцов фестивал, тъй като е много трудно. Еньов ден е на 24 юни и винаги са си празнувана самата дата. Знаете, през седмицата е много трудно да се направи такъв тип събиране и празник. Затова го направихме фолклорен танцов фестивал, където каним от абсолютно цяла България танцови състави, за да дойдат и да покажем красотата на нашето село. Гостоприемството на нашите баби, които те лично готвят пататници, билкови просепници, клинове, кулачки, мекици, и с това черпиме абсолютно всички гости безплатно.
0: А може би и билки.

0: може би и билков чай. Кажете, сега, кога ще го правите сега този празник?
1: На 20 юни в събота ще се състои в една местност Равното, малко над Старцево, на една голяма поляна, заобиколена от гори. И сте много магично, така да се каже. Тази година имаме идеята да го направим малко по-различно и започваме от 5 часа вечерта, защото сме поканили нестинари, които за първи път въобще ще дойдат в нашата община, може би цялата област като цяло. Никога не са идвали в нашия край нестинари. И това ще бъде атракцията на вечерта, но тъй като при тях трябва да е по-късно, затова и ние ще започнем към 5 часа нашите надигравания с танците. След това ще има седянка с старцевските баби, на която ще разкажат интересни истории за традициите, носиите, как са се събирали в миналото, как са де-факто началото на автентичните песни, как са започнали. И в същото време те ще предат и ще покажат на младите как се съчетава полезното с приятното.
0: И следващия ден?
1: Това нещо ще се случва от 5 вечерта до 12, където ще има и арт работилнички за децата, фотокът, където могат да се снимат и облекат със старцевски носии. Това нещо ще продължи от 5 часа до 12 часа през вечерта.
0: Да.
1: И всеки, който желае, може да осигурили сме ток, вода и палатки, за да видят наистина красотата на вечерта, нощните родопи. Небето на нощните родопи е нещо невероятно, с милиони звезди.
0: Еми да поканим така слушателите да заповядат.
1: Абсолютно да заповядат. В Старцево традициите са живи. Децата проявяват голям интерес към обичаите и с гордост си носят носиите, които бабите им са ушили с голяма любов. И искаме това нещо да го покажем на всички, че не е умрял нищо в селата, както казват, селата замират. Старцево е едно от живите села, които са останали.
0: Живо е благодарение на вас, младите и инициативни хора. Благодаря на Майя Сантова от Сдружението Красиво Старцево за един задаващ се празник там. До чуване!
1: До чуване.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа, емисия новини. Меморандумът за разбирателство между Съединените щати и Иран вече е подписан, а в Ормузкия проток започва значително увеличаване на трафика, съобщиха преди час висши представители на американската администрация и самият президент Доналд Тръмп, цитирани от агенция Reuters. От американска страна документът, с който се слага край на близо 4 месеца война, е бил подписан от самият Тръмп и от вице-президента Джей Ди Ванс, а от иранска от председателя на парламента Мохамад Калибаф с разрешението на върховния лидер Муджтаба Хаменей. Текстът, по думите на Тръмп, ще бъде обнародван по някое време след петък, когато в Швейцария ще се състои официалната церемония по подписването. Висш американски служител пожелава анонимност, сподели за Reuters някои подробности от договореното. Една от тях е, че Ормузкият проток ще остане отворен без каквито и да било такси за преминаване поне през първите 60 дни от подписването на меморандума. Очакването на Вашингтон е, че този свободен режим на преминаване ще бъде постановен и в окончателното споразумение след този срок. Съединените щати са готови да размразят ирански активи в чужбина и да облегчат санкциите, но искат първо да видят осезаеми и безвъзвратни стъпки от страна на Техеран. Меморандумът не съдържа изискване към Израел да изтегли войските си от Южен Ливан и Израел ще има правото да се защитава срещу атаки от Хизбула, казва още цитираният от Reuters американски служител. Министърът на външните работи на Република Северна Македония Тимчо Муцунски е уверил външния ни министър Велислава Петрова, че надлежните институции в държавата му предприемат необходимите мерки за пълно разясняване на подпалването на двата български дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие и за изправяне на извършителя пред правосъдието. Муцунски е осъдил престъплението и е казал, че оглавяваното от него министерство оказва пълна подкрепа за бързо, ефективно и прозрачно разследване. По-рано министър Петрова съобщи в интернет платформата X, че е заявила пред колегата и от Република Северна Македония, че България тъкмо за това настоява, както и за бързо правосъдие. Освен това, България ще използва наличните механизми, за да противодейства на всеки опит за разпространение на страх сред българите в Република Северна Македония. Агенция БГНС публикува видеозапис на акта на подпаването на колите, вероятно от охранителна камера пред входа на посолството ни. На видеото се вижда как подпалвачът се приближава, вади шише с течност от найлонова турба, полива двете коли и ги възпоменява, а след това си тръгва. БГНС отбелязва, че никой от служителите на МВР на Република Северна Македония, за които известно, че са пред посолството, но не се виждат в кадър, не се намесва. Властите в Скопие информират, че полицията издирва подпалвача, пострадали от огъня няма. Министерството на околната среда даде срок от 7 дни на ТЕЦ Бобов дол да преустанови изпускането на вредни емисии, за да може отново да заработи спреният втори блок на централата. Това стана ясно на работна среща, организирана от общините Бобов дол и Дупница за бъдещето на ТЕЦа, в който работят около 1200 души, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Ръководството на централата полага максимални усилия и влага целия си ресурс, за да може в рамките на тези 168 часа да отстрани проблема с вредните емисии. Работата на централата е под постоянно наблюдение. Чистотата на въздуха се замерва с подвижна станция, ситуирана в непосредствена близост. Иван Маринов, експерт от Министерството на енергетиката, каза.
2: И от наша страна визията за тази централа е, че тя има своето място в района, в това, че има условия да работи, като подчертавам, че това е частна централа, която не участва в осигуряването на електрическа енергия за битовите клиенти.
1: Доскорошният изпълнителен директор, сега експерт в дружеството, инженер Любомир Спасов.
3: Към момента няма данни да имаме нарушения, превишаваме някои от емисиите, така че се надявам, като приключи тези 168 часа, да продължим да си работим в нормален режим.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Областната болница доктор Стефан Черкезов във Велико Търново е в стабилно финансово състояние и отчита положителни резултати през последните 3 години. Това заявиха днес от болничното ръководство по повод изнесените преди няколко дни данни от здравния министър Катя Ивкова за държавни болници с дългове и много високи директорски заплати. Предава кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
4: За първото тримесечие на годината Великотърновската областна болница отчита печалба от 311 000 евро. Няма просрочени задължения към служители, доставчици и контрагенти, се посочва в официална позиция до медиите от болничното ръководство. В лечебното заведение тече модернизация, ремонти на отделения, закупуване на обзавеждане и медицинско оборудване. Болницата има текущи разходи за малко над 4,3 милиона евро, като в тази сума е включен редовно обслужвания дългосрочен кредит за обзавеждане и оборудване на новия болничен корпус, както и нужните 2,3 милиона евро за заплати, осигуровки и данък върху доходите на персонала, които се изплащат в законните срокове. За заплатата от 14 000 евро на изпълнителния директор на болницата, от ръководството и посочват, че възнаграждението се определя по нормативна уредба и критерии, одобрени от принципала, Министерството на здравеопазването. Посочената сума се явява изравнителна за първото тримесечие. Доктор Даниел Илиев нямал доходи по други договори. От Велико Търново, Здравка Маслян.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
5: През нощта облачността над страната ще е разкъсана над Северна България, предимно значителна, и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, пловдивчани! Привет, Филибари, Филибаров, Цибаров или... Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Чести почитания от мен, Петър Краевски, един най-обикновен водещ по тъч линията на терена.
1: Привет и от мен, Крайо Петровски, алтернативният водещ към наказателното поле. Оле!
0: С нас е и тон операторът и звукомистификаторът Драгомир Симеонов.
1: Точно така!
0: Днес Alter Ego е футбол. Защо и как? Останете с нас и ще разберете. Започваме!

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Подкарахме я, няма спор, но нека да отправим взор към седмичния ни обзор.

0: Докато гледам световното по футбол, хвърляме на око на новините за политическата обстановка у нас, а второто ми аз възкликва.
1: Така е, прокурори и министри, като едни заклети футболисти, се мамят тука, ала Марадона, на малките вратички на закана.
2: Евро!
0: Докато гледам световното по футбол, превключвам на петък парламентарен контрол, а второто ми аз подхвърля.
1: Той е в момента пълно с гол майстори, а пак у нас в парламента автогол майстори.
0: Докато гледам световното по футбол, второто ми аз подхвърля.
1: В тая след изборна свада футболно лавче ще пусна. Пада Корнелия, пада. Да, ама пада за дуспа.
0: Докато гледам световното по футбол, прелиствам трудовата си книжка, а второто ми аз въздъхва.
1: Ех, усмихнат, нямам никаква утеха. Животът мигове пропуснати. Застана пред вратата на успеха и тутък си ми бият дъспете.
0: Докато гледам световното по футбол, второто ми аз се сопва.
1: Откуда е така? Горчив житейски факт. Подават ни ръка и ни подлагат крак.
2: Зелен светофар, децека. Не.
0: И накрая, докато гледам световното по футбол, се сещам, че съм заклет фен на Ботев Пловдив. А второто ми аз проплаква.
1: Да си от Ботев много е модерно. Жена ми запалянка е дори. С близначета наскоро ме дари. Едното жълто, другото пък черно.
0: Това е положението, мили хора. Да свирим края на

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
0: Петър Краевски и Крайо Петровски свири матча в Alter Ego днес, а в играта влиза един наш приятел от София, карикатуристът Ивайло Цветков.
2: Здравей, Петю!
0: Къде те намираме?
2: В града Герой Априлци, квартал Видима. Тук имам един голям орех и два лешника и всичките им присъдружни дървета ми осигуряват работа по цяло време на годината. Орех и я има, я не, но листа винаги има за прибиране.
0: Съдба българска. Предполагам, че следиш световното по футбол.
2: Естествено, даже имам един от вестник така календари, си попълвам и резултати като някакъв ученик и ми доставя удоволствие. Някакво такова село се върнах в първи клас.
0: Аз така си попълвах календара в казармата. Как ще коментираш мачовете до момента?
2: Ритът си добре, момчетата. Общо взето, както викаше Балъков, отзаде, да се затвориме отзаде. Нали, така гледам повече, се страхува да ни вкарат голове.
0: Да.
2: И напред каквото стане.
0: Да.
2: Значи за сега това ме е впечатлението общо от световното.
0: Каква е твоята прогноза? Кой ще стане шампион и защо?
2: Аз по принцип винаги съм за Германия, когато не играят славянски отбори, нали, близки на нашето сърце. Въпреки че този германски отбор не е онзи германски отбор, който познаваме от 70-те години, доста по-шарен е, да го кажем, и нещата не опират толкова до пословичната немска дисциплина и трудолюбие. Има и някаква импровизация. Така че аз залагам на тях, но нямам нищо против да има някаква изненада, но все пак няма да има изненада. В смисъл да стане, да кажем, Катар. Няма да стане. Няма надежда.
0: Да. Добре.
2: Накрая се уреждат.
0: Накрая се събуждаш.
2: Да, събуждам. Както бяхме ние 94-та година, ако си спомнеш, бяхме решили със сигурност, че вече сме на финала и почти биеме Бразилия, но там се намесиха разни организации и така.
0: Да, организации, някакви подред. Такива свише, някакви сили, нали, звездите ми го
2: свише,
0: говорят.
2: Свише, точно така. Подредбата си влезе в сила и...
0: Още повече сигурно е било четвъртък и сряда. Не е било точния ден.
2: Да, точно.
0: А в крайна сметка, знаеш го този крилат афоризъм, по терените всички ритат топката и накрая печели Германия.
2: Да. Аз на това и се надявам, да. Това. И това го са го казали, доколко знам англичаните.
0: Ми да, разбира се.
2: Понеже те са измислили футбола и правилата са обяснили и накрая печели винаги Германия.
1: Колега Краевски, сещам се за една карикатура на Валери Момот от Украина. Футболен терен. Шут към вратата. Топката се устремила към десния горен ъгъл, а към левия горен ъгъл лети едно кенче бира. И вратарят скача да хване бирата.
2: Да. Хубаво, да.
1: Може ли и Ивайло Цветков да ни зарадва с една карикатура на футболна тематика?
2: Приоритнали са топката на високо и кой знае защо топката си останала там на високото. И всички са събрали отдолу съдията,

0: футболистите тичат там някакви треньори, помощни лица с една стълба, за да свалят топката. Това се сещам в момента на футболна тема. Малко по-абсурдно е.
1: Абсурдно, но е доста проникновено. Тоест, футбола все пак е висока топка.
0: Висока топка и футболът ми е избегал малко така, нали, общо взето топката се е възмутила от тях.
1: И, да, и много хора са в подножието на футбола.
0: Много хора са в подножието на футбола, да. Особено на нашия.
1: Да, виж как направихме литературен анализ на тази карикатура.
0: Абсолютно, да.
1: Добре, чудесно, благодаря ти. Добре, аплодисменти за Ивайло Цветков.
2: Аплодисменти!
3: Браво! Браво!

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me say.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да. На футболна вълна сме днес. Опитваме се да погледнем на световното от малко по-весела гъл. За това ще ни помогне един чудесен пловдивски сатирик, Асен Димитров Феликс.
2: Здравейте, господа!

0: Петър Кревски и Грави Петровски.
1: Ако ми кажеш, че не гледаш мачовете по телевизията, няма да ти повярвам.
0: Гледам когато мога, винаги, дори сега съм на път да се прибера, навън съм все още и смятам да гледам поредния мач.
1: А, добре, какви са впечатленията ти до момента?
0: Още сме в началото и не може да правим много прибързани заключения, да очакваме неочакваното.
1: Това са първите ти впечатления, както знаеш, за първото впечатление винаги има втори шанс, благодарение на склерозата.
0: Да.
1: А моите фаворити са Англия и Германия. Какви са твоите предпочитания и разочарования?
0: Моите предпочитания са Испания и Германия.
1: Добре. Ти като сатиричен коментатор, как оценяваш родния футбол на фона на световното?
0: Ами, когато човек се замисли защо България не е там, му идват разни мисли в главата и на мен ми дойдоха и написах едно стихче по този въпрос. Нарекло го футболът у нас.
1: Целите сме уши.
0: Футболът у нас. Футболът стана пазар. Футболът стана гювеч. Даже системата ВАР стана система Киреч. Шефът му вече излишен е. Клачи се шефският тол. Че за неправилно дишане отменят се гол след гол. Направо да те втресе от нашето БФС.
2: Хей, сатирюги! А вие знаете ли кой е идеалният отбор по футбол? А? В нападение играят криминални елементи. Тях трудно можеш да ги хванеш. В защита са митничари. Докато не платиш, нема да минеш. А на вратата е адвокат. И да вкараш гол, не можеш да го докажеш.
1: Петровски пак си разписа. Да не кажа разпаса. Добре, благодаря ти, Асене, за това включване. Ето това е футбол и сатира в действие. Знаеш, винаги си добре дошъл в Алтер Его.
0: Благодаря, господа Петър Кревски и Крайо Петровски. Всичко най-добро желая и на вашите слушатели и до нови срещи.
1: Аплодисменти за Асен Димитров, Феликс.
3: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво!

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш. Очевидно, екип 3.14 продължава да сърфира в ефира, а ние сме Петър Краевски и Крайо Петровски. А на полувремето се включва и нашия приятел хисара, сатирикът Борислав Ганчев. Салам алейкум, Ганчев Хабиби.
2: Алейкум салам, Краевски Хабиби, ама това салам. Признам, що се не излезе с тази инфлация.
0: Следиш ли мачовете?
2: Ами, кога ги следа, кога...
0: Е да, тук ще да станем етапа. Следиш ли ситуацията с МВР? Кога е следа? Кога те ме следат?
2: Така може да се каже.
0: Кой е твоят фаворит?
2: Мисля, че пак европейските отбори.
0: Знаеш, аз се колебая между Англия и Германия, по-точно аз съм за Англия, Крайо Петровски е за Германия. Представиш ли си какъв конфликт се разразява в моето съзнание? А ти освен, че си сатирик, пишеш и книги за деца. Ако трябва да представиш българския футбол с някакъв обобщен образ, какъв ще бъде той?
2: По тромавост прилича мисля на баба Меца, нали?

0: Ама кой да го губи, уви.
1: Хей, хуморяги, да кажа и аз. Слави Трифонов направи партия, няма такъв футбол.
0: Бориславе, да го оставим алтерегото да си говори самичък. Я му запуши устата с няколко твои епиграми.
2: Специално измислих една сега за предаване си. Народният полит терен, секири удрят си наред. А пък народа изтощен, ех, нека чака кабинет.
0: Да, добре. Бориславе, благодаря ти, че се изказа по темата. И както обичаме да казваме в това предаване, до нови срещи.
2: Живот и здрави да е и до нови срещи.
0: Но не на свещи. Аплодисменти за Борислав Ганчев.
3: Аплодисменти!
4: Браво! Браво! Браво!

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
3: Какво е това, бе?
4: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите. Драги заполянковци, още един сатиричен коментатор е на линия, епиграмистът Вихрен Бънков от София. Здравей, как е в Шуплука? На Слука или Газим Лука?
5: Шуплука е в фен на Цар футбол.
0: Да, знам, че ти си голям фен на футбола. Анализирай срещите до момента.
5: Силите в голяма степен са малко и повече изравнени. Моите фаворити сега са Бразилия и Франция и Англия, които евентуално биха играли един хубав финал. Не подценяваме Германия, защото германците в какви форма да се намират, винаги успяват с дух, с воля да направят нещо по-хубаво от това.
0: А не беше ли по-атрактивен футболът от преди 20-30 години? И помня Гулит, Брайтнер, Румениге, доктор Сократес, Пауло Роси, Стоичко, Барадона.
5: Бразилците на времето ги смятахме за някакви свръх хора, богове. Футболът беше просто атракция. И понеже много от бразилците играят в Европа, като че ви те се поевропейчиха. И от това се загуби красотата, финеса в футбола до голяма.

0: голяма степен и въпреки всичко в Бразилия имам най-много почитатели, защото доставя най-голямо удоволствие на зрителите.
1: Колега Краевски, времената се променят. Как да обясниш на сегашните младежи каква мъка беше да гледаш на черно-бял телевизор мача Англия-Нигерия, например? Усилиш яркостта, изчезва английски отбор. Намалиш яркостта, изчезват нигериците.
2: Краев Петровски, си да се майтапи и да го оставим, а сега ще се радвам да чуем и няколко от твоите епиграми.
0: Кошмар. Сън сънувам, че на мундиала нашите играят на финала. И светът е в Перил, Зор, в Катар, а финалът сте с Гибралтар. По-добри сме, сигурен съм, значи, в техния отбор са все готвачи. Но събуждаме един кошмар. 2-0 води Гибралтар. Националите. Не мечтая за победи над французи и на шведи, но са винаги с нагласа да стоят пред шведска маса. Българи и юнаци, сиви ни ме порциона, слаби са на стадиона. И последната, ах, този съдя, и ето ви тази награда, 2 гола от явна засада.
2: Добре, благодарности за сатиричният ти принос в предаването и дано намерим време да направим и живо четене на епиграми в Пловдив.
0: Надявам се и надявам се да продължиме този радио Алманах. Готов съм с голям брой хубави епиграми.
2: Радвам се. Аплодисменти за Вихрен Бънков.
3: Аплодисменти!
4: Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Браво!

0: Само за Барангуци.
1: Драги слушатели, футболният матч се развива в експлозивно бързо темпо. Петров подава на Иванов, който поема Фалцово и пуска на Димитров. Димитров атакува. Силен шут, драги слушатели, страхотен шут на Димитров. Топката лети към коментаторската кабина. А сега ще следва смяна в състава на гостите.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Скъпи приятели, време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, какво е спортен коментатор?
3: Това е човек, който съвсем професионално ти пречи да си гледаш спокойно мача.
2: Петровски, каква е разликата между пират и футболист от Б група?
3: На пирата само единия му крак е дървен.
2: Петровски, как тираджиите ходят на матч?
3: По двама. Единия гледа, а другия спи. А на полувремето се сменят.
2: Петровски, какво ще направиш, ако националният отбор спечели световното по футбол?
3: Ще спра PlayStation-а и ще си легна.
2: Петровски, ако съпругата на футболния запалянко реши така да излезе с приятелки, кога трябва да се върне?
3: След края на световното по футбол.
2: Петровски, какво казва на палавия си син идеалната съпруга?
4: Гоше, не си пъхай пръстите в контакта, мама. Ще гръмни бушона, а татко ти гледа матч.
5: Не мога.
2: Това е Alter Ego.
6: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човек

срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Алтер Его – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги филибари и филибаровци и барофили, това беше всичко за днес. Ще звучим отново по Радио Пловдив на повторенията в неделя и понеделник, а следващата събота очаквайте нови дни премиера Радио Перформанс. С мен Петър Краевски, алтер егото Краев Петровски и музикалният звукочовек Драгомир Симеонов. И ако има нещо да прощавате, до слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа. See ya, see ya. Come on, ready.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп уточни пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузкия проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Еманюел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
2: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
1: Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара поевтиняване за деня. Но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви още тази вечер Доналд Тръмп.
2: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано днес Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция,

0: съобщи, че Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки рано тази сутрин в Киев и в Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Два български дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред входа на нашето посолство в Скопие от мъж с неизвестна самоличност. Пострадали при палежа няма, но извършителят е избягал и се издирва. На видеозапис, разпространен от агенция БГНС, се вижда лицето му, както и с какво точно облечен. От София Министерството на външните работи осъди най-остро този демонстративен акт на агресия, информира репортерът Мира Стефанова.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза, и липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на Българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква от Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителя на палежа пред посолството ни там, както и на евентуалните подбудители. А в Скопие правителството на Република Северна Македония, както и външното и министерство, също осъдиха палежа най-остро. В съобщение от кабинета на премиера Християн Мицкоски се декларира, че остава посветен на добросъседските отношения и че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на сигурността ще бъде максимално санкциониран. Годишната инфлация у нас през май е била 6,9%. Месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
2: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
3: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ-СДС. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на кавашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на кавашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
4: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Георги Димитров представя спортните новини.
5: Добър вечер. Отборите на Испания и Кабо Верде завършиха наравно 0-0 в среща от 8-ма група на световното първенство по футбол. От 22 часа в 7-ма група е двубоят между съставите на

0: Белгия и Египет. Селекционерът на националния тим на Тунис, Сабри Ламуши, бе уволнен тази сутрин след загубата от състава на Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен полузащитник Ектор Кояер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започна лятна подготовка. Договори с клуба имат Адама Трауре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метър спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Видин до 29 градуса в Сандански. В София 22 градуса при 65% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Ето и акцентите в днешното издание. Европа става един от лидерите в роботиката. В Канада обмислят забрана на социалната мрежа за малолетни. Американска общност съди два от компаниите на Илон Маск заради щети, които им нанася тяхно съоръжение. Самият Илон Маск не е ответник по делото. Музиката днес избира Рад Юруков, а аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването на мрежите. Канада става поредната държава след Австралия, която ще се опита да държи тинейджерите далеч от социалната мрежа. Стига забраната, която предлага там да бъде въведена в действие. За сега е само предложение, което засяга деца под 16 годишна възраст. За разлика от Австралия обаче, технологичните компании могат и да заобикалят евентуалната забрана, ако покажат, че имат политика, която намалява вредите за малолетните, информират BBC. Проектозаконът включва и мерки да се регулират чат-ботовете и да се намали вредното съдържание онлайн. Документът е резултат от призивите на родители и правозащитници да се подсили детската онлайн безопасност. Законопроектът беше огласен седмица преди да започне срещата на G7, когато се очаква световните лидери да обсъдят и проблемите с изкуствения интелект. Предложението е на китайския министър на културата Марк Милър, който заяви, че за правителството това е приоритет. Достатъчно е да кажа, че ще вземем всички разумни мерки да осигурим безопасността на децата в тази страна, каза той пред журналисти. Защитата от изкуствен интелект е в челото на обществена дискусия, след като през февруари 18-годишен стреля по ученици в Британска Колумбия, а после се разбра, че е дискутирал с ChatGPT оръжие и стрелба преди да предприема атаката. В нея загинаха 8 души, сред които 6 малки деца. OpenAI бяха обвинени, че не са докладвали акаунта на младежа в полицията. Сам Олтман, изпълнителният директор на OpenAI, е изпратил писмено извинение на семействата на жертвите. Няколко общности, които защитават свободата на словото, оспорват наложителността от нов документ от правителството.

Независим регулатор, това е Комисия по дигитална безопасност Канада, като членовете ще се назначават от кабинета. В Гърция подобна забрана за деца под 15 годишна възраст влиза в сила през януари, в Великобритания се обмисля подобна. Законът възпрепятства малолетните да създават свои профили в Instagram, Facebook и TikTok, като освен това деактивира и съществуващите. Въпреки това, скорошно проучване сред австралийски родители показа, че 70% от децата все още са в социалната мрежа.

Радио Пловдив и мрежите. Европа става лидер в роботиката. Европейски стартъп за хуманоидни роботи получи най-значителната за бранша сесия финансиране, позната до сега. Компанията се казва Neura Robotics и информира за общо 1 милиард и 400 милиона долара, събрани от технологични гиганти като Amazon и Nvidia. Участвали са Tether, Qualcomm, Bosch, Schaeffler и Европейската инвестиционна банка. Седалището на фирмата в Мецинген, Германия, пише Кристо Ломия. Финансирането ще бъде използвано за увеличаване мащаба на производство от хуманоидни роботи до 7 милиона броя в едните 4 години. Освен това ще послужи за разширяване на софтуерната платформа Neuraverse за изграждане на световна мрежа от обучителна среда за роботите, казват от компанията. По данни на Bloomberg, по този начин пазарната капитализация на германската фирма се изчислява на приблизително 7 милиарда долара, но Neura не са потвърдили тази стойност. CNBC добавят, че пълната сума зависи от това дали фирмата ще успее да изпълни определени изисквания. Tether, които стоят за стейблкоин, са лидер в инвестирането. Освен парите, криптокомпанията гарантира да интегрира две от технологиите си в платформите на Neura. Едната от тях дава възможност на модели изкуствен интелект да работят локално на устройства, вместо да разчитат на облачна инфраструктура. Автономните машини се нуждаят от възможността да обработват информацията на място и да вземат решения, без да разчитат на централизирани посредници, казва изпълнителният директор на Tether Paolo Arduino. Участието на Amazon разширява съществуващо партньорство с германската фирма. Основателят на Neura и нейният изпълнителен директор Давид Регер казва, че европейската компания има за цел да се конкурира с лидери в роботиката от Съединените щати и Китай. Мнозина считат, че световни компании в тази инфраструктура могат да се плъват само от Силициевата долина, казва той и добавя, че с това финансиране Neura е твърдо сред световните лидери. Данни от Dealroom сочат, че инвестициите в компании, които произвеждат хуманоидни машини, е достигнало 55 милиарда и 800 милиона долара в средата на тази година, което е, грубо казано, два пъти повече от това, което секторът е привлякал през миналата година.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Трима жители на щата Мисисипи заведоха колективно дело срещу компаниите на Илон Маск, XAI и SpaceX. От името на 10 000 души причината е в шума, който произвежда фабриката им, която захранва центрове за данни с енергия. В тяхната жалба пише, че шумът, който се носи от съоръжението, е въздесъщ и неизбежен, както се носи от предприятието в Саутхейвън. Той влошава здравето им и е свалил цената на жилищата им. Делото е заведено в Федералния съд в Оксфорд, Мисисипи и обвинява компаниите, че създават, цитирам, обществено безредие и не хаят за контрол, като по този начин нарушаването на реда продължава. Хората търсят компенсации за влошеното си здраве, загубената стойност на имотите си и свързани с това щети. Имат и искане компанията да ги обезщети с част от приходите си. От XAI и SpaceX не са отговорили на молбата за коментар, пишат Кюзет. Според документите по делото, XAI са налели повече от 20 милиарда в изграждане на съоръжението, а този проект има и обществената защита на губернатора Тейт Ривс. Газовите турбини на фабриката снабдяват с енергия всички центрове за данни в областта. Жалбата се изтъква, че цената за бързото разгръщане на инфраструктурите за изкуствен интелект се плаща от обикновените хора, които живеят в съседство и понасят несекващ шум и вибрации. Съпротивата на общностите срещу центровете за данни става все по-съществена, като за сега са замразени десетки проекти на обща стойност 156 милиарда долара. Сред основните притеснения на хората са високите цени за електричество и въздействието на центровете върху околната среда. Според ново допитване на Галъп, 70% от американците казват, че биха се противопоставили на това център за данни да се изгражда в непосредствена близост с домовете им.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

Здрави, обавих и мрежите. Компанията майка на Facebook и Instagram Meta направиха предварително представяне на предстоящи добавки към набора си за редактиране на видеосъдържание. Те показаха нови свойства, сред които има асистент с изкуствен интелект и десктоп версия на предишното приложение, което беше само мобилно. Дават подробности от изданието TechCrunch. Компанията също така обяви и други инструменти, които ще пусне с приложението. Това са бета-тап, например, служи за експерименти и поглед в дълбочина към акаунтите на потребителите. Редакторският набор пристигна миналата година като директен конкурент на CapCut на ByteDance. С допълнението от нови инструменти, Meta се стремят едновременно да задържат стари потребители и да привлекат нови. Асистентът ще помогне на създателите на съдържание да анализират и натрупат идеи. Асистентът ще използва данните от профила в Instagram, за да им помага да разберат кой метод работи и защо. Той ще предлага на авторите идеи за видео и как да направят аудиосъдържание, което да е актуално. С включването му директно в редакциите, Meta се стремят да задържат създателите в Instagram, тъй като платформата продължава да се състезава с TikTok и YouTube за вниманието на авторите. Компанията поощрява честите публикации, които биха могли на свой ред да усилят взаимодействието с другите потребители. Усилени взаимодействия с късмета да ви съпъстват през идната седмица, ви пожелаваме с Рати Юруков, който избра чудесната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

22 часа, емисия новини. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Днес съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Христиан Мицкоски лично осъди палежа като наказателно правно събитие. В момента се води разпит, за да види мотивите му, какво и как е придонесло за случилото се, заяви Мицкоски в интервю за Централната информационна емисия на телевизия АЛСА-ТЕМ. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. На въпрос дали лично е влязъл в комуникация с българските институции по случая, премиерът на Република Северна Македония отговори, че това е направил външният министър Тимчо Муцунски и че позицията от тяхна страна е ясна. Силно осъждаме стореното, лицето го хванахме за по-малко от 3 часа и показахме още веднъж, че като институции функционираме безукорно, обясни Мицкоски. В същото интервю пред АЛСА-ТЕМ, премиерът на от ВМРО ДПМНЕ заяви, че правителството му нямало да се поддаде на изнудване, свързано с, цитирам, българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Мицкоски обвини предходното правителство на Социал-демократическия съюз и на Демократическия съюз за интеграция, че с приемането на българските искания, както каза

0: той, били подписали капитулация. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняхо обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати, без израелско участие, са подписали меморандум за разбирателство, с което слагат край на войната и отварят Ормузкия проток за танкерите от и за Персийския залив.
1: Най-важното е, че спасихме държавата Израел от ядрено унищожение. Какво щеше да означава това? Щеше да означава милиони израелски граждани да са в ужасната опасност от масова гибел. Но ние отложихме с години тази заплаха от унищожение на израелското население.
0: Отбеляза Нетаняхо и потвърди, че ще води партията си Ликуд и на парламентарните избори на есен. Нетаняхо декорира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в ивицата Газа и в Сирия, и не се ангажира с срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. Бойните действия в Ливан продължават, въпреки споразумението между Съединените щати и Иран за прекратяването им на всички фронтове в Близки изток, съобщава агенция Франс Прес. Тя цитира изявление на проиранската групировка Хизбола, че нейни бойци са използвали ракети и дронове, за да спрат настъплението на израелски танкове недалеч от южния град на Батие. По-рано днес ливанските медии съобщиха за смъртоносна атака на израелски дрон в същия район, при която е бил поразен автомобил и е загинал неговият водач. У нас над 50% от анулираните в страната писмени работи от матурата по български език и литература са в Благоевградска област. От регионалното управление на образованието са изискали спешни доклади от училищните директори, предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
2: 54 от общо със страната 107 зрелостници са с анулирани изпити от матурата по

0: предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: 54 от общо със страната 107 зрелостници са с анулирани изпити от матурата по български език и литература. Те са от 19 училища в областта, като най-много са в община Петрич, 25. Една от хипотезите за скандалното припокриване на резултатите е изтичане на информация, като отговорите са били предавани и диктувани от разстояние чрез двойни устройства. По непотвърдена информация, схемата е била предварително подготвена и поръчвана чрез приложението Telegram срещу заплащане. Данните, оповестени от Министерството на образованието и науката, предизвикаха сериозно напрежение в областта. В тази връзка началникът на регионалното управление по образование в Благоевград Ивайло Златанов заяви, че е изискал в най-кратки срокове доклади от директорите на 19-те учебни заведения, където са анулираните изпити от матурата по български език и литература. За новините Кет и Тренчева.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: preghe. Preghe, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: И така, добро утро, скъпи слушатели на радиопредаването Преге. Днес, понеже ние сме традиционно предаване, с традиционна схема, традиционни ценности, и ще продължим традицията, когато Пловдив чете, ние да си отваряме вратите на студиото. И така, днес предаването се излъчва от студио 1. Има публика, мога да ви кажа почти поименно половината от хората, които са в публиката, но това днес няма да направя. Пазим личните данни. Но те, предполагам, ще имат удоволствието да видят как става предаването. И освен това ще имат удоволствието във втората част да чуят Мария Донева, която вчера получи наградата Христо Геданов за детска литература, и в разговор с нейния редактор за последната й книга. Това е акцента днес, иначе традиционно ще си минем по традиционните рубрики и няма нищо по-традиционно от това предаване, вече почти 18 години, да се разбуждаме в събота сутринта. Вярно, в този сезон това вече е късно. Особено пък за онези, които слушат повторението, то е нощно. Там не е хубаво разбуждането, но какво да направим? Това е технологията на радиото. И затова сега започваме с това, което е традиционно. Разбуждане с музика, защото будни хора трябват нам. Започваме.

Pregue. Напълно непознат. И така, в рубриката Напълно непознати, т.е. рубриката за нови книги, днес ще ви представя 6 заглавия, както винаги, от които някои са познати. Познати, но забравени. Или излиза в нов образ. И точно с това започвам. Това не знам как става, това някакси по друг начин се подрежда, но започвам с Джовани Бокачо. След малко ще разберете защо казвам това, с едно ново издание на Декамерон. Кое е особеното на това издание? Особеното на това издание са илюстрациите на Ясен Гюзелев. Това е книга, която човек като пипне, като разгръща, като гледа, като минава през шрифта и илюстрациите, просто си доставя удоволствие. Това е голяма защита на хартиената книга,

която безкрайно много така по-модерно мислещи хора, като че ли безкрайно много подценяват. И така, да, текстът е познат, дори някои неща се учат и в българското училище, но това наистина е канонична класика. Джовани Бокачо, Декамерон, с илюстрации на Ясен Гюзелев. 288 страници, твърди корици. Естествено, цената е доста по-висока, но в край на краища вие получавате един изключителен, как да кажа, ако щете, книжен предмет, който доставя удоволствие сам по себе си. Изданието е на издателска къща Колибри. Сега, скок в миналото, и тук изведнъж ще отидем до нещо, което сигурно някои си спомнят, но много хора не си спомнят. И това е книгата на Мика Валтари, той е финландец, която се нарича Синухе египтянина. Синухе египтянина има подзаглавие, казва се 15 книги за живота на лекаря Синухе, и отзад има скобички около 1390-1335 година преди новата ера. Сега, тук особеното е следното. Тази книга е написана наистина по египетски ръкопис. Това е исторически роман, така да се каже. Този лекар първоначално действа в самия фараонски дворец. Това е времето на фараона Ехнатон. Но след това в другите части на книгата той започва да обикаля онзи свят, който е познат по онова време. Онова време е 14 век преди новата ера. И отива в Вавилон, отива в Крит. Така изведнъж съвременният читател получава образ на един свят, който ние дори не може да си представим, защото да, той е запазен, но трябва да отидеш там да видиш колко съвършен свят е. Когато аз за пръв път посетих тези места, така, абсолютно поставих под съмнение доста формули, на които са научили. Защото, очевидно, човека в своята огромна история има своите върхове, които се равняват на нашето време с технологиите, които има. Човешкият дух е по-голям от технологиите и това се вижда. Тази книга го показва прекрасно. Да, тя до тук има 3 издания. Първото е 1986, професор Боби Парашкевов е преведе от фински, и това е едно страшно, страшно интересно четиво. 602 страници, т.е. като я вземете една почивка, ще изкарате, ако не четете много бързо. Поради тази причина и цената е малко по-голяма, изданието този път е в изток-запад. Следващата книга е на един автор, за който аз от много дълго време говоря, че нищо няма, и това е Робърт Пен Уорън. Сега, Робърт Пен Уорън е известен преди всичко с цялото кралско воинство, и като роман, и като филми, и т.н. Но този път, благодарение на издателство Инфодар, излиза едно томче с негови разкази и новели. Това е един много меланхоличен поглед към американският юг. Това е една особено място и знаете какви големи автори

дори и какви големи сюжети е дал. Така че майсторството на Уорън, той е реалистичен писател, но забележете, и това може би все пак казва нещичко. Той получава Пулицър за роман, но след това има два Пулицъра за поезия. Той е много голям поет. Така че това поетично отношение и поглед към света е вписано и в тази книга. Робърт Пен Уорън, Циркът на тавана и други разкази. 328 страници на приличната цена, както вече ви казах, изданието е на Инфодар. Следваща крачка към Маги О'Фарел. И тук сега някой познавач веднага ще се сети и ще каже Хамнет. Хамнет, вярно. Но всъщност Маги О'Фарел е една изключителна писателка, която на български има издадени поне 4 романа. Е, хубаво, видяхме през Хамнет. А сега излиза една нейна книга, тя е писана 22-а година, излиза. Тя се нарича Брачният портрет. Тя пък ще ни въведе в Ренесанса, и то в много високия Ренесанс, за което ние българите много малко знаем. Това са 60-те години на 16 век в Флоренция. Ако не знаят слушателите, Флоренция е наистина мястото, където разцъфтяват нещата, но голямата ренесансова литература се разгръща в Ферара. И така, точно това нещо е предмета на този роман. Брака между младата Лукреция де Медичи и херцогът на Ферара, Модена, за оцет Ди Модена, всички знаят, и владетелят на Модена Алфонсо II. И от тук нататък тази млада жена, която доста бързо приключва земния си живот, незнайно дали отровена или не от съпруга си, преминава през всичките онези огромни изпитания на това как изглежда любовта преди брака и как изглежда любовта след брака. Изключително интересно. Сега аз винаги съм казвал, че хората от северната част на британските земи пишат много добре, тя също. И така, Брачният портрет, 368 страници на много прилична цена, изданието на издателска къща Лабиринт. И сега бомба. Жозе Родригеш Душ Сантош. А къде ще се набута този път професор Нороня? И как къде е в отношенията между Тръмп и Путин? Ни повече, ни по-малко. Така че този политически трилър е върло актуален. И разказва една такава история за един Дмитрий Чернишев от ФСБ, който така опазва Путин, но след това влиза в всичките тези, как да кажа, фейк производители, и когато в Америка, там при сблъсъка на Капитолия, той пострадва, трябва да придаде един план, плана се казва Хаос, на един американец. Американецът му дава една формула, формулата е неразчитаема. Защото ако българското разузнаване се намесваше, нали знаете, ние на времето откраднахме формулата на Верото и българският разузнавач се фанеше как е помогнал страшно на българските домакини. Това е нашето разузнаване. Та в случая е доста по-сложно, и кой да прочете тази формула? Естествено, професор Нороне. И оттам нататък историята почва. Така че един актуален политически трилър, който хвърля една светлина към художествено, разбира се, отношенията Тръмп-Путин. Да, много интересно и актуално. Нарича се Протокол Хаос, също 552 страници, на малко по-високата цена, но прилична цена, изданието е на издателска къща Хермес. И последната книга за днес, тя демонстрира много неща. Галин Тиханов. Книгата се казва Господарят и робът. Под заглавието е Лукач, Бахтин и идеите на тяхното време. Излиза в FS Publishing, VS Publishing. Тя отдавна се подготвяше тази книга. Сега да кажа 2-3 думи. За историята с роба и с господаря, това е една идея, която тръгва от Хегел, която след това е разгръщена доста философски и от Александър Кожев, и от Жак Лакан. Но в случая това е докторската дисертация в Оксфорд на българина Галин Тиханов. Тя за пръв път за онова време, когато е направена, защото това е 97-99 година, разкрива пред света архивни материали за дейността и на Лукач,
и на Бахтин.

и за пръв път прави сравнение между това как в един свят, който ги натиска, те се движат към едни и същи идеи. Като разбира се, на Бахтин се налага да си отговаря и доста неща около това, което Лукач се е питал. Освен това, вътре в самата книга има страхотни интерпретации на творби на Достоевски, на Рабле, на Гьоте. Така че Галин Тиханов никак не случайно, тръгвайки от Ловеч, минавайки през Софийския университет, днес е едно от водещите световни имена в сравнителното литературознание и като член на Английската академия на науките, това, което подобява на нас, и професор в Оксфорд. Страшно интересно, много хубаво, разбира се, за по-специализирана публика, но ето, хубаво е, както се казва, след 26 години и българският читател да може да прочете тези неща, с които преди 26 години един българин е променил някои неща в световното сравнително литературознание. Хубав ход! Така че Галин Тиханов, Господарят и робът, Лукач, Бахтин и идеите на тяхното време, 540 страници, поради това е малко по-висока цена, VS Publishing току-що излезе на пазара. С това новите книги ги затваряме и сега слушаме музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге. Матрицата.
3: И така, не за матрицата няма да започне с днешния ден, на него, като че ли не се е случило, как казва матрицата. А матрицата какво е? Това е календара, който като го вържим с различни литературни събития и знания и нататък, показва горе-долу как през света на книгите, литературата, словото се вижда света. И какво виждаме с утрешната дата? 14 юни. Ами 1966 година Ватикана отменя индекса на забранените книги. Този индекс е започнат 1557 година и в него естествено попада и Дон Кихот. И не само Дон Кихот. Така че за католическия свят от 1966 година тези книги стават свободни за прочит. Това е голямо събитие в света на литературата. Иначе на този ден е родена Хариет Бичър Стоул. Как да кажа, Чичотомовата полиба е нещо, което всички познават. Тя отдавна не беше издана, но все пак Скорпио с учебен профил я издаде 25-та година с илюстрациите на Любен Зидаров, което е голямото достоинство на тази книга. 15 юни. На 15 юни 1872 година е роден Антон Страшимиров. А е една изключителна фигура в българската култура. Това е човека, който инициира бунтовете в началото на 20 век за промяната на нашата литература към модерност. Дори той участва в конкурса за откриване на Народния театър с две пиеси. Едната анонимна и печели първа и втора награда. Толкова е добър. След което организира едни младите хора да се съберат около него и да бутнат с писание Мисъл и така нататък. Този човек с тази енергия, с тези познания, що той завърши в чужбина, в Швейцария, внася модерността в българската култура. Ние тези неща не ги знаем. След което той има изключителен интерес към българската народопсихология, което примерно през романа Хоро може да го видите в блестящ аспект. А неговите книги за българите са страшно интересни. Но, уви, за жалост, тук отношението на книгоиздателите е малко странно. Все пак, издателства подкастранични, като примерно вече загиналото Лексикон, издаде Хоро 2017. Хоро е наистина нещо, което трябва да се чете. След това Нашия народ, книга за българите, 2022 година издаде Асеневци. Но общо взето това е. Това е. Големите издателства, като че ли са забравили Антон Страшимиров. Защо? Не е ясно. 16 юни в Ирландия е Блумсдей. 16 юни в Ирландия всички ходят по пътя на Одисей. Страхотно събитие, то наистина е като някакъв национален празник. Аз съм го преживявал. Мой колега, който беше персиец, но пише дисертация върху това, в тях беше направил всичките станции на Рована, Ходен. А прекрасно, Одисей на Джеймс Джойс е една от книгите, на които стои днешната ни представа, модерна представа за това как съществува света. Да, прекрасно все пак има на български, има няколко издания. Хубаво. И сега, точно 16 юни 1313 година е рождената дата на Джовани Бокачо. Ето как някак си се свързват нещата, може би пък и...

Бетовен при това. Но ние тук, разбира се, по малко по-друг начин ги карахме тия неща. Като оставим на страна, че пишеше, защото винаги, когато му кажа бе дай нещо за страница, супер бърза реакция и винаги хубаво. Последно, което излезе от него, това бяха Изгнанник на земята, неговите нови сонети и други стихотворения в Колибри 24-та година.

0: и Звездна каторга, заедно с другата Новата Герника. Те са сонети и други стихотворения, много и актуални, много мощни, също в Колибри, 25-та година, малко преди да си отиде. Прескачаме датата 18-ти, ако се поровите в интернет, ще разберете защо, и отиваме на датата 19-ти. На 19 юни 1919 година е роден Богомил Райнов. Богомил Райнов е спорна фигура, но интересна. В край на краища, да кажем, моето детство премина в четенето на неговите агентски романи. Сега той имаше лиценза в България не да убива, да се опита да убие Джеймс Бонд. Но уби го герой на Андрей Голяшки. И аз съм израсъл с тези неща. Много ми беше чудно, когато четох едни негови теоретични работи, но бил съм малък. По-късно разбрах, че всичко това са едни лоши измислици и тогава вече нещата са така. Но той е и много добър поет в ранните си години. Той е много интересен автор. Да, има си своите, как да кажа, и залитания, и всичко. Така че да го няма на пазара не е добре. Не е добре. Защото по един или по друг начин всичко каквото е излизало, защото по едно време имаше умирай само в крайен случай, голямата скука, тайфуни, слежни имена и така нататък, те излизаха до към 2006. 20 години това го няма на пазара. Не бива. Включително и така последните му неща, и аз вървях през вятъра на срещен, са от 14-та година. Ето как забравяме един автор, да, с всичките му особености, които трябва да бъдат обмислени, защото това е паметта. Паметта не е един клишета. И последното им е в днешната матрица, то е на Салман Ружди, роден 1947 година. Ако не знаете, скъпи слушатели, от 2007 година наградата за главата му е 11 милиона и 4 долара. Така че за действията са може да спечелите някой лев. Никой не го е направил. Никой. Това е едно огромно име. Британски автор от индийски происход, който е пише в рамките на тъй наречения и магически реализъм и постколониалните литературни така, виждания. Да, вярно, 22-та година се опитаха да го наръгат, извадиха му окото, но той е демонстрация на силата на човека, който се занимава с литература, защото тази награда е дадена от аятоласите, по-специално аятолах Хомейни. Хубавото е това, че неговите книги на български излизат. Мога да кажа, че благодарение на издателско Колибри, като започнете, ето няма да слиза много надолу, Усмивката на Ягуара и Пътешествие из Никарагуа излезоха в Вакон 21-а година, но след това Кишот в Колибри 21-а, Родени в полунощ, страхотна книга, 23-та Нощ, Размисли след опита за убийство, пак Колибри 24-та, последната 25-та година, Градът на победата. Така трябва да изглежда матрицата, особено при такива автори. А когато е пробита, както е пробита при Страшимиров, както е пробита при Богомил Райнов, за каква литературна памет говорим ние у нас? Но днес не е време да се косим, защото след малко ще започне втората много хубава част, но преди да започне мъничко музика. Преге!
1: Седмото небе.
0: И така, в рубриката за пловдивски литературен живот днес ще го живеем на живо вътре в студиото, това, което се случва. Сега, аз много се радвам. Вчера бяха раздадени наградите Христо Геданов и Мария Донева, която получи прекрасната награда за детска литература е тук. Аз, разбира се, също мога да се похваля. Не съм грабнал награда, но списание Страница, с което работя вече от 97-ма година с едни и същи хора, също получи награда за литературна критика, казана по някакъв друг начин, а Антон Баев взе наградата за художествена литература. Сега, коментар на тези неща, защото още с нощи, още докато бяхме там, започна типично българското оплюване на нещата, ще

направя в следващото издание на предаването. Днес няма да си разваляме настроението. Все пак все още нека да е празнично. Само преди да започнем това с живото, нека кажа едно-две неща, защото е важно като информация. Тази вечер, става въпрос за събота вечер, от 18 часа в музея на Драматичния театър ще бъде представена книгата «Гвозди от кръста». Това са текстове на режисьора Ставри Карамфилов, който ни напусна на 61 години. Преди години един изключителен човек. Той, неговият, така да се каже, творчески път започва от тук, от Пловдивския университет, след което беше Благоевградския театър, след което отиде в Америка, след което той създаде и много писани текстове. За да не забравим, много интересен е не само като човек, като творчество, като поглед към света. Тази вечер негови приятели са направили тази инициатива и в издателство Летера е издадена тази книга «Гвозди от кръста». Тя ще бъде представена в музея на Драматичния театър днес, 13 юни от 18 часа. И само да кажа, няма да казвам цялата програма, който иска може да види програмата на Пловдив, чете, насякъде има в електронни варианти, но нека не забравяме, че днес след обяд от 16

0: 11 часа нататък нещата се изнасят в Дома на науката и техниката, Литературен вестник, Георги Господинов, така, там ще е гъмжилото, а в неделя нещата ще бъдат в Студио 1 на Радио Пловдив. От 17 часа, като се започне, ще може да видите и да чуете Здравка Евтимова, Пенка Ангелова, Теодора Димова, Бори Томинков. След това в 19.30 ще започне представянето на един супер брой на списание страница, казва се Кабаре, и ще бъде много интересно. Тук ще спра, погледнете другите неща, защото иначе ще ми се изде цялото време и ще кажа. Добре дошли в студиото на Мария Донева и на нейния редактор Здравко Дечев. Микрофонът е ваш.
1: Здравейте на гостите в студиото и на всички радиослушатели. Искам да попитам Мария още в самото начало. Има ли връзка между моите кукли и искам да се обадя на майка по телефона?
2: Автора е общ.
1: Добре, но хайде да помислим следното. Моите кукли е изданието, което получи награда Христо Гедано, са детска литература. Само че аз си мисля и като редактор на моите кукли, че това май не са стихове само за деца. Те са и за пораснали деца.
2: Ами, нито едно дете не е пострадало при слушането и четенето на тия стихотворения. Това е сигурно.
1: Това е сигурно. А защо започваме от моите кукли всъщност да разкрия моята представа за нещата? Аз си мисля, че искам да се обадя на майка по телефона е книга, която може да разбираме през различните вариации на детството. Защото аз знам, че Мария шия кукли, прави кукли и те са неизменна част от ежедневието понякога. Сега няма да питам Мария играе ли си с кукли, но едно такова заглавие искам да се обадя на майка по телефона, всъщност подсказва, че Мария пази детето у себе си. И това не е ли книга за детството по един особен начин? Говоря за искам да се обадя на майка по телефона.
2: Аз мисля, че има един постоянен кръговрат и дори най-малкото дете, момченце или момиченце е родител на своите кукли и на своите играчки и върху тях изпробва различни роли. Той има и учител, и възпитател. И всъщност ние сме едновременно и деца, и майки, и деца, и бащи. И сме във всички тия роли, през които преминаваме флуидно. Побираме ги в себе си, така че наистина какво е да си дете без майка? Може ли да си майка без дете? Това са едни ситуации, в които човек попада и които книгата обговаря по някакъв начин.
1: Пътят всъщност към искам да се обадя на майка по телефона като книга с някои стари текстове, но и много нови, защото искам да се обадя. Всъщност беше стихотворение, което се появява в края на книгата «Поядисвам бяло лятото». Нали? Един текст, който по един особен начин затвори тази книга. И книгите на Мария, поне последните три, независимо дали са за възрастни или деца, те си говорят взаимно. Това е много особено. Оказа се, че искам да се обадя като творба, която е в края на «Поядисвам бяло лятото», изведнъж около нея започнаха да гравитират други стихове и се оформи нова книга. И всъщност тази книга дойде с заглавието си. Това беше много лесно за нас.
2: О, колко е хубаво да имаш заглавие на книгата си и колко е трудно да измислиш заглавие за готова книга, когато нямаш. Това е едно от най-трудните неща.
1: И искам да попитам Мария следното. Тази пожелателна фраза, искам да се обадя на майка по телефона, от едно изоставено дете ли е изречена, или от едно пораснало дете, или може да изредим още много и всичко това да е вярно едновременно?
2: Ами, това е много ясен и ярък пример за това как различните хора четат едно и също нещо по различен начин. На деца, като кажа, това ми е заглавието на новата книга, те викат, ми обади се. Обаче аз не мога. И има пък други читатели, които ги хваща за гърлото, заглавието, без въобще да са отворили книгата и мисля,

0: че наистина тази книга означава различни неща за всеки от читателите.
1: Аз включително подочух от един тинейджър, който, чувайки заглавието, каза следното: ми сигурно са се скарали.
0: И това го има, да. А също и отзад на автобусите, дето пише: обади се като пристигнеш. Колко е тъжно да няма на кого да се обадиш, когато и да пристигнеш, където и да отидеш.
1: Всъщност трябва да си кажем, че тази книга звучи по един начин, когато Мария чете стиховете, аз се убедих в това, и тя всъщност не звучи като тъжна книга, независимо от предварителната нагласа, какво се крие за желанието «Искам да се обадя на майка по телефона». А това е книга за опитомяването на мъката от една неизбежна раздяла. Нещо, което е много човешко и през което всъщност всички ние се изправяме. Но аз не искам да слагам етикет на книгата, разбира се. Мисля си за следното, че след тази книга няма вече лична загуба. И дали това е най-трудно не написаната, тя не изглежда трудно написана, но една от най-трудно споделените книги на Мария.
0: Да, аз много се притеснявам как ще я прочитат близките ми, за сега добре. От друга страна, това е литература, нали така? Ако пишех романи за извънземни, никой нямаше да мисли, че това е автобиографична. Мисля, че това дава някаква свобода. Хем да бъдеш безкрайно открит, хем все пак книгата да е твоя щит между тебе и света и да те защитава и да те пази.
1: Между другото, не случайно, като чух думата щит, се сетих за следното. Не случайно е подбрана точно тази визия на корицата. Латинките, които прорастват буквално в цялата книга. Ето, пълзящо растение са латинките, но на самото листо прилича на щит. И тази символика, не знам дали е търсена, не съм говорил лично аз с Люба.
0: Не, обаче знаеш ли, да ти кажа какво научих. Всички деца са го знаели без мене, с изключение на мене, че на листата на латинките, като капне капка вода, тя си остава кръгла, не се мокри листото и капките изглеждат сребърни. И много хора, 5, 6, 10 човека ми казват: ти с дядо си или пък баба ти, или ние като бяхме малки, клекнали на земята, капехме капки и те бяха сребърни. И това е хубав спомен на съзърцание. Ние нямаме време да съзърцаваме. Не сме се научили да съзърцаваме.
1: Но ако четем символиката всъщност на това растение, дали единствено нагласата, че мъката по някакъв начин пропълзява във времето, прораства, но в същото време може да се превърне и в нещо, което въздига, нали? Защото аз си мислех следното: когато разказваме за себе си, ние разказваме понякога за себе си чрез близките. И в самата книга има едно стихотворение, в което се казва: за моята майка ще мисля чрез самата мен. И изведнъж една такава мисъл ни кара да не бъдем само тъжни, да не бъдем само боледуващи, да не бъдем само уморени, и въпреки всичко това да бъдем и светли, и щастливи, защото ние не бихме искали да мислим за нашите близки така, нали?
0: Ами да, като се караме на децата си, им викаме: няма да ме излагаш. А пък после, като няма кой да ни се кара, ние се събираме и казваме: майка се казваше, ма обличи се хубаво, да му е приятно на човек, като те види. И сега това са гласовете, които ти чуваш, и те вече не ти правят забележки, но това е вътрешния глас, който сам на себе си правиш забележки и се вкарваш в ред и се вкарваш в пътя. Гласовете ни се превръщат в съвестта на децата ни. Трябва да бъдем много отговорни за това. Да им казваме хубави неща: ти си хубаво дете, ти си добро дете, за да знае човек, че е такъв, дори когато стане голям.
1: Какво каза Мария Донева на детето у себе си чрез стиховете в тази книга?
0: Ох, нали знаете, идва един момент, когато ти се превръщаш в родител на своя родител. Ти започваш да се грижиш.

0: лъжиш, ти започваш да му отговаряш на въпросите, какво е това, аз обичам ли да ям това и други такива въпроси, дето не си очаквал от този човек да ти ги зададе и ти да трябва да отговаряш безброй пъти на едно и също. И не знам, аз мисля, че това е голямо тегло и голяма мъка, но никой не би е отстъпил на друг. Това си е твоята мъка, това е някак си, ти си избран, това е чест за тебе да изпълниш дълга си. И това е много красиво, това е много хубаво. И да се чувстваш необходим, да се чувстваш незаменим. От една страна е непоносимо, от друга страна е твоето нещо. Ако тебе те нямаше, кой щеше да свърши това по-добре от тебе? Това е много важно. Ние всъщност сме много важни за хората, които ни обичат и се нуждаят от нас.
1: Тук ще направя връзка всъщност с едно кратко стихче от Моите кукли. Там се появява следното. Обичта ми диша, свети и расте, колкото родител, колкото дете. И малко по-нататък, пак в същата книга, Моите кукли, безспорно доказателство, че още имам детство е всъщност, че успявам покрай куклата да създам общност. Тази книга всъщност покрай порасналото дете у мен самата създава общност. И аз твърдя, че това е от онези книги, които са книги за всички нас. Всъщност Мария има такава книга, нали?
0: Книга за нас.
1: Книга за нас. Стиховете изглеждат написани на един дъх. А всъщност си мисля, че върху думата, върху фразата, върху ритъма е имало и упорство. Не беше редакторско, признавам си. Специално тук ние почти не така... Нямаше нужда да сменяме каквото и да...
0: Не, нищо не сменяхме. Ние направо изхвърлихме една трета от книгата.
1: Това е факт. Това е факт.
0: А не, те къкрят в ума ти тайно, докато не гледаш към него и после ги написваш просто.
1: Само, че щом заглавието предопредели подбора на стихове, нямаш как тази книга да не е по-камерна. И да, аз за първи път, може би в скромната си редакторска практика, се сблъсквам с автор, който някак щедро не проявяваше ревност, се отказваше от своите текстове.
0: Аз не се отказвам, аз просто като видиш, че няма случай, място в книгата, случай. Това с Марин Будаков го открихме. Първите една-две книги, по които работихме, аз за всяка дума се борех като лавица, макар че нямаше нужда. И после като видяхме колко е хубаво да махаш и да освобождаваш книгата, все едно плевиш една градина или кастриш едно дърво и то се опери и става по-хубаво и ражда по-големи круши. Ако е круша. Това е прекрасно чувство на освобождение. След като си написал всичко, което искаш, в книгата да сложиш всичко, което трябва. Така че тя да бъде по-добра за читателя.
1: Тази книга всъщност е замислена като един своеобразен разговор с майката по телефона. И аз споделих на Мария, че тя дойде при мен... наистина по някакви така ирационални пътища, защото аз всеки ден разговарях с майка си по телефона. Ма наистина всеки ден. И този разговор им беше ритуален по някакъв начин. Нали, може да си говориш празни неща, но това, че се чуваме, означаваше ние сме си нужни, грижени един за друг. А пазиш ли номера на майка си в телефона?
0: Разбира се, със снимката. А някой път имам снимка там при мене и някой път я гледам и казвам, какво се усмихваш? Лесно ти е вече, нали? Аз трябва с всичко да се справям. Така че говорим си по телефон, без телефон.
1: А дали сега да не споделим все пак някои от стихотворенията в тази книга в ефир?
0: Имаме ли време?
2: И при такова отношение, дето добре плевите, имаме.
0: Ето това. Има заглавие часовник. Става ли?
1: Да.
0: Все едно беше вчера. Все едно, ей така, леко да се протегна и ще пипна с ръка русичката косица на доброто ми бебе. Кака ще ми подвикне, къде ходиш, бедребен? Майка ми ще отиде в село, за да е с татко. Нищо, че се познават от съвсем, съвсем кратко. До

0: Като муца, баба ми ще застане. Аз без малко да падна, баба ми ще ме хване и ще хукне през времето да ме гушка и пази. Слънчевия часовник, ту се стрелка, ту лази и така ни посочва. И така ни разделя, че не смогвам с ума си да го схвана и смеля. Но не вярвам, че всичко чезне просто така. Затова продължавам да протягам ръка. Край.
1: Ами аз тук да кажа благодаря. Не, ще разберете и вие пред радиоапарата и хората в залата как изведнъж се навързва цялото предаване, като чуете и последната рубрика. Много любопитно става, това са случайни неща. След малко ще стане ясно това.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Преге! Синьото цвете.
6: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
1: Днес ще ви прочета едно стихотворение от Кирил Кадийски. Нарича се «Битие. Изход». Мъгла, разкалени баири и пръснати по тях кашли, и дъхна скреж, и на мъртвил, на пръст без време разкопана, като че ли от друго време звънат на пукната камбана, долита, времето е спряло, да няма как да преболи. Убого скръб и голи тръни, в душите впити, не в плътта. И пак една душа витае и гледа как мъглата гъста изтрива бавно битието, познало мъките на кръста. На оня кръст нетленен, който разцъхва пак през пролета. Но днес е есен, за мнозина последната от всички есени. В дола горичка ръждавее като прострелена сърна и кървав ручеят потича сред двата бряга, все по-тесни, встрани се дръпва път да стори, опалена от гръмчерница. Рами и шествие по хълма се нижи, рядка броеница, в която Бог с дървени пръсти премята черните зърна.
5: Преге! Синьото цвете.
6: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 16 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре, като

0: ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че уговорката за свободно преминаване на Хормузкия проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облекчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френският президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
0: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
1: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Хормузкия проток. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел-Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападения. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
0: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано Владимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
0: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Хормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Полицията Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично осъди палежа като наказателно правно събитие.

0: От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем, премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания, и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
1: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмил Усман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
3: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ!
4: Добра нощ! Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати Мексико и Канада. В 8-ма група Испания Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия Египет 1-1. Тази нощ има още две срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран-Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Габриел Амуши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София.

0: като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима след офанзивният халф Жул Майер и централният защитник Костадин Илиев. С четири нови попълнения футболен клуб Арда започна летната си подготовка. Договори с клуба от Кърджали имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6-3, 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30 за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Стиляна Алексиева, а се казвам Кармен Манукян. Днешното гостуване в предаването е обусловено от едно събитие,

което ще се проведе в следобедните часове в 17 часа и 30 минути при вход свободен в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките. Ще започне семинар от поредицата «Фолклорната словесност. Традиции, състояние, тенденции». Семинарът е организиран от секция «Антропология на словесните традиции». Темата този път е «От гаданието до ехографа. Културни практики за узнаване пола на бебето». Как предците ни са узнавали момиче или момче, ще е народеното още дете и как го правим ние днес? Отменят ли технологиите символното мислене или просто създават нови поводи за неговото проявление? Поканили сме да ни гостува Анелия Манова, доктор по културна антропология и главен асистент в секция «Антропология на словесните традиции» към Института за етнология и фолклористика. През последните месеци, казва тя, се занимавах с един на пръв поглед лековат въпрос – защо хората правят партита, за да съобщят пола на бъдещото си дете? Колкото повече навлизах в темата, толкова повече тя преставаше да бъде само за розови и сини балони. Зад тези събития се оказаха скрити въпроси за знанието и очакването, за технологиите и символите, за семейството и нуждата ни да превръщаме важните житейски моменти в празник. И може би най-същественото за желанието на съвременния човек да удържи с всички сили разпадащата се идея за общност. В това изследване все още жужат множество въпроси как партитата по разкриване

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

Здравейте, аз съм Васил Петров и ви препоръчвам да си отваряте ушите за талантливата и красива музика, която ни заобикаля. Слушайте Радио Пловдив.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Чухме първите три песни Gone, Gone, Gone на David Guetta и Teddy Swims на 30-то място, новото предложение Just the Way You Are на Milky и David Guetta на 29 и номер 28 Easy to Love на Jordan Aki и Tom McFarland. Сега продължаваме с Major на Hilary Duff на 27, 26 Eyes Closed на Jisoo и Zayn, а на 25 слушаме Rocket на Robbie Williams.
1: Номер 27.

0: Кой е номер едно в класация Елит? Тази седмица ще разберем по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с още хитове. На 24-та позиция е Лорин с Feels Like Heaven, 23 е Феликс Жан и Каскет с Born You Turn Me, 22 е Swimming на BTS, на 21 остана Джо с End of the Beginning, след това слушаме Changes на Чарли Път и 19-то място Bring Your Love, съвместната парче на Мадонна и Сабрина Карпентър.
1: Номер 24.

0: talk about.
1: Оливия Родриго се придвижи с цели 8 позиции по-нагоре до номер 18, песента се казва Drop Dead. Веднага след това слушаме 17 The Fate of Ophelia на Taylor Swift, 16 Jamaican Bam Bam на Hugen in Soto и новото предложение е Home to Us. Песента е в изпълнение на Paul McCartney и Ringo Starr, част от най-новият албум The Boys of Bungie Lane на Paul McCartney.
2: Номер 18.

0: קונסטציה אליט. אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

След хитовете на Рей, Тайла и Кейлани в класация Елит продължаваме с още музика. 12-то място е за Talk to Me на Дамяно Давид, Тайла и Найл Роджерс. На 11-то станаха Лейди Гага и Дойчи с Runaway, а на 10 слушаме Кери Суим с Мистер Ноуит.

0: Вие слушате Радио Пловдив и класация Елит. Джони Хин запазва позиция номер 9 с Better On Me. Папа Лута е Afro Soul на Mike's Mind. Остава на 8 място. Веднага след това са I Just Might на Bruno Mars на номер 7. Номер 6 Rain Dance на Dave & Thames. На 5-то място е Sienna Spiro с Die On This Hill. А на 4-то останаха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Elite. Номер 3 е Alex Warren с Fever Dream. На второ място остана Tame Impala с Dracula. Това означава, че имаме нов лидер в класация Elite. Той се казва Harry Styles, а парчето е Dance No More.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.